Savon aallot. Musiikkia, joka yllättää.

0: Savon aamu.
1: Savon aallot. Studiossa Terhi Ålander.
2: Oikein hyvää huomenta täältä Savon aalloilta. Kellohan se näyttäisi olevan tasan tietenkin kello 6 ja näin me aamuamme starttaillaan. Kello 11 saakka täällä mennään ja minä olen siihen asti sinun seurassasi. Mutta aivan hetkisen kuluttua otetaan katsausta kaikkeen, mitä yöllä oikein mahtaa olla maailmalla tapahtunut, mutta nyt ei muuta kuin oikein hyvää huomenta sulle. Kuunnellaan ensin tähän alkuun Aloe Blackin I Need a Dollar.
1: Hyvää huomenta, Savo.

0: Savon aallot. Yön uutiskooste.
1: Niin on aika availla tässä Savon Sanomien sivut ja oikeastaan verkkosivut tällä kertaa. Pohjois-Savon kesätapahtumien lipunmyynti käy monin paikoin viime vuotta vilkkaampana. Useat tapahtumajärjestäjät kertovat, että ennakkomyynti on edellä viime kesää. Maanantaina, eli tänään siis käynnistyy Kuopio Tanssi ja Soi, ja he ovat jo myyneet yli puolet lipuistaan. Festivaalijohtaja Salima Peipin mukaan kyseessä on tapahtuman koronan jälkeisen ajan jo ennakkomyyntiennätys. Parhaat paikat kaikista esityksistä on jo hyvin pitkälti myyty tai varattu, kertoo Peippi. Festivaalin ohjelmasta 70% on maksutonta. Maksullisiin esityksiin on myynnissä sitten reilut 8000 lippua, mikä on myös myyntitavoite. Järjestäjien mukaan sama vire näkyy myös monissa muissa Pohjois-Savon kesätapahtumissa. Woodfestin lipunmyynti on kesäkuun alussa noin 30% viime vuoden vastaavaa ajankohtaa edellä ja tapahtumaan odotetaan noin 13 000 maksavaa kävijää. Tällä hetkellä ollaan käytetty noin puolet kapasiteetista, kertoo festivaalia järjestävän Westside Events Oy:n toimitusjohtaja Janne Jämsen. Kuopiorokissa myynti on niin ikään viime vuotta paremmassa vauhdissa ja lauantain VIP-lipuista on myyty jo 90%. Ja myös Väinö-festivaalin ennakkomyynti on ylittänyt viime vuoden ennakko- ja porttimyynnin yleisömäärän. Festivaalit siis hieman heräilevät täällä Pohjois-Savossa, tietenkin asiakkaiden ansiosta. Marja-ala taas ei ole saamassa tavoittelemaansa määrää thaimaalaisia metsämarjan poimijoita Suomeen tällä satokaudella. Ulkoministeriön mukaan viime viikon alussa Bangkokin Suomen suurlähetystössä oli vastaanotettu noin 2000 thaimaalaisen metsämarjan poimijan hakemus. Alkukesän aikana otetaan vastaan parisen sataa hakemusta lisää, kertoo ulkoministeriön maahantuloasioiden yksikön päällikkö Katja Luopajärvi sähköpostitse Savon Sanomille. Yritykset odottavat Suomeen noin 3200 thaimaalaista työntekijää. Luopajärvi ei ota kantaa tehtyjen myönteisten tai kielteisten päätösten määrään, koska hakemuskäsittely on kesken. Luonnonmarja-alan yritykset ovat kertoneet pelkäävänsä, ettei heidän thaimaalaisten kausityöntekijöidensä viisumeita ehditä käsitellä ennen tulevaa satokautta. Syynä käsittelyn hitauteen on ulkoministeriön päätös käsitellä hakemukset kasvokkain Bangkokissa. Hakijoita otetaan vastaan päivässä vain rajallinen määrä. Tästäkin uutisesta sitten lisää tarkemmin tuolla osoitteessa savonsanomat.fi. Espanjasta Pohjoismaiden pohjoisosiin ulottuva NATOn ilmasotaharjoitus alkaa tänään. Ramstein Flag 26 -harjoitukseen osallistuu yli 200 lentokonetta 18 liittolaismaasta. Suomi, Ruotsi, Norja ja Tanska isännöivät yhdessä harjoituksen pohjoista osuutta. Harjoitus tuo Suomeen noin 50 konetta ja 1300 sotilasta liittolaismaista, muun muassa Yhdysvalloista, Puolasta ja Saksasta. Ilmavoimat osallistuu juhannuksen mennessä päättyvään harjoitukseen 12 Hornet-hävittäjällä ja noin 500 sotilaalla. Mukana ovat kaikki ilmavoimien joukko-osastot. Harjoituksen tukikohtina toimivat Pirkkala, Tikkakoski, Rissala ja Rovaniemi. Lisäksi tänne Pohjois-Savon Tervoon seututie 551 varalaskupaikalle perustetaan maantietukikohta. Harjoituksessa lennetään kahtena 5 päivän jaksona eli maanantaista perjantaihin 18-12 kesäkuuta sekä sunnuntaista torstaihin 14-18 kesäkuuta. Päivittäisen lentotoiminnan on määrä päättyä aina ilta 6 mennessä. Sellaisia uutisia tähän aamuun. Mennään kuuntelemaan nyt PMMP:ltä henkilökohtaisesti ja Abby Carterin Peppermint Sky.

0: Säänteille tarjoaa Kuopion joukkoliikenne Vilkku. Kulkee kelillä kuin kelillä.
1: Ja näin se on aika ottaa katsausta tässä aamussa ensimmäistä kertaa säähän. Ilmatieteen laitoksen ennusteiden mukaan Pohjois-Savossa odotettavissa iltaan asti melko selkeää ja poutaista säätä. Päivän ylin lämpötila liikkuu tänään tuossa 22-25 asteen välillä, lisäksi heikkoa lounaan puoleista tuulta. Sellaista liikenteestä, että tiellä 5 suuntaan Mikkeli, eli kohdalla Kuopio-Sorsasalo, siellä hieman liikenne tällä hetkellä jonoutunut, samoin kuin tiellä 5 Siilinjärvi-Vuorella kohdalla suuntaan Kuopio, liikenne jonottaa. Sellaista tietoa, jos siis autolla heti olet täällä Kuopion suunnalla liikkeellä. Eipä siinä, katsotaan sitten taas säätä vähän tarkemmin tuossa kello 7 aikaan.
0: Sään teille tarjosi Kuopion joukkoliikenne Vilkku. Kulkee kelillä kuin kelillä.
2: Vilkuta. Vilkku paikallisliikenteeseen on tullut entistä enemmän vuoroja. Tämä tarkoittaa sujuvampaa arkea, vähemmän aikataulujen miettimistä ja helpompaa liikkumista. Käytä matkustusaika hyödyksi ja tee samalla ympäristöteko. Lataa sovellus ja vilkuta itsesi kyytiin.

0: Savon aallot seurassasi.
1: Terhi Ålander.
2: Kuuntelet Savon aamua kello 6:20. En tiedä, miten sinulla aamu on käynnistynyt. Kenties siellä aivan virkeissä tunnelmissa, kun aurinko paistaa. Mutta voi se tietenkin olla ei niin virkeä olokin, vaikka aurinko ei paistaisikaan. STT tuossa uutisoi, että päivän säästä on tulossa enimmäkseen poutainen ja lämmin. Maanantaina, eli tänään, on siis suurelta osin selkeää säätä. Ja lämpöä saadaan myös täällä Savossakin oikein mukavasti päälle parikymmentä astetta. Aina itse miettii sitä, että onkohan nyt vielä sellainen hetki, että vaihtaisi shortsit jalkaan, mutta ei ainakaan näin aamutuimaan, kun hieman viiden jälkeen kotoa lähdin, niin ei ollut vielä shortsikeli. Muutaman kerran olen hätyytellyt itseäni ja ne shortsit laittanut jalkaan, mutta todennut, että kyllä melkein meikäläiselle se 25 astetta täytyisi olla, jotta shortsit jalassa pidemmän aikaa pysyy. No mutta pitkillä housuilla mennään, ei sentään kalsareilla. Seuraavaksi Axwell Ingrossoa ja The Sun is Shining. Niinhän se muuten tekee. Aurinkohan se tuolla ulkona paistattelee.
1: Kolme päivää täyttä metalliterapiaa. John Smith Rock Festival vyöryy Peurunkaan 16-18 heinäkuuta. Gloriansse, Amorphis, Epica, The Gathering, Carcass ja Nestor. Hikeä, riffien jatkuvaa tulvaa ja liian vähän unta. Tsekkaa lisää ja hankin liput nyt osoitteesta johnsmith.fi. Jo 40 vuotta puhdasta varkautelaista ammattitaitoa. Pirkon puhdistus siivoaa kodit ja yritystilat hohtavan puhtaiksi Varkaudessa ja lähikunnissa. Luota kokemukseen ja kutsu meidät apuun. Pirkon puhdistus. Tervetuloa puhtaaseen maailmaan.
3: Siellä kiikkuu takiain, turakain, satiain, oravainen, kuusen äidin armaan.
4: Nummisuutarit, joka menee pieleen Tahkon kesäteatterissa 25. kesäkuuta - 8.8. lavalla. Tiina Naumanen, Antti Heikkinen, Janne Pustinen, Antti Jankamurros ohjaustaa Vahakalla. Tule sinäkin, ei mene pieleen. Se on niin hyvä. Se on.

0: Savon aamu.
1: Täällähän sitä ollaan. Kello on 6.27. Nopeampia junayhteyksiä itäiseen Suomeen tavoitteleva Itärata-hanke etenee aikataulussa. Näin vakuuttaa Itärata Oy:n toimitusjohtaja Petteri Portaankorva. Tavoite on, että vuoteen 2040 mennessä Itärata olisi liikennöitävissä ja valmis. Nykyaikataululla se olisi ihan mahdollista. Näin siis kertoo Kuopioissa vierailut toimitusjohtaja Petteri Portaankorva. Itärata Oy:n omistavat Suomen valtio sekä 24 kuntaa tai kaupunkia. Valtakunnallinen mediahuomio on ollut viime aikoina suuresti länsiradan etenemisessä, mutta onkohan Itäraja ja Itärata jäänyt puheessa Turun tunnin junan jalkoihin? Paljon kaikenlaista mielipidettä asian tiimoilta on, mutta tästäkin uutisesta lisää tuolla osoitteessa savonsanomat.fi oikein kattavasti.

0: aamun avaus. Yllättävä biisi. Hyvän mielen herättäjä.
1: Savon aamussa siis ollaan ja tuossa edellä soi Mitran Kukka kaipaa valoa ja kello 6.31. Mutta nyt siis mennään meidän aamun avauskappaleeseen. Tällä kertaa kappale on sellainen, joka on julkaistu tuossa 70-luvulla vuonna 1976 tarkalleen. Löytyy albumilta Silk Degrees ja on sellaista funkia ja poppia sekoituksena. Hyvinkin sellaista, voisi sanoa jopa modernia tähänkin päivään. Ja artisti, jos et vielä arvannut, on tietenkin Boss Skaggs. Ja kuunnellaan häneltä sellainen kappale kuin What Do You Want The Girl To Do? Siinä oli kyllä aamun kielen vääntäjä sanat, nimittäin kyllä se tuntuu, että näin aamutuimaan tuo englanti ei aivan parhaiten luista. Mutta kyseistä kappaletta siis mennään kuuntelemaan ja siihen peräänkin vielä musiikkia. Kuunnellaan Camila Cabelloa ja Youngia Havana.

0: Savon aallot. Studiossa Terhi Ålander.
1: Aamunparissahan täällä ollaan ja kello 6.40. Sellaista urheiluutista tietoonne, että Vuorelan Veikot teki seurahistoriaa juhlimalla ensimmäistä frisbee-golfin joukkuesarjan Suomen mestaruuttaan. Veikot otti siis SM-kultaa joukkue frisbee-golfin sekasarjasta nelikolla Lauri Vehniäinen, Juuso Herranen, Netta Leppäaho ja Aatu Kinnunen. Tämä joukkuekisa pelattiin Vaasassa tuossa menneenä viikonloppuna. SM-hopealle pelasi Retee Janakkalasta ja pronssia joensuulaiselle Joen Liitokiekolle. Veikot voitti mestaruuden neljän kierroksen kilpailussa kolmen heiton erolla hopeajoukkueeseen. Tästä teemasta lisää tuolla osoitteessa savonsanomat.fi ja siellä urheilupuolelta erityisesti uutinen löytyypi.

0: Tilaa nyt kattopellit. Kestopelti on kotimainen perheyritys ja meiltä saat kattavimman valikoiman kattopeltejä suoraan tehtaaltamme. Peltivaihtoehtoja omakotitalojen lisäksi myös halliin, kesämökille, rivi- tai kerrostaloon. Pyydä tarjous kestopelti.fi.
1: Eurooppa alkaa 11. kesäkuuta Varkaudessa. Luvassa on kesäkatuillan tunnelma sekä Eurooppa alkaa täältä kansanjuhla. Tule nauttimaan koko päivän mittaisesta kesäpäivästä aina kauppakadulta Taulumäen torille saakka. Lisätiedot osoitteessa visitvarkaus.fi.
2: Yllättävän edullinen Volkswagen ekonomihuolto kaikkiin yli 5-vuotiaisiin Volkswageneihin. Se on lupaus paremmista ajoista. Huolto.volkswagen.fi.

0: Savon aallot. Päivän kysymys.
1: Tuolla ulkona paistaa aurinko ja en voi sen vuoksi olla kysymättä, että oletko jäätelöihminen? Eli maistuuko sinulle parhaiten mehujää, pehmis, tuutti vai minkälainen jäätelö se sinun suosikki jäätelösi on? Sitä kysytään tänään päivän kysymyksessä ja perjantaina arvotaan Kuopion kaupunginteatteriin 2 kappaletta pääsylippuja Addams Family-esitykseen ja 2 kappaletta pääsylippuja Linjat kuumina farssiin. Lisäksi muistakaahan, että se kesäkisa on myös käynnissä tuolla Savon aaltojen Facebookissa ja Instagramissa. Joten ei muuta kuin kiireen vilkkaa, vaan sitä viestiä tulemaan tänne Savon aaltojen suuntaan. Ja jos on sattunut unohtumaan jo, että mikä ihme se olikaan se numero, mihin minä voin vastauksen lähettää, niin oman vastauksesi voit lähettää Savon aaltojen WhatsAppiin numeroon 040 832 8001.

0: Savon aallot seurassasi.
1: Terhi Ålander.
2: Siinä soi Keep Me Warm ja se oli kuulkaas nyt sellaisen artistin kuin Chasen kappale. Ja kello on 6.52, joka tarkoittaa sitä, että kohti kello 7 uutisia mennään. Ihan mielenkiintoista kuulla, että mitähän sitä kaikkea maailmalla on tapahtunut, vaikka toki siihen pieni vilkaisu otettiinkin äsken. Mutta vielä ennen kello 7 uutisia ehditään kuunnella Bastillea, Back to the Future ja Sagamastin 100%. Sellaisilla askeleilla me mennään eteenpäin tässä maanantaissa.
1: Savon aallot. Superpaikallinen aamu.

0: Moi!
1: Moi! Nyt on kova tapahtuma!
0: Aha!
1: Täällä on siis ihan kaikki. Lähden mukaan!
0: En mä nyt.
1: Nää on siis uuden Veken avajaiset!
0: Okei, mä oon vartissa siellä.
2: Veke avaa uuden huonekalumyymälän Kuopion Kolmisoppiin 12. kesäkuuta. Se on sitten hyvä syy lähteä kotoa.
3: Jo 40 vuotta puhdasta varkautelaista ammattitaitoa. Pirkon puhdistus siivoaa kodit ja yritystilat hohtavan puhtaiksi Varkaudessa ja lähikunnissa. Luota kokemukseen ja kutsu meidät apuun. Pirkon puhdistus. Tervetuloa puhtaaseen maailmaan.
4: Lähde kanssamme päättymättömälle kisamatkalle. Vuohi on täysin maksuton urheilumedia, joka tarjoaa urheilusankaruutta yli lajirajojen. Koe urheilun riemu osoitteessa vuohi.fi.
5: Savon Sanomien uutiset toimittaa Emma Jolkkonen, hyvää huomenta. Pohjois-Savon kesätapahtumien lipunmyynti käy monin paikoin viime vuotta vilkkaampana. Useat tapahtumajärjestäjät kertovat, että ennakkomyynti on edellä viime kesää. Tänään käynnistyvä Kuopio Tanssi ja Soi on myynyt jo puolet lipuistaan. Festivaalijohtaja Salima Peipon mukaan kyseessä on tapahtuman koronan jälkeisen ajan ennakkomyyntiennätys. Hoodfestin lipunmyynti on kesäkuun alussa noin 30% viime vuoden vastaavaa ajankohtaa edellä. Tapahtumaan odotetaan yli 10 000 maksavaa kävijää. Kuopiorokissa myynti on niin ikään viime vuotta paremmassa vauhdissa. Myös Kuopion viinijuhlien ja Kiuruveden iskelmäviikon lippukauppa on käynyt viime vuotta vilkkaammin. Israel sanoo ilmavoimiensa iskeneen sotilaskohteisiin Iranin länsi- ja keskiosissa. Israelin asevoimat kertoi iskuista varhain maanantai-aamuna viestipalvelu Telegramissa. Iranin valtiollisen television mukaan räjähdyksiä on raportoitu 3 kaupungissa, mukaan lukien Iranin pääkaupungissa Teheranissa. Iran laukaisi sunnuntai-iltana ohjuksia kohti Pohjois-Israelissa sijaitsevaa lentotukikohtaa vastauksena Israelin iskuihin Libanonissa. Iranin iskujen jälkeen Yhdysvaltain presidentti Donald Trump kehotti Israelin pääministeri Benjamin Netanyahua olemaan ryhtymättä vastatoimiin. Marja-ala ei ole saamassa tavoittelemansa määrää taimaalaisia marjanpoimijoita Suomeen tälle satokaudelle. Viime viikon alussa Bangkokin Suomen suurlähetystössä oli vastaanotettu noin 2000 taimaalaisen metsämarjanpoimijan hakemukset. Alkukesän aikana otetaan vastaan 200 hakemusta lisää. Yritykset odottavat Suomeen hiukan yli 3000 taimaalaista työntekijää. Luonnonmarja-alan yritykset ovat kertoneet pelkäävänsä, ettei heidän taimaalaisten kausityöntekijöidensä viisumeita ehditä käsitellä ennen tulevaa satokautta. Syynä käsittelyn hitauteen on ulkoministeriön päätös käsitellä hakemukset kasvokkain Bangkokissa. Hakijoita otetaan vastaan päivässä vain rajallinen määrä. Ylen pitkäaikainen uutisankkuri Arvi Lind on kuollut. Yle kertoi eilisiltana, että Lind kuoli sunnuntai-aamuna. Hän oli kuollessaan 85-vuotias. Lindin lähipiiri kertoi Ylelle, ettei kuolemaan liittynyt dramatiikkaa. Lind toimi Ylen uutistoimittajana ja TV-uutisten tuottajana lähes 40 vuoden ajan. Lindin viimeinen lähetys uutisankkurina nähtiin lokakuussa 2003. Vuonna 2017 Lind palkittiin Venla-gaalassa elämäntyöpalkinnolla. Lisäksi hänelle on myönnetty Suomen valkoisen ruusun ritarimerkki, Suomen leijonan ansioristi ja sotilasansiomitali. Lind kasvoi nykyisen Lappeenrannan alueella Lauritsalassa.
2: Sään teille tarjoaa Kuopion joukkoliikenne Vilkku. Kulkee kelillä kuin kelillä.
6: Edellä Emma Jolkkonen toimitti meille kello 7 uutiset. Kiitos Emma. Ilmatieteen laitoksen mukaan Pohjois-Savossa odotettavissa iltaan asti selkeää säätä. Päivän ylin lämpötila tänään maanantaina on 22 asteesta tuonne jopa 25 asteeseen. Lisäksi heikkoa luoteen puoleista tuulta.
7: Sään teille tarjosi Kuopion joukkoliikenne Vilkku. Kulkee kelillä kuin kelillä.
8: Vilkuta. Vilkku paikallisliikenteeseen on tullut entistä enemmän vuoroja. Tämä tarkoittaa sujuvampaa arkea, vähemmän aikataulujen miettimistä ja helpompaa liikkumista. Käytä matkustusaika hyödyksi ja tee samalla ympäristöteko. Lataa sovellus ja vilkuta itsesi kyytiin.
9: Hyvää huomenta, Savo.

0: Savon aallot. Studiossa Terhi Ålander.
1: Savon aamua ja Savon superpaikallista aamua kanssasi täällä jakamassa Terhi Ålander aina tuonne kello 11. Nyt tuo kello näyttäisi olevan 7.08 ja tämä kello 7 tunti me aloiteltiin Lily Allenin kappaleella Smile. Otetaan urheilu-uutista tuolta männä viikonlopulta, sillä mitallisadetta tänne Savon alueelle riittää. Siilin ratsastajia edustava Sini Shemekka viimeisteli poninsa Caramel Grain kanssa viikonloppuun kouluratsastuksen SM-kilpailut pronssille sijoittuen. 15-vuotias Shemekka lähti sunnuntaipäivään sijalta 4 ja päätöspäivän hyvä suoritus toi Siran ratsukolle poniratsastajien SM-pronssia hyvällä kokonaistuloksella. Sarjan ylivoimaiseen Suomen mestaruuteen ratsasti taas sitten Merilapin ratsastajia edustava Nelli Maria Inna ponillaan Pin Rock Devils Double. Voikoskella kilpailtiin siis viikonlopun aikana muutkin kouluratsastuksen Suomen mestaruudet. Senioreissa kultaa juhli moninkertainen Suomen mestari Stella Hagelstam Prinssi Nassakilla. Ja hän kertoo vielä omassa tiedotteessaan, että tämä kultainen mitali tuntuu erityisen merkitykselliseltä, kun se tulee omalla kasvatilla. Mutta Savon aallot haluaa superonnittelut lähettää tuonne siilinjärveläiselle SM-pronssimitalistille, eli Sini Shemekalle. Aamussa seuraavaksi Eppu Normaalia, Suomi-ilmiö ja Vaahteran kuin ensimmäistä päivää.
0: Savon aamu.

0: Savon aallot seurassasi.
1: Terhi Ålander.
2: Vahtera kuin ensimmäistä päivää soi Savon aamussa, kun kello 16 minuuttia yli 7. Savon Sanomat uutisoi tänä aamuna, että Pohjois-Savon festareilla näkyy iloinen käänne, vaikkakin moni edelleen ostaa lippunsa vasta viime hetkellä. Eli siis monet festivaalit ovat saaneet nostettua taas lipunmyyntiään koronan jälkeisen ajan jopa ennakkomyyntiennätyksiin. Esimerkiksi näin on tehnyt Kuopio Tanssi ja Soi, joka käynnistyy tänään täällä Kuopiossa. Mutta tästä aiheesta jutellaan lisää tuossa Anssi Saarelaisen kanssa 7:30 aikaan, joten jos festariteemat kiinnostavat, niin kannattaa tietenkin pysyä kuulolla. Nyt mennään kuuntelemaan vähän Beach Boysia. Kappalehan on Kokomo.

0: Missä. Ensimmäinen lomapätkä kyllä heti juhannuksen jälkeen viikon verran. Kyllä täytyy sanoa, että ihan mukava hyvinkin vauhdikkaan kevään jälkeen olisi päästä lomailemaan ilman sen suurempia suunnitelmia toistaiseksi. Mutta niitä lomasuunnitelmia voit pohtia mielessäsi, kun kuunnellaan Michael Jacksonia Don't Stop Till You Get Enough.
1: Itä-Suomen suurin leikkipuisto, lasten kaivos, kaivosmuseo, upea erä- ja luontokeskus, palkittu Särkiselän uimaranta ja paljon muuta. Kummakumpu kutsuu sinua. Visit outokumpu.fi.
2: Moi!
3: Moi! Nyt on kova tapahtuma!
2: Aha.
3: Täällä on siis ihan kaikki. Lähden mukaan.
2: En mä nyt.
3: Nää on siis uuden Veken avajaiset.
2: Okei, mä oon vartissa siellä.
4: Veke avaa uuden huonekalumyymälän Kuopion Kolmisoppiin 12. kesäkuuta. Se on sitten hyvä syy lähteä kotoa.
5: Uusi odotettu Mex kesähitit 26 on täällä. Mukana suursuosikit, kuten Digisuurlaulu, Hero Banneri ja Rich Media ratkaisut. Sekä kovimmat klassikot.
6: Mä laitan takapenkin laulamaan.
7: Laitoin ilmoituksen lehteen koko sivun.
5: Mexin kesähitit. Musiikkia mainostajan korville.
8: Mainosratkaisu, jotka jää sun mieleen. Valitse Mex, ei me koskaan pieleen. Ei
9: se kuulostaa ulkomainonta.
5: Kaikki parhaat yhdellä kertaa. Mex kesähitit 26. Saatavilla kautta maan. Nyt alessa jopa -80%.

0: Savon aallot. Studiossa Terhi Ålander.
1: Kello on 7.26 ja Michael Jacksonihan tuossa edellä meillä soi. Savon aamussa siis aina mennään tuonne kello 11 saakka ja kaikkea mukavaa ohjelmaa siis tietenkin Savon aalloilla koko päivän ajan. Muuten sellainen paljastus tästä päivän kulusta tai aamun kulusta, nimittäin aamukahvivieraaksi minulle tänään saapuu Jyrkän Ruukin teatterin väkeä, tai ainakin yksi. Se sitten jääkö arvoitukseksi, miten langat saadaan täällä viritettyä ja yhteydet toimimaan. Mutta tosiaan vieraaksi saapuu sieltä väkeä, sillä siellä on saanut tuossa viikonloppuna ensi iltaan heidän tämän kesäinen esitys, joka kantaa nimeä Ihmisellinen mies. Ja hyvin mielenkiintoinen tarina on tässä teatteriesityksessä takana. Joten kannattaa ehdottomasti pysyä koko aamun ajan kuulolla. Mutta nyt kuunnellaan Knipiä, Korttitalo.
2: Savon aamu.

0: päivän polttava puheenaihe.
1: Ja näinhän se on, kello 7:30 ja aika päivän polttavan puheenaiheen. Huomenta, Anssi.
2: Morjesta, Terri.
1: No, mistäs tänään juuri maanantaina rupatellaan?
2: Rupatellaanko kesäfestareista?
1: Ehdottomasti ne on yksi suosikki aiheeni.
2: Kyllä, ja hyviä uutisia nimittäin ainakin pohjoissavolaisittain aiheen tiimoilta, kun Savon Sanomat kertoo tänä aamuna, että Pohjois-Savon kesätapahtumien lipun myynti käy monin paikoin viime vuotta vilkkaampana, mikä on tietysti aina positiivinen asia.
1: Kyllä, äärimmäisen positiivinen. Ainakin tuossa tosiaan Kuopio Tanssi ja Soi -festivaali alkaa tänään, kyllä, tietääkseni. Ja koronan jälkeisenä ajan ennakkomyyntiennätyksen he ovat jo tehneet tapahtumillaan.
2: Joo, kyllä. Salima Peippi, festivaalijohtaja, kommentoikin Savon Sanomissa, että parhaat paikat kaikista esityksistä on jo hyvin pitkälti myyty tai varattu. Eli siinä mielessä hyvin näyttää. Festivaalin ohjelmasta 70% on toki maksutonta. Ja maksullisiin esityksiin on myynnissä reilut 8000 lippua, mikä on myös myyntitavoite. Ja samanlaista virettä on nähtävissä myöskin muissa Pohjois-Savon kesätapahtumissa. Esimerkiksi Hoodfestit, niistä lipun myynti on kesäkuun alussa noin 30% viime vuoden vastaavaa ajankohtaa edellä. Myöskin sitten Kuopiorokissa myynti on niin ikään viime vuotta paremmassa vauhdissa. Lauantain VIP-lipuista 90% esimerkiksi on myyty. Ja samanlaista koekuu uutista myöskin viinijuhlien ja Kiuruveden iskelmäviikon lippukaupan suunnalta, että sielläkin on viime vuotta vilkkaammin lippukauppa käynyt.
1: Todella positiivinen uutinen. Ja tuossa Kuopiorokin festivaalipäällikkö Allu Koskinen kertoo, että paras markkinointihenkilö kyllä näille festivaaleille on tietenkin taivaalla paistava aurinko, mutta vielä ainakaan tietenkään Kuopiorokinkaan osalta on hyvin vaikea säätä ennustaa, että mitä se sitten heinäkuussa oikein on. Niin itse ainakin ehkä välillä himmailee sen vuoksi lippuja, että alkaa olla jo sen verran mukavuuden haluinen, että siellä sateessa ei viitsisi koko festaripäivää viettää.
2: Kyllä, ja ehkä myöskin se korona teki myös, ja korona-aika sen, ja kuten täällä myöskin eri tapahtumajärjestäjät sanovatkin, että aika sinne niin kuin loppuun jätetään sitten se lippujen osto ja varmistetaan, että okei, no lähdetään nyt kuitenkin sinne festareille vaikka tai johonkin kesätapahtumaan, että välttämättä ei niitä ennakkolippuja niin osteta enää, vaan tehdään se ihan niin kuin viime hetken päätös. Ja se tietysti varmasti myöskin sitten aiheuttaa stressiä tapahtumaan järjestelijä, jos siellä mietitään, että tuleeko tänne ketään, kun ei ole näitä ennakkolippuja myyty kuin näin ja näin verran. Mutta tietysti nyt tilanne on toinen, kun on lippuja jo ennakkoon myyty ihan aikaisempia vuosia paremmin.
1: Juurikin näin. No Anssi, onko kesäsuunnitelmia tai jonnekin festivaaleille menoa edessä?
2: No tällä haavaa ainakaan minnekään vielä lippuja ei ole, eli jos tulee lähdettyä, niin ehkä se on sitten tämmöinen extempore lähtö. Täytyy sanoa, että nyt aika huono olen festarikävijä nykyiseltään, että joskus aikaisemmin niitä tuli käytyä, mutta nykyään aika harvoin tulee lähdettyä, valitettavasti.
1: Minusta tuntuu, että tämmöisiä tuttavallisia ja turvallisia vaihtoehtoja on nämä täällä Kuopiossa olevat festivaalit, että voi mennä sitten kotiin nukkumaan, ettei tarvitse ainakaan tällä ikää enää teltassa nukkua siellä festivaalialueella.
2: Kyllä, juurikin tämä, ja varmasti tietysti, jos meinaa vaikka jonnekin etemmän niin kuin festareille lähteä, niin pitäisi varmaan jo tyyliin nyt varata vaikkapa sinne ensi kesälle tai jopa sinne seuraavalle kesälle vaikkapa sen majoitus, jos ei niin kuin kiinnosta tämmöinen telttapuoli. Ja ehkä tosiaan, kun tätä ikää kertyy, niin tämmöinen telttavajoitus siinä festarin kupeessa ei välttämättä niin kuin kiinnostele. Enkä tiedä, että onko nykyään esimerkiksi Ilosaarirokissa, niin onko enää tämmöistä niin sanottua koulumajoitusta esimerkiksi olemassa, että pääsee niin sanotusti katos alle, mutta luokkahuoneessa sitten on nämä majoitustilat. Yhden festivaaliviikonlopun olen tällaisessa koulumajoituksessa Ilosaaressa Joensuussa kauan sitten viettänyt.
1: Sellaista ei taida nimittäin nykyisin olla. On sen verran tiukempia nuo koulujen niin säännökset ja muut, että sellaista ei taida nykyisin olla. Itse siellä puistoleirinnässä olin aikoinaan Ilosaarirokissa, jota ei nykyisin taida enää sitäkään olla, mutta jonkinlainen muu leirintäalue. Siinä toki festarialueen vierellä on.
2: Mutta jos meinaa festareille mennä, niin ehkä nyt kannattaa sitten miettiä, että ostaako ennakkoon jo liput, että käykö niin, että sitten jää niin sanotusti rannalle ruikuttamaan, että kun lippukauppa on käynyt nyt aikaisempia vuosia kuumemmin, että uskaltaako sitten jättää tilanteen niin, että sillä portilla vielä niitä lippuja olisi?
1: Täytyy ehkä miettiä heti tänä iltana, että muutamat viinijuhlaliput napsahtaisiko sieltä ostoskoriin vai raskiko sitten kuitenkaan? Säästääkö niin jonkun pahan päivän varalle?
2: Ja vieläkään ei pysty edustamaan viinijuhlillekään sitä
1: juurikin keliä. Niin, juurikin niin. No mutta ei muuta kuin eteenpäin tässä aamussa.

0: Savon aallot. Päivän kysymys.
1: Kello on 7.43 ja ehditään ottaa katsaus vielä tälle tuntia tuohon meidän päivän kysymykseen. Tänään siis haluan tietää, että millainen jäätelön syöjä sinä olet. Maistuuko sinulle mieluummin sitten mehujäät, pehmikset tai kenties joku tuutti? Jäätelöjä on nykyisin niin paljon erilaisia, että kyllä ainakin itselläni siellä pakastealtalla on aina haasteita, että minkäs minä näistä nyt oikein valitsen. Retsi tuolta jo aamutuimaan laittoi viestiä, että kyllähän se kuningatartuutti on parasta. Ja Jukka siihen perään, että hänen suosikki on kyllä lakkatuutti. Tuli molemmille sanottua tuossa äsken, että täytyy sanoa, että ne on kyllä todella hyviä jäätelöitä, mutta eipä ole hetkeen tullut niitä itse syötyä. Päivin suosikkeja taas ovat Toffe ja Kinuski. Oman päivän kysymys vastauksesi voit lähettää tänne Savon Aaltojen WhatsAppiin numero 0408328001. Ja kuulkaattes, mitä sitten palkintona, niin tuossa perjantaina arvotaan Kuopion kaupungin teatteriin 2 kappaletta pääsylippuja Addams Family-esitykseen ja 2 kappaletta pääsylippuja Linjat kuumina farssiin. Ja muistakaahan, että siellä meidän Instagramissa ja Facebookissa on käynnissä myös se kesäkisa.
0: Savon Aaltojen WhatsApp 0408328001. Siis 0408328001. Jätä viesti tai vaikka ääniviesti.
2: Tilaa nyt kattopellit. Kestopelti on kotimainen perheyritys ja meiltä saat kattavimman valikoiman kattopeltejä suoraan tehtaaltamme. Peltivaihtoehtoja omakotitalojen lisäksi myös halliin, kesämökille, rivi- tai kerrostaloon. Pyydä tarjous kestopelti.fi.
3: Eurooppa alkaa 11. kesäkuuta Varkaudessa. Luvassa on kesäkatuillan tunnelma sekä Eurooppa alkaa täältä kansanjuhla. Tule nauttimaan koko päivän mittaisesta kesäpäivästä aina Kauppakadulta Taulumäen torille saa. Lisätiedot osoitteessa visitvarkaus.fi.
4: Kesä on täällä. Näe se parhaimmillaan. Optisyke Optikkosi auttaa sinua löytämään täydelliset aurinkolasit, suojaamaan silmiä ja viimeistelemään tyylin. Poikkea liikkeeseen ja päivitä kesälook. Optisyke Optikko. Kauppakeskus Minnassa.

0: Liikennekatsauksen sinulle tarjoaa Optisyke.
1: Lähdetään kohti liikennetiedotteita, nimittäin tiellä 551 välillä Kuopio-Vesanto. Tie on suljettu liikenteeltä ja paikalla on kiertotieopastus. Kaikki liikenne siis ohjataan kiertotietä Kartulan tieltä 554 Ahvensalmi-Tervo-tielle 5512. Ja tarkempi paikka välillä Kissa 6 Kuopio-Tervo. Ja Tervossa tietenkin siis. Myös tiellä 468 välillä Sarkanmäki-Viljolahti. Varkaudessa siis lautan kantavuus on muuttunut. Lossin kantavuus tällä hetkellä 44 tonnia ja ajoneuvon pituus 25 metriä maksimissaan. Tarkempi paikka on Tappuvirran lossilla. Liikenne vaikuttaisi muuten täällä Savon suunnilla olevan sujuvaa, mutta tuolla tiellä 5 suuntaan Mikkeli. Kuopio on siinä Sorsasalon kohdilla. Liikenne on jonoutunut ja selkeästi kulkee hitaampaa tahtia. Hyvä keli on ajella, kun aurinko paistaa ja tienpinnat ovat kuivia, mutta tietenkin tietöitä ympäri Savonmaan on. Esimerkiksi tiellä 4561 välillä Lahnalahti-Virtasalmi. Siellä kaapelityötä tehdään ja tarkempi paikka on paikasta Katajamäki 1,2 kilometriä ja vaikutusalue 8,2 kilometriä suuntaan Sipilänmäki. Tuolla tiellä siis nopeusrajoitus 50 kilometriä tunnissa ja tämä haittaa molempiin ajosuuntiin kulkiessa. Sellaisia liikennetiedotteita tähän aamuun.
0: Liikennekatsauksen sinulle tarjosi Optisyke.

0: Savon aallot. Studiossa Terhi Ålander.
1: Savon superpaikallisessa aamussa ollaan ja tuossa edellä soi Way Dynamic -yhtyeeltä Miftit. Ja oikein ihanaa aamusta alkaen aina lukea näitä meidän kuuntelijoiden viestejä. Kaikille suuret terveiset, jotka näin aamutuimaan olette minua jo ensimmäisten tuntien aikana muistaneet. Ne kyllä aina ilahduttavat ja piristävät minua. Mutta nyt mennään kohti kello 8 uutisia. Näin ne tunnit vaan vilahtavat. Mutta sitä ennen ehditään vielä kuuntelemaan vähän Juice Leskistä ja Lasse Mortensonia. Joten ei muuta kuin kovaa kuuntelua vaan.
0: Savon aamu.

0: paikallisten puolella.
1: Matkaan taas kuljen nyt, suuntavan en kysellyt. Ei vuokraa vuoteestain.

0: Kesä on täällä. Näe se parhaimmillaan. Optisyke Optikkosi auttaa sinua löytämään täydelliset aurinkolasit suojaamaan silmiä ja viimeistelemään tyylin. Poikkea liikkeeseen ja päivitä kesälook. Optisyke Optikko. Kauppakeskus Minnassa.
1: Moi!
2: Moi! Nyt on kova tapahtuma!
1: Aha.
2: Täällä on siis ihan kaikki. Lähden mukaan.
1: En mä nyt.
2: Nää on siis uuden Veken avajaiset.
1: Okei, mä oon vartissa siellä.
3: Veke avaa uuden huonekalumyymälän Kuopion Kolmisoppiin 12. kesäkuuta. Se on sitten hyvä syy lähteä kotoa.
4: Itä-Suomen suurin leikkipuisto, lasten kaivos, kaivosmuseo, upea erä- ja luontokeskus, palkittu Särkiselän uimaranta ja paljon muuta. Kummakumpu kutsuu sinua. Visit outokumpu.fi.

0: Savon Sanomien uutiset toimittaa Emma Jolkkonen, hyvää huomenta. Pohjois-Savon kesätapahtumien lipunmyynti käy monin paikoin viime vuotta vilkkaampana. Useat tapahtumajärjestäjät kertovat, että ennakkomyynti on edellä viime kesää. Tänään käynnistyvä Kuopio Tanssi ja Soi on myynyt jo puolet lipuistaan. Festivaalijohtaja Salima Peipon mukaan kyseessä on tapahtuman koronan jälkeisen ajan ennakkomyyntiennätys. Hoodfestin lipunmyynti on kesäkuun alussa noin 30% viime vuoden vastaavaa ajankohtaa edellä. Tapahtumaan odotetaan yli 10 000 maksavaa kävijää. Kuopiorokissa myynti on niin ikään viime vuotta paremmassa vauhdissa. Myös Kuopion viinijuhlien ja Kiuruveden iskelmäviikon lippukauppa on käynyt viime vuotta vilkkaammin. Israel sanoo ilmavoimiensa iskeneen sotilaskohteisiin Iranin länsi- ja keskiosissa. Israelin asevoimat kertoi iskuista varhain maanantai-aamuna viestipalvelu Telegramissa. Iranin valtiollisen television mukaan räjähdyksiä on raportoitu 3 kaupungissa, mukaan lukien Iranin pääkaupungissa Teheranissa. Iran laukaisi sunnuntai-iltana ohjuksia kohti Pohjois-Israelissa sijaitsevaa lentotukikohtaa vastauksena Israelin iskuihin Libanonissa. Iranin iskujen jälkeen Yhdysvaltain presidentti Donald Trump kehotti Israelin pääministeri Benjamin Netanyahua olemaan ryhtymättä vastatoimiin. Marja-ala ei ole saamassa tavoittelemansa määrää taimaalaisia marjanpoimijoita Suomeen tälle satokaudelle. Viime viikon alussa Bangkokin Suomen suurlähetystössä oli vastaanotettu noin 2000 taimaalaisen metsämarjanpoimijan hakemukset. Alkukesän aikana otetaan vastaan 200 hakemusta lisää. Yritykset odottavat Suomeen hiukan yli 3000 taimaalaista työntekijää. Luonnonmarja-alan yritykset ovat kertoneet pelkäävänsä, ettei heidän taimaalaisten kausityöntekijöidensä viisumeita ehditä käsitellä ennen tulevaa satokautta. Syynä käsittelyn hitauteen on ulkoministeriön päätös käsitellä hakemukset kasvokkain Bangkokissa. Hakijoita otetaan vastaan päivässä vain rajallinen määrä. Ylen pitkäaikainen uutisankkuri Arvi Lind on kuollut. Yle kertoi eilisiltana, että Lind kuoli sunnuntai-aamuna. Hän oli kuollessaan 85-vuotias. Lindin lähipiiri kertoi Ylelle, ettei kuolemaan liittynyt dramatiikkaa. Lind toimi Ylen uutistoimittajana ja TV-uutisten tuottajana lähes 40 vuoden ajan. Lindin viimeinen lähetys uutisankkurina nähtiin lokakuussa 2003. Vuonna 2017 Lind palkittiin Venla-gaalassa elämäntyöpalkinnolla. Lisäksi hänelle on myönnetty Suomen valkoisen ruusun ritarimerkki, Suomen leijonan ansioristi ja sotilasansiomitali. Lind kasvoi nykyisen Lappeenrannan alueella Lauritsalassa.
1: Sään teille tarjoaa Kuopion joukkoliikenne Vilkku. Kulkee kelillä kuin kelillä.
2: Edellä meille toimitettiin kello 8 uutiset tuolta Savon Sanomista. Kiitos siitä Emmalle ja nyt sää ennusteisiin. Ilmatieteen laitoksen mukaan Pohjois-Savossa odotettavissa iltaan asti selkeää säätä. Päivän yli lämpötila tänään 22 jopa tuonne 25 asteeseen. Lisäksi lupaillaan heikkoa lounaan puoleista tuulta. Tämä kello 8 tunti me aloitellaan Sara Bareillesilla ja kappale on Love Song.
1: Sään teille tarjosi Kuopion joukkoliikenne Vilkku. Kulkee kelillä kuin kelillä.
3: Vilkuta. Paikallisliikenteeseen on tullut entistä enemmän vuoroja. Tämä tarkoittaa sujuvampaa arkea, vähemmän aikataulujen miettimistä ja helpompaa liikkumista. Käytä matkustusaika hyödyksi ja tee samalla ympäristöteko. Lataa sovellus ja vilkuta itsesi kyytiin.
4: Savon aallot. Musiikkia, joka yllättää.

0: Savon aallot. Studiossa Terhi Ålander.
1: Ihanaa, kun olet löytänyt Savon aamun pariin. Kello on 8:08. Jääkiekkokanava NHL Network arvioi, että tämän kesän varaustilaisuuden ensimmäisellä kierroksella varattaisiin 3 suomalaista pelaajaa. Tämän halusin tänä aamuna ottaa tällaiseksi 8:00 jälkeiseksi positiiviseksi uutiseksi, sillä listalle mahtuvat siis hyökkääjät Oskar Hemming, Oliver Suvanto sekä puolustaja Juho Piiparinen. Mistä oikein siis on kyse tässä varaustilaisuudessa? Niin tosiaan NHL eli jääkiekkoliiga tuolla Yhdysvalloissa varaa aina tällaisia ihmisiä heille itselleen käyttöön, eli tulevia pelaajia. Esimerkiksi Hemming pelasi päättyneellä kaudella Yhdysvaltojen yliopistosarja NCAA:ssa, kun taas Suvanto ja Piiparinen kuuluivat Suomen mestaruuden voittaneeseen Tapparan vahvuuteen. Ja kaikki 3, jotka nyt ovat saaneet tai päässeet tähän varaustilanteeseen, niin ovat esiintyneet myös juniorimaajoukkueissa. Ja positiiviselta näyttää, että he myös varauksen saavat. Suomalaisten ykköskierrosten varausten määrä on ollut laskussa 2020-luvulla, sillä vuosina 2023 ja 2025 yksikään suomalaispelaaja ei tullut varatuksi avauskierroksella, kun taas 2010-luvulla vähintään yksi suomalainen tuli aina joka vuosi. Vuonna 2024 ykköskierroksella varattiin hiljattain maailmanmestaruuden ratkaissut Konsta Helenius sekä Oskar Hemmingin veli Emil Hemming. Edellisestä kerrasta vähintään 3 suomalaista tällä ensimmäisellä kierroksella varauksessa olleita on ollut vuonna 2017, eli lähestulkoon 10 vuotta sitten, eli voisi sanoa hyvinkin historiallisesta tilanteesta olevan kyse. NHL:n varaustilaisuus järjestetään tuolla Buffalossa 26-27. kesäkuuta, ja ensimmäisenä päivänä varataan ensimmäisen kierroksen pelaajat, ja kierrokset 2-7 käydään läpi seuraavana päivänä. Ja ensimmäisenä tietenkin siis pelaajia saa tuolla ykkösvarausvuorolla omistaa Toronto Maple Leafs. Sellaisia jääkiekkoaiheisia asioita. Täytyy sanoa, että hieman nämä on itselläkin aina hakusessa, mutta mielenkiintoisia. Lisää voit lukea tässäkin aiheesta tuolla osoitteessa savonsanomat.fi.
2: Savon aamu.

0: Herätys Hevillä. Hitillä. Vai hellästi.
1: Sehän olisi aika valita, että millaiseen kappaleeseen me herättelemme itseä tuossa noin varttia vaille 9 aikoihin. Olisiko se kenties tänään jotain vauhdikkaampaa, kesäisempää, jotain kesäistä tunnelmointia kenties? Sen sinä päätät. Oman ehdotuksesi voit lähettää tänne Savon Aaltojen WhatsAppiin suoraan ja minä sieltä sitten poimin jonkun mukavan kappaleen ehdotusten joukosta. Mutta nyt vielä ei ole teidän aikanne päättää, vaan minä täältä kerron, että kuunnellaan seuraavaksi Cool and the Gangia ja Ladies Night.

0: Savon aallot. Päivän kysymys.
1: Ja näinhän se olisi päivän kysymyksen aika, kun kello on 8.23. Tänään haluan tietää, että millainen jäätelö se oikein on sinun mieleesi. Onko kenties mehujää, tuutti, pehmis tai jotain aivan muuta, vaikka sellainen sandwich-jäätelö? Oman vastauksesi voit lähettää tänne meille Savon aalloille ja niitä mielellään sitten täällä lueskellaan ja tutkaillaan. Tällä viikolla on aivan huikaisevia palkintoja päivän kysymyksessä. Nimittäin perjantaina arvotaan Kuopion kaupungin teatterin pääsylippuja tuonne Addams Family-esitykseen sekä Linjat kuumina farssiin. Eli jos teatterin kävijä olet, niin ehdottomasti kannattaa kisaan osallistua.
2: Savon aaltojen WhatsApp 0408328001, siis 0408328001. Jätä viesti tai vaikka ääniviesti.
3: Poihan Wednesday. Kauhistuttava mukava Addams Family syksyllä Kuopion kaupungin teatterissa. Hyödynnä huikeat kesätarjoukset ja osta liput nyt. Kuopion kaupungin teatteri.fi.
4: Lähde kanssamme päättymättömälle kisamatkalle. Vuohi on täysin maksuton urheilumedia, joka tarjoaa urheilusankaruutta yli lajirajojen. Koe urheilun riemu osoitteessa vuohi.fi.

0: Savon aamu.
1: 8.28 on kello aamussa ja edellä soi The Scripting for the First Time. Seuraavaksi kuullaan asiaa Suonenjoen museokohteista. Nimittäin Suonenjoella pääsee tänä kesänä kurkistamaan menneeseen yllättävän monella tavalla. Vanha viljamakasiini, 50-luvun työläiskoti, käsikäyttöinen kanava ja omintakeinen itetaide kertovat kaikki omaa tarinansa paikallisesta elämästä. Mutta mikä saa ihmiset edelleen lähtemään paikallismuseoon ja miksi Suonenjoella niihin pääsee nyt pitkälti ilmaiseksi? Seuraavassa siis kulttuuriohjaaja Satu Huhtala kertoo myös, miten museot vaikuttavat koko alueen elinvoimaan ja miksi niiden merkitys voi olla yllättävän suuri. Mutta sitä ennen ehditään vielä kuuntelemaan Ville Leinosen ja Valumon Tähtityttö.

0: Suonenjoella pääsee kesällä kurkistamaan menneeseen monellakin tapaa, nimittäin museoiden ovet aukeavat niin kotiseutumuseossa, työläiskodissa, kanavan miljöissä ja itetaiteen parissa myöskin. Yhteistä näille kaikille kohteille on se, että ne kertovat paikallisesta elämästä eri ajoilta monin eri tavoin. Mutta miksi tällaiset pienet paikallismuseot ovat yhä tärkeitä ja kenelle niitä oikeastaan tehdään, niin tästäpä muun muassa keskustellaan Suonenjoen kaupungin kulttuuriohjaaja Sara Huhtalan kanssa. Morjesta, Sara.
1: Tervehdys.
0: Lähdetään liikkeelle siitä, että miksi ihmiset ylipäätään edelleen tulevat paikallismuseoihin?
1: No, paikallismuseothan on hirmu tärkeitä paikkoja, missä on tallennettu tätä paikallista kulttuuriperintöä ja siellä pääsee näkemään sitä kulttuuriympäristöä, jossa ihmiset elävät ja ovat eläneet.
0: Kun mietitään tällaista paikallista historiaa, niin onko vieraat sitten enemmän paikallisia vai kenties ihan muiltakin tulleita matkailijoita?
1: No sekä että kyllä paljon käy niin kuin paikallisia, mutta sitten monet esimerkiksi jotkut yhdistykset tai yritykset saattaa tehdä sellaisia ryhmäkäyntejä, haluavat opastettuja kierroksia esimerkiksi sinne Kolikkoonmäelle.
0: Osaatko sanoa, mitä ihmiset eniten paikallismuseosta hakevat? Onko se nostalgiaa, tietoa, elämystä vai kaikkia niitä?
1: No kyllä varmaan kaikkea sitä, että sieltähän pääsee oppimaan tosi paljon siitä, että minkälaista elämä on ollut ja niin.
0: Kyllä monipuolista tarjontaa Suonenjoenkin museilla tosiaan on ja eri kohteilla. Tosiaan kohteet ovat maksuttomia pääasiin, mikä ei ole itsestään selvää kulttuuripuolelta oikeastaan missään, niin Sara Huhtala, kulttuuriohjaaja, miksi Suonenjoella on haluttu pitää museot pääosin maksuttomina?
1: No siis meillähän aikaisemmin oli sellainen 3 euron pieni pääsymaksu, mutta siitä on tänä vuonna päätetty luopua. Ihan, että meillä on se sellainen mahdollisuus tarjota näitä kulttuurin lähipalveluja, tällä tavalla yhdenvertaistaa sitä pääsyä kokemaan näitä museoita. Ja se maksuttomuus on myös se, että toivotaan, että sillä saadaan lisää kävijöitä. Että se ei ole enää mikään este ainakaan sille museossa käymiselle.
0: Niin tosiaan, kynnys varmasti madaltuu, niin odotatteko, että kesällä enemmän Suonenjoenkin museokohteissa vierailtaisiin?
1: No toivottavasti, kyllä.
0: Miten jatkossa sitten kulttuuriohjaaja Sara Huhtala, onko paineita sitten ne kuitenkin ottaa jossain vaiheessa sisäänpääsymaksu? Onko tämä tällainen kokeilu vai mitenkä edetään?
1: No kyllä minä näen, että se olisi semmoinen niin kuin pysyvämpi ratkaisu. Totta kai meillä kaupunginhallitus tekee nämä päätökset sitten näistä maksuista vuosittain. Mutta mielestäni tämä on tosi hyvä niin kuin järjestely ja kokeillaan nyt ainakin, että toisiko se enemmän ihmisiä museoihin.
0: Mielenkiintoisia kohteitahan sieltä tosiaan löytyy. Esimerkiksi Kuivataipaleen museokanava on vähän erilainen kohde. Se on samalla luontokohde ja oleskelupaikka. Miten, Sara Huhtala, kuvailisit tuota paikkaa?
1: No sehän on tosi ihana paikka kesällä mennä. Sieltä löytyy grilliä ja uimarantaa ja pääsee viettämään semmoista ihanaa kesäistä päivää. Siellä meillä paljon kyllä on kävijöitä kesäisin Kuivataipaleen kanavalle ja sehän on hieno käsikäyttöinen tämmöinen sulku, mikä siellä on, joka jakaa sitten kaksi tällaista suurta vesistöä.
0: Ja yksi kohde on myöskin tuo itse aulis, joka tuo mukanaan ihan omanlaisen näkökulman. Se ei ole perinteinen museo sekään, niin tulevatko tai kenelle itse auliksen kaltainen kohde erityisesti avautuu?
1: No sehän on hieno kohde, sitä tosiaan ylläpitää tämä itse aulis ry vapaaehtoisten voimin ja kyllähän se on niin kuin, itsekin olen siellä pari kertaa käynyt ja vahvasti suosittelen aina sitä kaikille, että se on sillä tavalla tosi maaginen paikka käydä katsomassa ja tutustumassa tähän Aulis Jalkasen tuotantoon, että kyllä se on hyvin kaikenlaisille matkailijoille ja paikallisille ja perheille ja kaikille oikein sopiva. Sielläkin on aivan ihana kyllä viettää kesäisiä päiviä.
0: Tässä on myöskin tullut uutisia, että matkailu on jo hyvin vahvakin elinkeino täällä Pohjois-Savossa ja esimerkiksi alkuvuodesta ulkomaalaisten yöpymiset ovat merkittävästi kasvaneet, niin toivotaanko myös sitten Soonenjoella, että tämän matkailu, voisiko sanoa, että boomin myötä myöskin ihan uudenlaiset asiakkaat löytävät Soonenjoen tai vaikkapa Soonenjoen erilaiset museokohteet, Sara Huhtala?
1: No totta kai, että mä muistan, että mä oon lukenut tällaisen tutkimuksen siitä, että esimerkiksi museokävijöistä, jokainen museokävijä kasvattaa sitä lähialueen taloutta. Olikohan 30-50 eurolla, että yleensä se jo tuo sit sitä, että et kun käydään siellä museossa, niin kulutetaan myös niitä kaikkia muita lähialueen palveluita.
0: Niin, ja yksi kohde varmasti tosiaan on tämmöiset erilaiset museokohteet, jotka houkuttaa niitä matkailijoita, ja vaikkapa sinnekin Soonenjoen kohteisiin on vapaa pääsy, niin sitten matkailijat käyttävät sitä rahaa muuten alueella erilaisiin palveluihin.
1: Kyllä, täytyyhän sitä jossakin syödä ja yöpyä ja käydä katselemassa vaikka paikallisia liiketiloja, että mitäs täältä löytyy.
0: Tämä loppuun vielä, Sara Huhtala, minkälaista kulttuurikesää, kulttuuriohjaaja odottaa Soonenjoella?
1: No kyllä minä ihan vilkasta kesää odotan, että tuntuu, että tosi paljon on kaiken näköistä tapahtumaa ja entisestään vaan jotenkin viriää tässä vaan tätä lisää. Minusta tuntuu, että Soonenjoki on jatkuvasti vaan eloisampia, iloisempia, semmoinen vilkkaampi kesäkaupunki.
0: Eli vanha sanonta, hengähtää kohta on Soonenjoki, kannattaa ottaa neuvosta vaari tänäkin kesänä ja pysähtyä Soonenjoella.
1: No ehdottomasti kannattaa.
0: Kiitoksia kulttuuriohjaaja Sara Huhtala ja oikein mukavaa kesän jatkoa.
1: Kiitos oikein paljon.

0: Savon aallot. Studiossa Terhi Ålander.
1: 8.48 on kello tässä maanantai-aamussa, kun päivähän on 8.6. jo. Niin nopeasti se kesäkuun alkukin on jo hujahtanut. Seuraavaksi täällä Savon aamussa kuullaan vähän Beatlesia, Blackbird, ja sen jälkeen voin kertoa, että käydään läpi myös, että mitäs aamuherätysbiisiä me tänään kuullaan. Mutta ensin siis Beatles ja Blackbird.
0: Vamos dansar! Tanssitaan! Kesä, ystävät ja viini. Täydellinen yhdistelmä. Kuopio Wine Festival ja Portugali kutsuu sinut Satamatorille 26.6.–4.7. Maista Vinhoverdeä ja ilta ystävien kanssa ja tanssi kesäyöhön. Liput osoitteessa lippu.fi. Kuopio Wine Festival. Makumatka alkaa Kuopiosta.
2: Jo 40 vuotta puhdasta varkautelaista ammattitaitoa. Pirkon puhdistus siivoaa kodit ja yritystilat hohtavan puhtaiksi Varkaudessa ja lähikunnissa. Luota kokemukseen ja kutsu meidät apuun. Pirkon puhdistus. Tervetuloa puhtaaseen maailmaan.

0: waiting for this moment to arise. You were only waiting for this moment to arise.
1: Ihanat mustat linnuthan siinä lauloi, eli Beatles ja Blackbird, kun kello on Savon aamussa 8.51. Seuraavaksi mennään kuuntelemaan meidän tämän aamuinen maanantain herätysbiisi. No mikä se onkaan? Tuolta Tuire toivoi sellaista kappaletta kuin Kasmir ja Vadelmavene. Sehän on aivan ehdottomasti tähän kesään kuuluva biisi, joten sitä saamanne pitää. Eli mennään kuuntelemaan siis seuraavaksi meidän aamun herätysbiisi Kasmir ja Vadelmavene.

0: Savon aallot. Studiossa Terhi Ålander.
1: Kesäisiin tunnelmiin ainakin tuo edellinen Kasmirin vadelmavenebiisi vei minut. Mutta jos ei vielä ihan vielä sinua sinne kesäisiin tunnelmiin saanut, niin ehkä nuo kello 9 Savon Sanomien uutiset sitten sen tekevät. Ja tuossa 8:05 tai hieman sen jälkeen ehkä noin 8 minuuttia yli kuullaan asiaa Jyrkän Ruukin kesäteatterista. Eli otetaan suora puhelinyhteys tuonne Sonkijärvelle ja siitä Jyrkän Ruukin teatterista silloin lisää. Mutta nyt mennään kuuntelemaan vielä ennen 9 uutisia Pihlaja ja Enkore.
2: Savon aamu.

0: Moi!
1: Moi! Nyt on kova tapahtuma!
0: Aha!
1: Täällä on siis ihan kaikki! Lähden mukaan!
0: En mä nyt.
1: Nää on siis uuden Veken avajaiset!
0: Okei, mä oon vartissa siellä.
2: Veke avaa uuden huonekalumyymälän Kuopion Kolmisoppiin 12. kesäkuuta. Se on sitten hyvä syy lähteä kotoa.
3: Voihan Wednesday! Kauhistuttava mukava Addams Family syksyllä Kuopion kaupunginteatterissa. Hyödynnä huikeat kesätarjoukset ja osta liput nyt kuopionkaupunginteatteri.fi.
4: Savon Sanomien uutiset toimittaa Emma Jolkkonen, hyvää huomenta. Pohjois-Savon kesätapahtumien lipunmyynti käy monin paikoin viime vuotta vilkkaampana. Useat tapahtumajärjestäjät kertovat, että ennakkomyynti on edellä viime kesää. Tänään käynnistyvä Kuopio Tanssi ja Soi on myynyt jo puolet lipuistaan. Festivaalijohtaja Salima Peipon mukaan kyseessä on tapahtuman koronan jälkeisen ajan ennakkomyyntiennätys. Hoodfestin lipunmyynti on kesäkuun alussa noin 30% viime vuoden vastaavaa ajankohtaa edellä. Tapahtumaan odotetaan yli 10 000 maksavaa kävijää. Kuopiorokissa myynti on niin ikään viime vuotta paremmassa vauhdissa. Myös Kuopion viinijuhlien ja Kiuroveden iskelmäviikon lippukauppa on käynyt viime vuotta vilkkaammin. Israel sanoo ilmavoimiensa iskeneen sotilaskohteisiin Iranin länsi- ja keskiosissa. Israelin asevoimat kertoi iskuista varhain maanantai-aamuna viestipalvelu Telegramissa. Iranin valtiollisen television mukaan räjähdyksiä on raportoitu 3 kaupungissa, mukaan lukien Iranin pääkaupungissa Teheranissa. Iran laukaisi sunnuntai-iltana ohjuksia kohti Pohjois-Israelissa sijaitsevaa lentotukikohtaa vastauksena Israelin iskuihin Libanonissa. Iranin iskujen jälkeen Yhdysvaltain presidentti Donald Trump kehotti Israelin pääministeri Benjamin Netanyahua olemaan ryhtymättä vastatoimiin. Marja-ala ei ole saamassa tavoittelemansa määrää taimaalaisia marjanpoimijoita Suomeen tälle satokaudelle. Viime viikon alussa Bangkokin Suomen suurlähetystössä oli vastaanotettu noin 2000 taimaalaisen metsämarjanpoimijan hakemukset. Alkukesän aikana otetaan vastaan 200 hakemusta lisää. Yritykset odottavat Suomeen hiukan yli 3000 taimaalaista työntekijää. Luonnonmarja-alan yritykset ovat kertoneet pelkäävänsä, ettei heidän taimaalaisten kausityöntekijöidensä viisumeita ehditä käsitellä ennen tulevaa satokautta. Syynä käsittelyn hitauteen on ulkoministeriön päätös käsitellä hakemukset kasvokkain Bangkokissa. Hakijoita otetaan vastaan päivässä vain rajallinen määrä. Ylen pitkäaikainen uutisankkuri Arvi Lind on kuollut. Yle kertoi eilisiltana, että Lind kuoli sunnuntai-aamuna. Hän oli kuollessaan 85-vuotias. Lindin lähipiiri kertoi Ylelle, ettei kuolemaan liittynyt dramatiikkaa. Lind toimi Ylen uutistoimittajana ja TV-uutisten tuottajana lähes 40 vuoden ajan. Lindin viimeinen lähetys uutisankkurina nähtiin lokakuussa 2003. Vuonna 2017 Lind palkittiin Venla-gaalassa elämäntyöpalkinnolla. Lisäksi hänelle on myönnetty Suomen valkoisen ruusun ritarimerkki, Suomen leijonan ansioristi ja sotilasansiomitali. Lind kasvoi nykyisen Lappeenrannan alueella Lauritsalassa.
5: Sään teille tarjoaa Kuopion joukkoliikenne Vilkku. Kulkee kelillä kuin kelillä.
6: Savon Sanomien uutiset tuossa tuoreeltaan toimitti meille Emma Jolkonen. Kello on nyt 9:04 ja otetaan katsaus säähän. Ilmatieteen laitoksen mukaan Pohjois-Savossa odotettavissa iltaan asti melko selkeää ja poutaista säätä. Tänään maanantaina 8. päivä kesäkuuta päivän ylilämpötila on 22 jopa tuonne 25 asteeseen. Lisäksi lupaillaan heikkoa etelän puoleista tuulta. Tähän tunnin alkuun kuunnellaan vähän J. Karjalaista Kuunteluun tällä kertaa sellainen kappale kuin Oulu, Wisconsin. Ja siihen perään sitten saadaan Hannele Eskelinen tuolta Jyrken Ruukin teatterista. Tuottaja hän ja hänet saadaan siis haastatteluun aamukahvivieraaksi tuossa heti noin 8:08, joten kannattaa pysyä kuulolla.
5: Sään teille tarjosi Kuopion joukkoliikenne Vilkku. Kulkee kelillä kuin kelillä.
7: Vilkuta. Vilkku paikallisliikenteeseen on tullut entistä enemmän vuoroja. Tämä tarkoittaa sujuvampaa arkea, vähemmän aikataulujen miettimistä ja helpompaa liikkumista. Käytä matkustusaika hyödyksi ja tee samalla ympäristöteko. Lataa sovellus ja vilkuta itsesi kyytiin.
3: Hyvää huomenta, Savo.

0: aamukahvivieras.
1: Tänään maanantaina aamukahvivieraaksi ollaan saatu Sonkijärveltä Jyrkän kylältä ja tarkalleen sieltä Jyrkän Ruukin teatterista teatterin tuottaja Hannele Eskelinen. Huomenta, Hannele.
2: Huomenta.
1: Kertoisitko heti alkuun meille kaikille, että millainen historia sillä Jyrkän Ruukin teatterilla oikein on? Oletteko jo pitkään teatteria siellä tehneet?
2: No, me ollaan tehty siellä teatteria 12 vuotta. Et Jyrkän Ruukin aluehan kunnostettiin 90-luvulla museoviraston ja Sonkijärven kunnan viisailla päätöksillä. Ja silloinhan siellä alkoi uusi elämä ja se historian kaivaminen ja matkailu, elinkeinot ja niin edelleen. Ja siinä sitten mietittiin rinnalla, että niihin maisemiin sopisi oikein hyvin teatteri. Emme puhu omalta osaltamme kesäteatterista, vaikka se tapahtuu kesällä, koska me halutaan ehkä olla vähän erilaisia nuoria siinä mielessä, että meidän tarinat yleensä ovat ehkä vähän vakavampia kuin normaalit kesäteatterit, mutta me ollaan toimittu 12 vuotta.
1: Aivan loistava historia teillä on jo takananne. No, Hannele, minkä näytelmän saloihin olette sitten tänä vuonna syventyneet siellä Jyrkällä?
2: Sirkku Peltola on käsikirjoittanut näytelmän Ihmisellinen mies. Hän on kirjoittanut sen vuonna 2013 ja kanta esitetty Tampereen Työväen teatterissa. Meillä on ollut aiemminkin yksi Sirkku Peltolan näytelmä. Hän nostaa esille ihmisiä, joiden ääni ei välttämättä muutoin tänä päivänä eikä silloinkaan kuuluisi. Eli ihmisiä, jotka ovat ehkä vähän taustemmalla kuin tänä päivänä ihmiset, jotka pärjää ja pysyvät junassa. Osa meistä tippuu ja me halutaan tavallaan erilaisia ihmisen kuvia tuoda esille.
1: Äärimmäisen tärkeässä asiassa on tuo kyllä. No, Hannele, miten sitten kuvailisit, että millaiseksi tämä teos on muotoutunut siellä teidän Jyrkän Ruukin teatterin käsittelyssä?
2: No, jälleen kerran palaan tähän Sirkku Peltolaan, eli hänellä on äärimmäisen älykästä tekstiä. Eli hän voi vakavistakin aiheista tehdä kauniilla tavalla huumoria. Eli nyt kun meillä ensi ilta on takana ja kenraali on takana, niin ihmiset on nauraneet ja itkeneet ja taputtaneet. Eli se teksti on älykästä. Ja sitten meidän ohjaaja Sampo Kerola, joka on teatterikorkeakoulusta valmistunut koreografiksi, hän on tanssija taustaltaan, niin hän on ollut aina meidän ohjaaja ja hän saa jotenkin meistä irti enemmän kuin me itse kuvitellaankaan. Eli kyllä tässä on niin kuin kaksi peruskivijalkaa, että ohjaaja ja sitten teksti, jota kautta tästäkin näytelmästä on tullut kuitenkin ihan kiva ja myös niin kuin hetkensä, jolloin saa nauraa, mutta on hetkensä, jolloin saa itkeä, ja se on kyllä meidän tavoitekin.
1: Ja se on lahja, että myös niistä vaikeistakin asioista voi sitten välillä nauraa tai niille nauraa. No, Hannele Eskelinen, millaisella porukalla sitä Jyrkän Ruukin teatteria tehdään? Tuossa kerroit, että tosiaan Sampo Kerola on toiminut teillä useasti ohjaajana, mutta niin taitaa myös näyttelijäkaartikin olla sellaista jo pitkäaikaista.
2: No, kun se ei ole sitä. Aha. Meillä, joka on myös aivan ihana asia. Et meillä oli esimerkiksi viime kesänä niin kaikki muut ihmiset uusia. Et meillä oli vain yksi niin sanotusti enemmän meidän teatterissa tehnyt ihminen. Et meillä oli alun perin, niin meillä on ollut siis ihan ympäri Ylä-Savon näyttelijät, joka on hyvä asia siinä mielessä, että niin kuin samat naamat ei todellakaan ole siellä näyttämöllä aina. Ja tälläkin hetkellä niin meillä oli Maaningalta esimerkiksi ja Iisalmesta ja tietysti Sonkajärveltä, mutta kasvot muuttuu, joo. Heitä on tällä hetkellä 7 varsinaisesti siellä lavalla ja sitten tekniikassa on tietenkin ihmisensä ja Aapo Halme on muusikkona, hän on Kuopiosta.
1: Kyllä, Aapo.
2: Monille kuopiolaisille tuttu varmaan.
1: Kyllä, varmastikin Aapo on tuttu monelle itselleni, ainakin tietenkin myös teatteritaustaa itselläni on. No, mennään sitten siihen, että harjoittelukausi tietenkin jokaisessa teatteriesityksessä aina pidetään, niin millainen se teillä siellä Jyrkällä on? Oletteko jo aikaisin sinne piipun päälle kivunneet harjoittelemaan?
2: No meillä on vähän ammattiteatterirytmi johtuen Sampon ohjaajan elämästä. Hän asuu Helsingissä, eli meidän tiukin puristus on toukokuu. Eli silloin harjoitukset on joka päivä, joka ilta maanantaista torstaihin. Viikonloput on vapaat ja sitten kun on viikonloppu ennen ensi iltaa, niin se viikonloppukin on töitä. Eli siinähän on yleensä myös tämä juhlaviikonloppu, lakkiaisviikonloppu, valmistumisviikonloppu, niin se päivä on yleensä vapaa. Mutta siis se toukokuu on todella tiukka kuukausi tekijöille. Ja lukuharjoitukset alkaa jo helmikuussa. Ne on etänä osittain viikoittain. Eli tekstin täytyy olla valmis tai niin kuin tavallaan muistissa siinä vaiheessa, kun harjoitukset alkaa sillä Jyrkän ruukilla.
1: No onko siellä tänä vuonna Hannele tarennut siellä ylhäällä? Onko säät sallineet teille hyvän harjoittelun?
2: Siellä on siis välillä ihan hirvittävän kuuma ja sitten siellä on välillä aika kylmä, että meillähän on onneksi katettu katsomo, että jos yleisön kannalta ajatellaan, niin ei tarvitse pelätä sadetta, mutta suomalaisten kannattaa katsoa ikkunasta ulos ennen kuin lähtee. Ja sehän me osataan, että kylmällä laitetaan toppatakkia ja sitten kesämekkoon hellepäivinä, mutta kyllä toukokuun alku osaa olla näiden näyttelijöille niin aika kylmä, että siellä on oltava toppavaatteet päällä.
1: No aivan taatusti. Ja upea miljöö se Jyrkän ruukki on tehdä sitä kesäteatteria. Miltä se sinusta itsestä tuntuu miljöönä? Onko se paras paikka tehdä sitä teatteria?
2: No se on siinä mielessä, kun rakastan historiaa ja siellä on se 1800-luvun ruukki on ollut silloin elossa. Ja siellä on tosiaan se ihana historia, jonka takia me tehtiin Juhani Aho Juhaa 2 vuotta ja sitten Minna Kanttia, eli näitä 1800-luvun näytelmiä, niin se on helppo, koska se täydentää se kosken kuohu ja se kaikki luonnon kauneus, mikä siinä ympärillä on, niin se auttaa meitä. Nytkin aina yleisö niin kuin sanoo, että kun täällä on niin ihana käydä ja yleisö tulee yleensä aiemmin sinne jo vähän kävelemään ja olemaan. Ja sitten siinä on kiva, kun siinä on se yritys ja kahvila ja sinne voi yöpyäkin. Ja sillä lailla, niin se kaikkihan auttaa meitä ja me toivottavasti autamme sitten kaikin puolin myös kyläyhdistyksen toimintaa plus sitten sitä matkailuyritystä, mikä siinä on.
1: Ja pidempääkin kyllä ehdottomasti sinne Jyrkälle kannattaa tulla. Hannele Eskelinen, Jyrkän ruukin teatterin tuottaja, kertoisitko vielä vähän loppuun, että miten teidän teatterista sitten voi saada lisää tietoa tai mistä vaikka niitä lippuja tuonne Ihmisellinen mies -esitykseen saa?
2: No sinnehän on olemassa puhelinnumero, sanonko ihan senkin?
1: Kyllä, voit sanoa jo.
2: Ja sähköposti on olemassa. Eli ei tarvitse olla tietokonetta tullakseen meille. Se puhelinnumero on, johon voi tehdä varauksia ja muutenkin tiedustella, niin 0400-448-443. Ja sähköpostiosoite on Jyrkän ruukin teatteri ry. Eli kaikki tämä yhteen Jyrkän ruukin teatteri ry@gmail.com. Ja sitten meillä on myös verkkokauppa, joka toimii ruukintupa.fi kautta. Eli verkon kautta melkein kaikki varaukset nykyään tapahtuu, mutta toki on näitä puheluita ja sähköpostiakin vielä käytetty ja käytetään.
1: Se on tärkeää myös, että palvelu on tavallaan kaikille sitten saatavilla, ettei nettiä ei tarvita. Ja toki kyllä, teillä myös, Hannele, on upeat somekanavat tuolla Instagramissa ja Facebookissakin, eikö näin?
2: Kyllä.
1: Kiitos, Hannele, aivan upeasta haastattelusta ja ihanaa kesää sinne Jyrkälle ja koko Jyrkän ruukin teatterin väelle.
2: Kiitoksia ja oikein paljon kiitoksia teille, kun olitte kiinnostuneita meidän toiminnasta ja tervetuloa teatteriin.
1: Moi moi!
2: Joo, hei hei!

0: Savon aallot. Studiossa Terhi Ålander.
1: Kello on 9.24 ja edellä Sanna Nielsen, Andy ja Josen pimeä puoli sellainen. Silmäasema perustettiin Kuopiossa 50 vuotta sitten ja täytyy sanoa, että itse en tätä ainakaan muistanut. Ja vaikka kansa otti konseptin heti omakseen, ei yrityksen taival ole perustaja Pentti Sihvolan mukaan ollut aina helppo. Sellainen tieto nimittäin, että terveystalo on ostanut silmäaseman, mutta tuosta vanhemmasta jutusta silmäaseman tarinasta voi lukea uudelleen tuolta osoitteesta savonsanomat.fi. Mutta nyt minä hieman haaveilisin niistä raparpereistä ja raparperitaivaasta. Mennään kuuntelemaan Levi and the Leavings raparperitaivas.
0: Savon aamu.

0: Savon aallot. Seurassasi
1: Terhi Ålander.
2: Savon superpaikallisessa aamussa kanssasi minä, Terhi, siis aina tuonne kello 11 saakka. Mutta en tiedä, että oletko sinä koirapuistossa kävijä. No jos et koirapuistossa tule käyneeksi, niin ainakin tuolta osoitteesta savonsanomat.fi voit käydä hieman seuraamassa, että mitä oikein kuopiolaiset ja heidän koiransa laittavat päällensä koirapuistoon. Siellä on mielenkiintoinen juttu kuvien kanssa luettavissa, joten kannattaa sinne suunnata. Hyvin rennosti näyttää väki sinne pukeutuvan, mitä itse tässä nyt nopealla vilkaisulla katselen. Mutta jos aihe kiinnostaa ja söpöt koirat, niin ei muuta kuin tuonne osoitteeseen savonsanomat.fi. Mutta seuraavaksi mennään kuuntelemaan vähän Telenovaa, Discotheque Inside My Head.
3: Voi vaikuttaa siltä, että sementin tuotannon CO2-päästöjä ei olisi mahdollista vähentää jopa 95%. Vattenfallilla asenteemme on, se ei ole mahdollista ennen kuin on. Kierrätetyillä materiaaleilla ja fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista. Lue lisää vattenfall.fi kautta There's a Way.
4: Jo 40 vuotta puhdasta varkautelaista ammattitaitoa. Pirkon puhdistus siivoaa kodit ja yritystilat hohtavan puhtaiksi Varkaudessa ja lähikunnissa. Luota kokemukseen ja kutsu meidät apuun. Pirkon puhdistus. Tervetuloa puhtaaseen maailmaan.
5: Moi!
6: Moi! Nyt on kova tapahtuma!
5: Aha.
6: Täällä on siis ihan kaikki. Lähden mukaan.
5: En mä nyt.
6: Nää on siis uuden Veken avajaiset.
5: Okei, mä oon vartissa siellä.
7: Veke avaa uuden huonekalumyymälän Kuopion Kolmisoppiin 12. kesäkuuta. Se on sitten hyvä syy lähteä kotoa.

0: Telenovan diskoteek Inside My Head soi Savon aamussa kuin kello 9.34. Urheiluutisia on paljon tässä aamussa ollut, mutta samalla linjalla jatketaan, sillä Siilinjärven Pesiksen kanssa pelaajasopimuksensa juuri ennen naisten ykköspesiskauden alkoa purkanut Sara Koivikko jatkaa uransa Superpesiksessä. Viime kaudella Siipen lukkarina pelannut Koivikko on tehnyt ottelukohtaisen sopimuksen Rauman Feran kanssa. Koivikko pelasi raumalaisjoukkueen mukana sunnuntain vieraspelissä Joensuun Mailaa vastaan. Fera hävisi kuitenkin tämän ottelun 2-0. Koivikolle sisäpelitilastoihin yksi lyöty ja juoksu ja kärkilyönnit 100%. Sunnuntain peli oli 21-vuotiaalle Haminan palloilijoiden kasvatille uran kolmas naisten pääsarjassa. Tällä hetkellä tuo Rauman joukkue Fera on naisten superpesiksessä kolmanneksi viimeisenä. Sarjaa johtaa tällä hetkellä Joma eli Joensuun Maila. Sellaisia uutisia siis liikettä piisaa kerrakseen. Nyt kuunnellaan Osi Bizaa Sunshine Day ja sellaista näytetään täällä Savossakin viettävän aurinkoista päivää.
1: Savon aamu.

0: Savon aallot. Studiossa Terhi Ålander.
1: 9.39 on kello ja täällä sitä ollaan Savon superpaikallisessa aamussa. Iisalmen Sanomat uutisoi, että voi tehdä nykyisin tällaista paluuta aikaan vielä, jolloin ei ollut sitä kännykkää. Nimittäin iisalmelainen Timo Hyvönen on harrastanut radioamatööritoimintaa jo muutamia vuosikymmeniä. Hän on luonnollisesti tavannut radion kautta ääniaaloilla paljon ihmisiä, mutta nyt männä viikonloppuna hän on päässyt tapaamaan sitten joitakin heistä ihan kasvokkain. Pohjois-Savon radioamatöörit nimittäin järjestivät kesäpäivät tuolla Haajaisten koulukievarin tiloissa. Ja siellä kävi viikonlopun aikana muutamia kymmeniä ihmisiä. Osa vain tutustumassa radioamatöörien harrastukseen ja osa jo hyvällä kokemuksella. GUSO tarkoittaa radiotaajuuksilla samaa kuin moro ja nythän siellä sitten pystynyt on Haajaisten koululla kertomaan kaverille naamakkain, että GUSO, naurahtanut Timo Hyvönen tässä jutussa. Tämä on kyllä hyvin, hyvin mielenkiintoinen harrastus. Täytyy sanoa, että näin radioammattilaisena ei ole kumminkaan tullut tähän radioamatööritoimintaan sen suuremmin pureuduttua, mutta täytyy kyllä ehdottomasti. Kannattaa sinunkin suunnata tuonne osoitteeseen iisalmensanomat.fi ja lukaista tämä juttu radioamatööreistä.

0: Savon aallot. Päivän kysymys.
1: Tässä maanantaissa olen tiedustellut, että mikä oikein on se sinun suosikkijäätelösi? Kenties jonkinlainen pehmis, eli tällainen softis. Onko se mehujää tai sitten jotain aivan muuta, vaikka sellainen purkkijäätelö? Omia suosikkia voit lähettää tuonne Savon aaltojen WhatsAppiin numeroon 0408328001. Vielä ei ole ainakaan kukaan tainnut sanoa, että oma suosikki olisi vaikka lakritsijäätelö. Se vastaus tästä aamusta puuttuu. No mutta mitä sitten palkintona, niin tulevana perjantaina arvotaan vastanneiden kesken Kuopion kaupungin teatterille 2 kappaletta pääsylippuja Addams Family-esitykseen sekä 2 kappaletta pääsylippuja Linjat kuumina farssiin. Itseään ja esitykset ainakin kiinnostaisivat, joten kannattaa sinunkin kisaan osallistua.
0: Kolme päivää täyttä metalliterapiaa. John Smith Rock Festival vyöryy Peurunkaan 16-18 heinäkuuta. Gloriansen, Amorphis, Epica, The Gathering, Karkas ja Nestor. Hikeä, riffien jatkuvaa tulvaa ja liian vähän unta. Tsekkaa lisää ja hanki liput nyt osoitteesta johnsmith.fi. Uusi odotettu Mex kesähitit 26 on täällä. Mukana suursuosikit, kuten Digisuurlaulu, Hero Banneri ja Rich Media ratkaisut. Sekä kovimmat klassikot.
2: Mä laitan takapenkin laulamaan. Laitoin ilmoituksen lehteen koko sivun.
0: Mexin kesähitit. Musiikkia mainostajan korville.
3: Mainosratkaisuja, jotka jää sun mieleen. Valitse Mex, ei me koskaan pieleen.
0: Kaikki parhaat yhdellä kertaa. Mex kesähitit 26. Saatavilla kautta maan. Nyt alessa jopa -80%. Katso kuumimmat markkinoinnin kesähitit. Mex.fi/kesä.

Täällähän sitä Savon aamussa ollaan vielä reilun tunnin ajan, sillä kello näyttäisi olevan nyt 9.51. Ja tuossa edellä soi The Killers ja Human. Vielä ehditään musiikkia kuunnella ennen kello 10 uutisia. Niitä tässä välissä tarjoilee meille Baltimora ja Tarzan Boy sekä Jukka Poika. Onks liian myöhä? Jukkapojalta on muuten tässä viime aikoina tullut uutta musiikkia ja tässä on itsellä sellainen sisäänajo käynnissä, että tykkäänkö tästä, kuinka paljon tykkään tästä ja sitä rataa. Mutta lähdetään kohti niitä kello 10 Savon Sanomien uutisia.

0: Eurooppa alkaa 11. kesäkuuta Varkaudessa. Luvassa on kesäkatuillan tunnelma sekä Eurooppa alkaa täältä kansanjuhla. Tule nauttimaan koko päivän mittaisesta kesäpäivästä aina kauppakadulta Taulumäen torille saakka. Lisätiedot osoitteessa visitvarkaus.fi.
1: Moi!
2: Moi! Nyt on kova tapahtuma!
1: Aha!
2: Täällä on siis ihan kaikki! Lähden mukaan!
1: En mä nyt.
2: Nää on siis uuden Veken avajaiset!
1: Okei, mä oon vartissa siellä.
3: Veke avaa uuden huonekalumyymälän Kuopion Kolmisoppiin 12. kesäkuuta. Se on sitten hyvä syy lähteä kotoa.
4: Benvindo. Tervetuloa matkalle makujen maailmaan. Kuopio Wine Festival tuo tänä kesänä Portugalin rikkaan viinikulttuurin ja tunnelman suoraan Satamatorille kesä-heinäkuun vaihteessa. Maista Vinho Verdeä ja Madeiraa. Nauti herkkuja ja elä hetki kuin Lissabonin kujilla. Liput osoitteessa lippu.fi. Kuopio Wine Festival. Tule juhlimaan kesän herkullisinta tapahtumaa.
5: Seuraavaksi Savon Sanomien uutiset. Hyvää päivää. Nopeampia junayhteyksiä itäiseen Suomeen tavoitteleva Itärata-hanke etenee aikataulussa. Näin vakuuttaa Itärata Oy:n toimitusjohtaja Petteri Portaankorva. Portaankorvan mukaan tavoite on, että vuoteen 2040 mennessä Itärata olisi liikennöitävissä ja valmis. Reilut 2 vuotta kestänyt itäradan ympäristövaikutusten arviointimenettely päättyi toukokuussa. Seuraavana askeleena on yleissuunnitelman tekeminen. Siihen kuuluvat muun muassa keväällä käynnistyneet ratalinjauksen maaperätutkimukset ja mittaukset. Pääkaupunkiseudulta Porvoon kautta Kouvolaan suunnitellulle itäradalle valittiin ratalinjaus viime marraskuussa. Toteutuessaan itärata mahdollistaisi nykyistä suoremmat ja nopeammat raideyhteydet koko itäiseen Suomeen. Niuvanniemen sairaalaan mahtuu tätä nykyä selvästi aiempaa enemmän alaikäisiä potilaita. Niuvanniemen sairaala on Kuopiossa sijaitseva valtion oikeuspsykiatrinen sairaala. Tänä keväänä valmistui erityisen vaikeahoitoisten alaikäisten osaston laajennus ja peruskorjaus, ja paikkamäärä kasvoi 13-23. Uusia potilaita on otettu vastaan vähitellen viime kuusta alkaen. Myös henkilöstömäärä kasvaa merkittävästi, esimerkiksi uusia hoitajien virkoja on avattu 24. Voimakas maanjäristys iski Etelä-Filippiineillä Mindanaon saaren rannikolle lähelle General Santosin kaupunkia paikallista aikaa maanantai-aamuna. Ainakin 8 ihmistä on kuollut sekä lukuisia rakennuksia on romahtanut. Järistyksen magnitudi oli 7,8. Se aiheutti tsunamivaroituksia Filippiineillä, Indonesiassa, Palaussa, Taiwanissa ja Papua-Uudessa Guineassa. Noin metrin korkuisen tsunamin ennustettiin iskevän myös Japanin Tyynenmeren rannikolle. Lentoyhtiöillä on tänä vuonna enemmän liikennettä, mutta vähemmän tuottoja kuin viime vuonna, kertoo kansainvälinen ilmakuljetusliitto. Lentoyhtiöiden etujärjestö ennustaa, että sen jäsenyhtiöt kuljettavat tänä vuonna yhteensä 5,1 miljardia matkustajaa. Viime vuonna matkustajia oli arviolta lähes 5 miljardia. Kannattavuus kuitenkin laskee puoleen viime vuodesta. Etujärjestö kertoo, että Lähi-idän sodan aiheuttamat häiriöt ja polttoaineiden nousevat hinnat lisäävät kustannuksia. Liitto ennustaa, että eurooppalaiset lentoyhtiöt ovat kannattavimpia tänä vuonna.
6: Säänteille tarjoaa Kuopion joukkoliikenne Vilkku. Kulkee kelillä kuin kelillä.
7: Edellä kuultiin kello 10 Savon Sanomien uutiset ja nyt sään pariin. Ilmatieteen laitoksen mukaan Pohjois-Savossa odotettavissa huomisiltaan asti aluksi puolipilvistä ja poutaista säätä. Tiistaina iltapäivällä yksittäiset sadekuurot ovat mahdollisia. Päivän ylin lämpötila on tänään tuosta 22 jopa 25 asteeseen, huomenna tiistaina suunnilleen sama. Yön alin lämpötila on 11-16 astetta. Tänään maanantaina heikkoa, suunnaltaan vaihtelevaa tuulta, huomenna tiistaina koillisen puoleista tuulta. Ja näin käynnistellään viimeinen tunti täällä Savon aamussa. Ja sen meillä aloittaa Say Lulu ja biisihän on Dust.
6: Sään teille tarjosi Kuopion joukkoliikenne Vilkku. Kulkee kelillä kuin kelillä.
8: Vilkuta. Vilkku paikallisliikenteeseen on tullut entistä enemmän vuoroja. Tämä tarkoittaa sujuvampaa arkea, vähemmän aikataulujen miettimistä ja helpompaa liikkumista. Käytä matkustusaika hyödyksi ja tee samalla ympäristöteko. Lataa sovellus ja vilkuta itsesi kyytiin.

0: Savon aallot. Studiossa Terhi Ålander.
1: Savon aamussa on nyt aika paikallisen putken, niin kuin tutusti ja turvallisesti aina tässä kello 10 kärkeen. Tänään tässä paikallisessa putkessa kuunnellaan vähän Aisakseneä ja turistia. No turisti ei tietenkään täältä Ylä-Savon alueelta tai Savosta ole, mutta Aisaksene totta kai tunnettua Senen sukua täältä Siilinjärveltä. Ja sitten itse asiassa toinen myös artisti, jolla juuret ovat tuolla Iisalmessa, mutta ei ole itse koskaan Suomessa asunut, nimittäin sellainen artisti kuin Miriam Bryant. Ja hänen äitinsä on lähtöisin Iisalmesta. Ja hän hyvin ihanasti puhuu myös Savon puolesta ja upeaa Savon murretta, jos satutte vaikka haastatteluja Miriamilta katsomaan. Mutta nyt siis kuunnellaan Aisaksenen ja turistin ympyrää sekä Miriam Bryantin Tää on Slut. Baby.

0: Savon aamu.
1: Ja näin on tässä aamussa taputeltu meidän paikallinen putki. Siinä soi Miriam Bryantin Tää on Slyyt ja Miriamin äiti, hän on tuolta Iisalmesta lähtöisin. Sitä ennen Isak Senen ja turistin ympyrää ja Isak Senen hän on pitkään asustellut tuolla Siilinjärvellä. Mutta sen verran kuulkaas haluaisin teille informeerata, että upean kunnian osoituksen ovat saaneet tuo Iijärven kylä, tarkemmin sanottuna Vieremän Pohjois-Iijärven viiden kylän tällainen keskittymä. He ovat nimittäin Pohjois-Savon vuoden kylä 2026. Kyseiseen kyläryppääseen kauniin Iijärven pohjoisella puolella kuuluvat Tikanniemi, Juurikkamäki, Laukkumäki, Kaarteenmäki ja Iinpään alue. Asukkaita näissä kylissä on tällä hetkellä hieman päälle 100. Pieni, mutta pippurinen porukka. Ja heidän haastattelunsa voi lukea tuolta osoitteesta savonsanomat.fi. Kannattaa ehdottomasti mennä sinne juttua kurkkaamaan.
2: Vamos dansar! Tanssitaan! Kesä, ystävät ja viini. Täydellinen yhdistelmä. Kuopio Wine Festival ja Portugali kutsuu sinut Satamatorille 26.6.–4.7. Maista Vinho Verdeä ja ilta ystävien kanssa ja tanssi kesäyöhön. Liput osoitteessa lippu.fi. Kuopio Wine Festival. Makumatka alkaa Kuopiosta.
3: Tilaa nyt kattopellit. Kestopelti on kotimainen perheyritys ja meiltä saat kattavimman valikoiman kattopeltejä suoraan tehtaaltamme. Peltivaihtoehtoja omakotitalojen lisäksi myös halliin, kesämökille, rivi- tai kerrostaloon. Pyydä tarjous kestopelti.fi.
4: Lähde kanssamme päättymättömälle kisamatkalle. Vuohi on täysin maksuton urheilumedia, joka tarjoaa urheilusankaruutta yli lajirajojen. Koe urheilun riemu osoitteessa vuohi.fi.

0: Savon aallot. Seurassasi
1: Terhi Ålander.
2: Savon aamussa kello on 20 yli 10 ja tuossa edellä Katrina and the Waves, Walking on Sunshine. Ja tänään ainakin täällä Pohjois-Savossa, Savossa saa auringossa tallailla menemään. Mikä se mukavampaa? Seuraavaksi aamussa Vargasin ja Lakolan selfies ja siihen perään sitten uusintaa Talent Talks-ohjelmasta tuossa männä viikolla. Eli Vargaksen ja Lakolan kautta sukelletaan sinne Talent Talksin maailmaan.

0: Savon aallot. Päivän kysymys.
1: Vielä ehditään ennen aamun loppua ottamaan katsaus päivän kysymyksen. Tänään haluan tietää, että mikä se oikein on sinun suosikkijäätelösi. Oli se sitten tuutti, jonkinlainen leipänen tai keksijäätelö, ihan mikä tahansa. Monenlaisia vastauksia aamun aikana on tullut ja Anneli tuolta Varkaudesta kirjoitteli, että kolmen kaverin jäätelöt ovat kyllä hyviä ja sopivat myös keliaakikoille erittäin hyvin. Ja täytyy kompata, että ne on kyllä äärimmäisen hyviä jäätelöitä. Oman vastauksesi tähän päivän kysymykseen ehdit vielä lähettää tuonne numeroon 040-832-8001. Ja mitä sitten palkintona tällä viikolla arvotaan, niin tulevana perjantaina Kuopion kaupungin teatteriin 2 kappaletta pääsylippuja Addams Family-esitykseen sekä 2 kappaletta pääsylippuja Linjat kuumina farssiin. Eli ehdottomasti ainakin teatterin ystävien kannattaa kisaan osallistua. Seuraavaksi aamussa kuullaan Poets of the Fallia, Illusion and Dream.

0: Savon aallot. Studiossa Terhi Ålander.
1: Ja näin se on aika laittaa tätä Savon aamua pakettiin, sillä kello on jo 10.54. Minä Terhi Ålander kiittelen tästä maanantai-aamusta ja minun kanssa palataan sitten asiaan ja jutuille tuossa tulevana maanantaina, eli viikon kuluttua 15. päivä. Kesäkuuta. Meinasin jo ihan heinäkuuhun hypätä, mutta ei sentäs. Nyt siis kohti kello 11 ja Maria ja keskipäivän keidasta. Oikein mukavaa maanantain ja viikon jatkoa juuri sinulle toivottelepi Terhi täältä Savon aalloilta.
0: Savon aamu.

0: Ennen oli suo, kuokka ja Jussi. Nyt on koneurakointi M-tissari. Pihojen ja perustusten kaivuut, täytöt, salaojitukset sekä muut maanrakennus- ja kaivinkonepalvelut ammattitaidolla. Koneurakointi M-tissari. Kurkimäki. Koneurakointitissari.fi.
1: Moi!
2: Moi! Nyt on kova tapahtuma!
1: Aha.
2: Täällä on siis ihan kaikki. Lähden mukaan.
1: En mä nyt.
2: Nää on siis uuden Veken avajaiset.
1: Okei, mä oon vartissa siellä.
3: Veke avaa uuden huonekalumyymälän Kuopion Kolmisoppiin 12. kesäkuuta. Se on sitten hyvä syy lähteä kotoa.

0: Seuraavaksi Savon Sanomien uutiset. Hyvää päivää. Nopeampia junayhteyksiä itäiseen Suomeen tavoitteleva Itärata-hanke etenee aikataulussa. Näin vakuuttaa Itärata Oy:n toimitusjohtaja Petteri Portaankorva. Portaankorvan mukaan tavoite on, että vuoteen 2040 mennessä Itärata olisi liikennöitävissä ja valmis. Reilut 2 vuotta kestänyt itäradan ympäristövaikutusten arviointimenettely päättyi toukokuussa. Seuraavana askeleena on yleissuunnitelman tekeminen. Siihen kuuluvat muun muassa keväällä käynnistyneet ratalinjauksen maaperätutkimukset ja mittaukset. Pääkaupunkiseudulta Porvoon kautta Kouvolaan suunnitellulle itäradalle valittiin ratalinjaus viime marraskuussa. Toteutuessaan itärata mahdollistaisi nykyistä suoremmat ja nopeammat raideyhteydet koko itäiseen Suomeen. Niuvanniemen sairaalaan mahtuu tätä nykyä selvästi aiempaa enemmän alaikäisiä potilaita. Niuvanniemen sairaala on Kuopiossa sijaitseva valtion oikeuspsykiatrinen sairaala. Tänä keväänä valmistui erityisen vaikeahoitoisten alaikäisten osaston laajennus ja peruskorjaus, ja paikkamäärä kasvoi 13-23. Uusia potilaita on otettu vastaan vähitellen viime kuusta alkaen. Myös henkilöstömäärä kasvaa merkittävästi, esimerkiksi uusia hoitajien virkoja on avattu 24. Voimakas maanjäristys iski Etelä-Filippiineillä Mindanaon saaren rannikolle lähelle General Santosin kaupunkia paikallista aikaa maanantai-aamuna. Ainakin 8 ihmistä on kuollut sekä lukuisia rakennuksia on romahtanut. Järistyksen magnitudi oli 7,8. Se aiheutti tsunamivaroituksia Filippiineillä, Indonesiassa, Palaussa, Taiwanissa ja Papua-Uudessa Guineassa. Noin metrin korkuisen tsunamin ennustettiin iskevän myös Japanin Tyynenmeren rannikolle. Lentoyhtiöillä on tänä vuonna enemmän liikennettä, mutta vähemmän tuottoja kuin viime vuonna, kertoo Kansainvälinen ilmakuljetusliitto. Lentoyhtiöiden etujärjestö ennustaa, että sen jäsenyhtiöt kuljettavat tänä vuonna yhteensä 5,1 miljardia matkustajaa. Viime vuonna matkustajia oli arviolta lähes 5 miljardia. Kannattavuus kuitenkin laskee puoleen viime vuodesta. Etujärjestö kertoo, että Lähi-idän sodan aiheuttamat häiriöt ja polttoaineiden nousevat hinnat lisäävät kustannuksia. Liitto ennustaa, että eurooppalaiset lentoyhtiöt ovat kannattavimpia tänä vuonna.
1: Säänteille tarjoaa Kuopion joukkoliikenne Vilkku. Kulkee kelillä kuin kelillä.
2: Aluksi sää on puolipilvinen ja poutainen, aamulla ja päivällä luvassa myös paikoin sadekuuroja. Päivän ylin lämpötila on 21-24 astetta, huomenna suunnilleen sama. Yön alin lämpötila on 11-16 astetta. Tälle päivällä luvassa heikkoa suunnaltaan vaihtelevaa tuulta, huomenna koillisen puoleista tuulta.
1: Sään teille tarjosi Kuopion joukkoliikenne Vilkku. Kulkee kelillä kuin kelillä.
3: Vilkuta. Vilkku paikallisliikenteeseen on tullut entistä enemmän vuoroja. Tämä tarkoittaa sujuvampaa arkea, vähemmän aikataulujen miettimistä ja helpompaa liikkumista. Käytä matkustusaika hyödyksi ja tee samalla ympäristöteko. Lataa sovellus ja vilkuta itsesi kyytiin.

0: Keskipäivän keidas.
1: No sitä juuri. Keskipäivän keidas starttaa. Se on maanantai ja 8. päivä kesäkuuta. Tässä on semmoisesta lumipalloefektistä nyt kyse, nimittäin kun iltapäivän, eli puolen Suomen iltapäivän Jani jäi lomalle, niin keskipäivän keitaan Mari siirtyi iltapäivään 3 viikoksi. Allekirjoittanut, eli Timo Lievamä on tässä sitten muutaman viikon ajan tässä keskipäivän keitaalla. Eli tervetuloa mukaan. Täytyy sanoa, että aika mielenkiintoiseen uutiseen törmäsin tuossa, kun radiolle saavuin ja aloin vähän katselemaan, että mitäs tässä oikein on tapahtunut. Miltä kuulostaisi nimittäin tekoälyn suunnittelema koronavirusrokote? Uskaltaisitko ottaa? Brittitutkijat on ainakin testanneet tällaista tekoälyn suunnittelemaa universaalia koronavirusrokotetta ja tulokset ovat varsin lupaavia. Nimittäin rokote osoittautui turvalliseksi ja hyvin siedetyksi 39 terveen vapaaehtoisen tutkimuksessa. Tämä vaikuttava aine on suunniteltu kokonaan tietokonesimulaatioiden avulla. Tutkijat on käyttänyt tekoälyä ja koneoppimista niin sanotun laajakirjoisen antigeenin kehittämiseen. Juu, kuulostaa kyllä aika hurjalta. Sillä tarkoitetaan siis rokotteen ainesosaa, joka opettaa immuunijärjestelmän tunnistamaan virukset. Onko tässä nyt sitten rokotteiden tulevaisuus? Niin muidenkin rokotteiden kuin koronarokotteen. Tekoäly siis analysoi maailmanlaajuisista seurantaohjelmista kerättyä geneettistä tietoa ja tunnisti sitten koko virusryhmälle yhteiset piirteet. Näistä piirteistä koostettiin yksi ainoa rokoteantigeeni. Aika mielenkiintoista. Toisin kuin tavalliset rokotteet, nehän suunnitellaan jo liikkeellä olevia viruskantoja vastaan. No, nyt tämän uuden rokotteen on tarkoitus suojata myös sellaisilta viruksilta, joita vielä ei ole havaittu ihmisissä. Vaikkapa nyt tuo yksi uusin koronamutantti, joka on esimerkiksi lepakoissa. Onpa hurjaa. Rokote annettiin neulattomalla nestesuihkutekniikalla. Tämä voi helpottaa laajamittaisten rokotuskampanjoiden toteuttamista. No nyt jäädään vaan odottelemaan sitten lisätutkimuksia, koska toki se on selvää, että tämä ei missään tapauksessa ole vielä markkinoille valmis, vaan tässä tarvitaan lisää testausta ja lisää tutkimusta. Nyt jatketaan musiikkia Adelen tapaan. Water Under the Bridge. Ja sen jälkeen äänen pääsee Olavi Uusivirta. Mukavaa päivää.

Keskipäivän keitaalla Olavi Uusivirta, ehkä sun on pakko mennä, kello on ihan just 11.18, mukavaa maanantaita. Hei, ensi viikolla on jo juhannus, eli aika hyvässä vauhdissa ollaan jo kesää, ja kun katsoo tältä studioikkunastakin ulos, niin hyvältä näyttää. On lämmintä, kuten tuossa uutisten yhteydessä sääennustuksessa tuli todettua, niin tänään ollaan mukavasti yli 20 asteen, ja kyllä tuo viikon sääkin ihan kelvolliselta näyttää. Meidät on opetettu siihen, että aina säännöllisin väliajoin mediassa täytyy puhua siitä tunnin junasta ja siitä, että kuinka kallis se on, ketkä siinä on mukana ja tuleeko se ja näin. Mutta miten sitten tuo itäisen puolen hankkeet? Nimittäin löysin Savon Sanomista ihan mielenkiintoisen jutun, jossa puhuttiin nimenomaan nopeammista junayhteyksistä itäiseen Suomeen. Tämä Itärata-hanke, se kuulema etenee ihan aikataulussa, ainakin näin vakuuttaa Itärata Oy:n toimitusjohtaja Petteri Portaankorva. Hän kertoo, että tavoitteena on, että vuoteen 2040 mennessä Itärata olisi liikennöitävissä ja valmis. Nykyaikataululla se on täysin mahdollista. Itärata Oy:n omistavat siis Suomen valtio sekä 24 kuntaa tai kaupunkia. Valtakunnallinen mediahuomio on toki ollut niin sanotussa länsiradassa eli tunnin junassa, mutta mitenkäs sitten tuo Itärata? No ainakin Portaankorva sanoo, että olemme saaneet suunnitella rauhassa, kun emme ole olleet isosti esillä valtakunnan keskusteluissa. Nyt kun yritän tästä jutusta sitten katsella, että mistä se sitten kulkisi, no tuolta se löytyy. Siis pääkaupunkiseudulta Porvoon kautta Kouvolaan suunnitellulle itäradalle valittiin ratalinjaus viime marraskuussa. Kokonaispituus on 118 kilometriä, josta nykyistä Lahti-Kouvola-rataa on 8 kilometriä. Ja lentoradasta erkaantumisen jälkeen sitten rata kulkee 19 kilometriä tunnelissa. No niin, tässä siis nyt sitten itäisen Suomen vastine tuohon tunnirata-hankkeelle. Ans katsoa, miten käy. Aleksia tähän seuraavaksi. Ja kyllä tämä sopii nyt ihan tähän hetkeen mahtavasti. Summer is crazy.

0: kuuntelet juuri nyt Sleep Aid for Unicef-albumia. Rentouttavaa, eikö? Kuunteluista syntyvät tuotot menevät Unicefille lasten auttamiseksi siellä, missä sitä eniten tarvitaan. Hyvää yötä, parempaa huomista lapsille. Kuuntele Sleep Aid for Unicef kaikista musiikin suoratoista palveluista.
1: Moi!
2: Moi! Nyt on kova tapahtuma!
1: Aha.
2: Täällä on siis ihan kaikki. Lähden mukaan.
1: En mä nyt.
2: Nää on siis uuden Veken avajaiset.
1: Okei, mä oon vartissa siellä.
3: Veke avaa uuden huonekalumyymälän Kuopion Kolmisoppiin 12. kesäkuuta. Se on sitten hyvä syy lähteä kotoa.
4: Siellä kiikkuu takiainen, turakainen, satiainen, oravainen, kuusen äidin armaan.
5: Nummisuutarit, joka menee pieleen Tahkon kesäteatterissa 25. kesäkuuta viiva 8.8. lavalla. Tiina Naumanen, Antti Heikkinen, Janne Pustinen, Antti Ankamurus ohjaustaa Vahakalla. Tule sinäkin. Mene pieleen. Se on niin hyvä. Se on.

0: huippusuosittu ja täysin ilmainen liike on lääke liikuntatapahtuma kiertää jälleen ympäri Suomen. Tuu mukaan viettämään ikimuistoinen päivä. Kiertueen tarjoavat K-kauppiaat. Koko perheen liike on lääke kiertueen aikataulu kryhmä.fi kautta.
1: Liike on lääke!
2: Rockkornia. Musiikkiohjelma, jossa laulu jää pystyyn. Eikä soittokaan huoju. Rockkornia. Sunnuntaisin kello 15 ja uusintana lauantaisin kello 15.
3: Jos kaikki kuulostaa samalta, viritä meidät.
4: Puolen Suomen radio.

Keskipäivän keitaalla Tuure Kilpeläinen ja Iki Puut. Ihan näillä näppäimillä kello on 11.30, mukavaa maanantaita täällä studiossa. Nyt muutaman viikon ajan keskipäivän keitaalla Timo Lievemaa, kun Mari tuuraa Jania tuossa iltapäivässä. Eli tämmöisillä askelmerkeillä mennään. Mä luulen, että aika monen penkkiurheilijan mielissä on aika vahvasti kesä 2021 ja EM-futisottelu Suomi-Tanska. Silloinhan tapahtui jotain aika rajua, kun tanskalaispelaaja Christian Eriksenin sydän pysähtyi, ja se oli kyllä niin raju ja koskettava hetki, että se paitsi pelaajille varmasti monelle on kyllä jäänyt pysyvästi mieleen. No, nythän kävi sitten niin, että Eriksen tuupertui kentän pintaan eilen pelatussa Tanskan ja Ukrainan välisessä ottelussa. No, pikaisten hoitotoimenpiteiden jälkeen hän pystyy kyllä kävelemään itse ambulanssiin, mutta tämä sairaskohtaus oli jälleen järkyttävä hetki hänen joukkuetovereilleen. Useat pelaajat itkivät järkytyksestä, kun Eriksenia hoidettiin kentän pinnassa. No, nyt tulee sitten vähän lisää tietoa, nimittäin Eriksen pääsee pian kotiutumaan sairaalasta, näin kertoo Tanskan maajoukkueen lääkäri Morten Boeseen. Hän on nimittäin jutellut Christianin kanssa ja Eriksen voi hyvin. Hän on perheensä kanssa ja hyvillä mielin. Uskomme hänen pääsevän pian kotiin, Boeseen kertoo. Nyt vaan pitää miettiä, että 2021 oli toi Suomi-Tanska-ottelu, jossa sydän pysähtyi, ja nyt tuli sitten tämä tapaus, niin onkohan nyt sitten semmoinen homma, että olisi ura tässä? Vähän on semmoinen tunne, että nyt saattaa kotona olla pieniä keskusteluja, että eiköhän kannattaisi lopettaa. Katsotaan, miten tarina etenee. Jore Marjaranta tähän seuraavaksi, miten pelko lähtee. Kuvittele!

0: Jore Marjaranta, miten pelko lähtee? Tämä on Puolen Suomen radio ja keskipäivän keidas. Museovirasto tiedottaa, tämä on ihan mielenkiintoinen uutinen, nimittäin Alvar Aallon arkkitehtuurista. Siitä voi tulla Unescon maailmanperintökohde. Ja tähän ehdotukseen nimittäin kuuluu 13 Alvar Aallon, Aino Aallon ja Elissa Aallon suunnittelemaa kohdetta. Ja nämä kohteet monille hyvin tuttuja. Aalto-ateljee, Aalto-talo, Finlandia-talo, Kansaneläkelaitoksen pääkonttori, kulttuuritalo, nämä siis Helsingissä, sitten Aalto-kampus, Muuratsalon kokeilutalo ja Säynätsalon kaupungintalo Jyväskylässä, Paimion parantola, Aaltokeskus Seinäjoella, Sunilan asuinalue Kotkassa, Villa Mairea Porissa sekä Kolmen ristin kirkko Imatralla. Jota on siinä mielenkiintoinen, että tämä maailmanperintökomitean neuvoantava asiantuntija elin suosittelee tätä kokonaisuutta maailmanperintölistalle, siis ei yhtä näistä kohteista, vaan kaikkia. Komitea päättää virallisesti asiasta heinäkuun loppupuolella kokouksessaan. Suomessahan on ennestään 7 Unescon maailmanperintökohdetta ja no yksi kuuluisimmista on totta kai Suomenlinna, sitten on Vanha Rauma, ajai se on muuten kaunis paikka, Petäjäveden kirkko, näitähän löytyy, mutta nyt siis heinäkuussa selviää, että pääseekö sitten Alvar Aallon arkkitehtuuria Unescon maailmanperintökohteeksi. Juu, pidetään peukkuja pystyssä.
1: Keskipäivän keidas.

0: Calm After the Storm ja The Common Linnets. Ihan kohta kello varttia vailla 12. Sä kuuntelet keskipäivän keidasta täällä studiossa Timo Lievemaa. Onpa sitten autos tuolla Rapakon takana tai Suomen maalla tai oikeastaan melkein missä tahansa, niin ei taida olla ihan lähiaikoina luvassa bensahintoihin ja alennusta. Nimittäin raakaöljyn hinnat ovat jälleen lähteneet nousuun sen jälkeen, kun Lähi-idän sotatilanne on jälleen kiihtynyt. Muun muassa ksml.fi-sivustolta tätä uutista voi lukaista. Maanantai-aamupäivään tultaessa raakaöljyn Brent-laadun hinta oli noussut vajaa 5% ja oli siis noin $98 barrelilta. Ja Pohjois-Amerikan VTI-laadun barrelihinta oli kohonnut niin ikään lähes 5% ja hipoi $95. Molempien hinnat ovat olleet maanantain ajan vakaassa nousussa. Katsotaan nyt sitten, miten tässä lähipäivinä käy. Iran laukaisi sunnuntai-iltana Israeliin useita ohjuksia ja Israel vastasi iskemällä sotilaskohteisiin Iranissa. Iran on sen jälkeen tehnyt useita iskuja Israeliin. Sotatilanteen kiihtyminen toki heikentää toiveita myös siitä, että energiakuljetuksille tärkeä Hormuzin salmi saataisiin pian avattua liikenteelle. Pörssikurssithan toki reagoivat tilanteeseen ja jos öljyn hinta nousi, niin pörssikurssit sitten laskivat. Kyllä, varsinkin Aasiassa monet indeksit sulkeutuivat negatiivisina. Suurin muutos oli Etelä-Korean pörssissä, joka sulkeutui yli 8% laskeneena. Niin ikään Japanissa oltiin pakkasen puolella kuin myös Hongkongissa. Juu. Ihan kohta muuten äänen pääsee suurlähettiläät legendaarisella kappaleella, kun tänään lähden.
1: Moihan Wednesday. Kauhistuttava mukava Addams Family syksyllä Kuopion kaupungin teatterissa. Hyödynnä huikeat kesätarjoukset ja osta liput nyt. Kuopion kaupungin teatteri.fi.
2: Jo 40 vuotta puhdasta varkautelaista ammattitaitoa. Pirkon puhdistus siivoaa kodit ja yritystilat hohtavan puhtaiksi Varkaudessa ja lähikunnissa. Luota kokemukseen ja kutsu meidät apuun. Pirkon puhdistus. Tervetuloa puhtaaseen maailmaan.
3: Voi vaikuttaa siltä, että sementin tuotannon CO2-päästöjä ei olisi mahdollista vähentää jopa 95%. Kierrätetyillä materiaaleilla ja fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista. Lue lisää. Vattenfall.fi kautta There's a Way.
4: Itä-Suomen suurin leikkipuisto, lasten kaivos, kaivosmuseo, upea erä- ja luontokeskus, palkittu Särkiselän uimaranta ja paljon muuta. Kummakumpu kutsuu sinua. Visit outokumpu.fi.

Puolen Suomen radiokanavat tavoittavat suomalaiset. Ja nyt laajentuneen kuuluvuuden sekä paikallisten aamujen ansiosta viestisi osuu entistä tarkemmin oikeaan hetkeen ja oikeaan kohderyhmään. Puolen Suomen radio. Tehdään äänestä menestystä. Ota yhteyttä alueesi myyjiin. Mex.fi/audiomainontaa.

0: On tää hieno biisi, kun tänään lähden ja suurlähettiläät. Onko nyt sit maailmankirjat ihan täysin sekaisin? No ei nyt ihan täysin, mutta Tukholman timanttiliigassa nähtiin aikamoinen, voisiko sanoa kyllä, no jätti yllätys, sanotaan vaikka sillä nimellä. Kotiyleisön suosikki, seiväshypyn maailmanentysmies Arman Duplantis ei nimittäin voittanut kilpailua ensimmäistä kertaa lähes 3 vuoteen. Edellisen kerran näin on käynyt, eli sillä tavalla, että Duplantis ei olisi voittanut Monakossa 21. heinäkuuta 2023. Sunnuntaina Duplantis jäi tulokseen 5.80. Edellisen kerran huipputason kilpailussa alle 6 metrin leiskaus tuli 26. huhtikuuta 2025. Sunnuntaina Australian Curtis Marshall voitti tuloksella 5.90, joten onpas se melkoista. No, tulevat häät ehkä ovat mielessä, näin täytyy tulkita tämä tilanne.
1: Paikallisten puolellaan.

Toradaa, Sugar. Puolta päivää lähestytään keskipäivän keitaalla. Meghan Trainor vie meidät kohti kello 12 uutisia ja sit jatketaan.

0: Seuraavaksi Savon Sanomien uutiset. Hyvää päivää. Nopeampia junayhteyksiä itäiseen Suomeen tavoitteleva Itärata-hanke etenee aikataulussa. Näin vakuuttaa Itärata Oy:n toimitusjohtaja Petteri Portaankorva. Portaankorvan mukaan tavoite on, että vuoteen 2040 mennessä Itärata olisi liikennöitävissä ja valmis. Reilut 2 vuotta kestänyt itäradan ympäristövaikutusten arviointimenettely päättyi toukokuussa. Seuraavana askeleena on yleissuunnitelman tekeminen. Siihen kuuluvat muun muassa keväällä käynnistyneet ratalinjauksen maaperätutkimukset ja mittaukset. Pääkaupunkiseudulta Porvoon kautta Kouvolaan suunnitellulle itäradalle valittiin ratalinjaus viime marraskuussa. Toteutuessaan itärata mahdollistaisi nykyistä suoremmat ja nopeammat raideyhteydet koko itäiseen Suomeen. Niuvanniemen sairaalaan mahtuu tätä nykyä selvästi aiempaa enemmän alaikäisiä potilaita. Niuvanniemen sairaala on Kuopiossa sijaitseva valtion oikeuspsykiatrinen sairaala. Tänä keväänä valmistui erityisen vaikeahoitoisten alaikäisten osaston laajennus ja peruskorjaus, ja paikkamäärä kasvoi 13-23. Uusia potilaita on otettu vastaan vähitellen viime kuusta alkaen. Myös henkilöstömäärä kasvaa merkittävästi, esimerkiksi uusia hoitajien virkoja on avattu 24. Voimakas maanjäristys iski Etelä-Filippiineillä Mindanaon saaren rannikolle lähelle General Santosin kaupunkia paikallista aikaa maanantai-aamuna. Ainakin 8 ihmistä on kuollut sekä lukuisia rakennuksia on romahtanut. Järistyksen magnitudi oli 7,8. Se aiheutti tsunamivaroituksia Filippiineillä, Indonesiassa, Palaussa, Taiwanissa ja Papua-Uudessa Guineassa. Noin metrin korkuisen tsunamin ennustettiin iskevän myös Japanin Tyynenmeren rannikolle. Lentoyhtiöillä on tänä vuonna enemmän liikennettä, mutta vähemmän tuottoja kuin viime vuonna, kertoo kansainvälinen ilmakuljetusliitto. Lentoyhtiöiden etujärjestö ennustaa, että sen jäsenyhtiöt kuljettavat tänä vuonna yhteensä 5,1 miljardia matkustajaa. Viime vuonna matkustajia oli arviolta lähes 5 miljardia. Kannattavuus kuitenkin laskee puoleen viime vuodesta. Etujärjestö kertoo, että Lähi-idän sodan aiheuttamat häiriöt ja polttoaineiden nousevat hinnat lisäävät kustannuksia. Liitto ennustaa, että eurooppalaiset lentoyhtiöt ovat kannattavimpia tänä vuonna.
1: Säänteille tarjoaa Kuopion joukkoliikenne Vilkku. Kulkee kelillä kuin kelillä.
2: Aluksi sää on puolipilvinen ja poutainen. Aamulla ja päivällä luvassa myös paikoin sadekuuroja. Päivän ylin lämpötila on 21-24 astetta. Huomenna suunnilleen sama. Yön alin lämpötila on 11-16 astetta. Tälle päivällä luvassa heikkoa suunnaltaan vaihtelevaa tuulta. Huomenna koillisen puoleista tuulta.
1: Sään teille tarjosi Kuopion joukkoliikenne Vilkku. Kulkee kelillä kuin kelillä.
3: Vilkuta. Vilkku paikallisliikenteeseen on tullut entistä enemmän vuoroja. Tämä tarkoittaa sujuvampaa arkea, vähemmän aikataulujen miettimistä ja helpompaa liikkumista. Käytä matkustusaika hyödyksi ja tee samalla ympäristöteko. Lataa sovellus ja vilkuta itsesi kyytiin.

Tina Turner, The Best. No sepä se keskipäivän keidas täällä studiossa. Timo Livmaa vielä vajaan tunnin seurassasi. Pekka se Mari, joka yleensä tässä kohtaa on äänessä, niin on äänessä sitten vasta tuossa yhden jälkeen, kun Janin kesälomaa tuurailee, eli tuossa seuraavat 3 viikkoa Pekkasen Mari on sitten tuossa puolen Suomen iltapäivässä. Mutta tehän tiedätte tämmöisen keskustelun, kun, no tämä voisi olla jossain kahvipöytäkeskusteluissa työpaikalla tai vaikkapa koulun liikuntatunnilla oppilaiden ja opettajien kesken. Siis puhutaan niin sanotuista liikunnan välttelijöistä ja he saattaa vitsailla, että ovat allergisia liikunnalle. Varmasti jokainen on jossain kohtaa törmännyt tällaiseen. No mutta nyt on nimittäin semmoinen homma, että tässä saattaa olla tieteellisesti katsottuna perää. Tekniikan maailmassa on juttua tällaisesta immunologian tohtorista. Hän myös luennoi englantilaisessa Sheffield Hallamin yliopistossa ja hän on nimeltään Shafkat Ahrar Jaigirdar. Ja hän on kirjoittanut muun muassa The Conversation-sivustolla tästä, että liikunta-allergia on todellinen asia ja diagnosoimattomana hengenvaarallinen. Kyllä. Jos joku on miettinyt, että tämä on aina vaan vitsipuhetta, että olen liikunnalle allerginen, niin ei. Nimittäin rasituksen aiheuttama anafylaksia, eli äkillinen yliherkkyysreaktio. Se on harvinainen, mutta vakava allerginen reaktio kohtalaiseen liikuntaan. Mitä sitten kohtalainen tarkoittaakaan? Se voi aiheuttaa voimakasta kutinaa kaikkialla kehossa ja johtaa nopeasti hengitysvaikeuksiin. Arvioiden mukaan 2,3-5% kaikista anafylaksia tapauksista maailmanlaajuisesti laukeaa liikunnan seurauksena. Kyllä. Useimmat tutkijat uskovat tällä hetkellä, että syöttösoluiksi kutsutut immuunijärjestelmän solut ovat keskeisessä roolissa rasituksen aiheuttamassa anafylaksiassa. Eli nyt jos siellä on kuulolla vaikkapa yläkoulun liikunnanopettaja, niin kannattaa sitten kuitenkin ottaa vähän tarkkaa, jos joku sanoo, että hei, mä olen allerginen liikunnalle. Siinä saattaa olla perä. Tosin aika pieni mahdollisuus, mutta kuitenkin. Anna puuta, riko mut. Sen jälkeen ääneen pääsee Avisiin.

Avisi Wake Me Up, kello on 12:18, ihan näillä näppäimillä. Mukavaa maanantaita, se on 8. päivä kesäkuuta. Joo, ei ole pitkä aika enää juhannukseen ja kelit on ainakin tällä hetkellä varsin hyvät. Mutta ei nyt pelkästään hyvää tähän kohtaan, nimittäin uutisissa löytyy aina myös semmoisia varsinkin talouteen liittyviä asioita, mitkä ei aina ihan kohdillaan. No millä me aina mitataan sitten sitä, että meneekö meillä hyvin? No, työllisyysraporttia tulee aina säännöllisesti ja totta kai katsotaan vähän laajemminkin, että miten suomalaisiin hyvinvointipalveluihin pitää puuttua, onko eläkkeitä leikattu tai onko lapsiperheiden etuisuuksia leikattu tai mitä tahansa, mutta toki sitten esimerkiksi Suomen yrittäjiä kiinnostaa se, että kuinka paljon konkursseja tulee. Etelä-Suomen Sanomissa on Tilastokeskuksen juttua, jossa kerrotaan, että tuomioistuimet käsittelevät viime vuoden loppuun mennessä lähes 4400 konkurssihakemusta. Ja tämä on lähes 1000 tapausta enemmän kuin edellisenä vuonna, eli vuonna 2024. Yli puolet konkurssimenettelyistä päättyi konkurssipesän varattomuuteen hakemuksista, vajaa 670 puolestaan päättyi jakoluettelon vahvistamiseen. Yrityssaneeraushakemuksia käsiteltiin hieman yli 600 ja maksuohjelma vahvistettiin yli 130 tapauksessa. Eli lähes 1000 konkurssia enemmän, se on aika iso määrä. Toivotaan nyt, kun tässä semmoista pientä valonpilkahdusta on tullut Suomenkin talousuutisissa, että jospa se tästä. Mutta toki tähän nyt vaikuttaa hirvittävän paljon semmoisia asioita, mihin me emme voi oikeastaan vaikuttaa millään tavalla. Muun muassa tuo, mitä tuolla lähi-edessä tällä hetkellä tapahtuu, noin esimerkiksi sanottuna. Hei, pistetään George Michaelia tähän seuraavaksi. Tämä on Faith ja sen jälkeen My First Band.

0: Moi!
1: Moi! Nyt on kova tapahtuma!
0: Aha!
1: Täällä on siis ihan kaikki! Lähden mukaan!
0: En mä nyt.
1: Nää on siis uuden Veken avajaiset!
0: Okei, mä oon vartissa siellä.
2: Veke avaa uuden huonekalumyymälän Kuopion Kolmisoppiin 12. kesäkuuta. Se on sitten hyvä syy lähteä kotoa.
3: Itä-Suomen suurin leikkipuisto, lasten kaivos, kaivosmuseo, upea erä- ja luontokeskus, palkittu Särkiselän uimaranta ja paljon muuta. Kummakumpu kutsuu sinua. Visit outokumpu.fi.
4: Jo 40 vuotta puhdasta varkautelaista ammattitaitoa. Pirkon puhdistus siivoaa kodit ja yritystilat hohtavan puhtaiksi Varkaudessa ja lähikunnissa. Luota kokemukseen ja kutsu meidät apuun. Pirkon puhdistus. Tervetuloa puhtaaseen maailmaan.
5: Voi vaikuttaa siltä, että yhteiskunnan sähköistä

0: mukaan arkipäivisin kello 6-11 Savon aamu, meidän maakunnan ääni.
1: Musiikkia, jota et tiennyt rakastavasi, kunnes kuulit sen meitä. Puolen Suomen radio.

Don't Break My Corazon, My First Band. Ihan kohta 12:30 on kello. Keskipäivän keirasta kuunnellaan ja seuraava kysymykseni kuuluu sulle niin, että tuleeko katsottua ruotsalaista yhteislauluohjelmaa Allsångs Skansen? Nimittäin, jos kuulut ohjelman faneihin tai edes silloin tällöin katselet sitä, niin mä luulen, että tulevana kesänä kannattaa ainakin yksi jakso katsoa. Nimittäin, Iltalehti kertoo, että Linda Lampenius ja Pete Parkkonen esiintyvät tänä kesänä Allsångs Skansen ohjelmassa. Ohjelman juontaja Pernilla Wahlgren on tänään esitellyt tulevan kesän artistit, ja tuossa listassa on mukana siis myös Linda Lampenius ja

Pete Parkkonen. Ohjelma alkaa juhannuksen jälkeisenä tiistaina, tarkoittaa 23. kesäkuuta, ja toki siis esitetään Suomessa Yle Teemait FEM-kanavalla. Mukana ovat myös muun muassa Felicia, sitten Walter Nilsson, sitten Sanna Nielsen, Eva Dahlgren, joten kovia nimiä edelleenkin. Vielä ei tämä uutinen kerro, että mikä on se päivä, jolloin Linda Lampeenus ja Pete Parkkonen ovat sitten ohjelmassa, mutta eiköhän sekin tässä selviä. No tästä päästetään kuitenkin Linda ja Pete irti.

0: No siinä se tämänvuotisten Euroviisujen ehdottomasti paras kappale. Liekin heitin asialla Linda Lampenius ja Pete Parkkonen. Yle.fi-sivustolla on mielenkiintoinen juttu, joka liittyy muun muassa ilmastotavoitteisiin ja uusiutuviin ja uusiutumattomiin energiamuotoihin. Ja yksi haastateltava tässä on ST1:n perustaja, pääomistaja Mika Anttonen. Aurinkovoimaa, tuulivoimaa, biodieseliä, lentokoneiden polttoainetta, vihreästä vedystä, sijoitusfuusioreaktorin kehitykseen. Siinä on uusi tai osa näistä hankkeista, johon Anttosen firma eli polttoaineyhtiö ST1 on lähtenyt mukaan. Tämä on aika poikkeuksellinen tarina. Siis Anttonenhan loi miljardiomaisuuden myymällä fossiilisia polttoaineita suomalaisille. Ja sitten tämän jälkeen Anttonen on käyttänyt hurjia summia siihen, että Suomi ja koko maailma pääsisi niistä eroon. Olemme laittaneet satoja miljoonia uusien skaalautuvien energiavaihtoehtojen etsimiseen. Me todellakin tiedämme, mistä me puhumme, kun sanomme, että tämä ei ole helppoa. Ja kuten usein tämänkaltaisissa muutosprosesseissa, niin matkaan on mahtunut lukuisia epäonnistumisia. No, tässä jutussa mainitaan, että esimerkiksi ST1:n Kajaanissa, Lahdessa ja Vantaalla lopetetut energialaitokset, joiden oli määrä tuottaa sahanpurusta ja elintarvikkeiden jätteistä bioetanolia. Anttonen sanoo, että toinen toisensa jälkeen osoittautui, että niistä ei tule skaalautuvaa ja kannattavaa liiketoimintaa. Pienempiäkin hankkeita on ollut ja olemmehan me tuohon Otaniemelle poranneet pari 6 kilometrin syvyistä reikääkin. Näiden kaivojen oli määrä tuottaa lämpöä geotermiseen laitokseen. Se oli jättimäinen investointi, jota lopulta hyödyntävät vain tutkijat. Siitä tehtiin 100 miljoonan euron alaskirjaukset. Eli on tämä on hurjaa, tämä nimenomaan tämä energia kautta lämpö kautta se, että miten puhutaan uusiutuvista, puhutaan uusiutumattomista energiamuodoista. Anttonen puhuu kuitenkin mielellään näistä investoinneista. Meillä riskinotto on sen tasoista, että 1 vuoden tulos voi mennä johonkin pilottihankkeeseen. Emme tietenkään toivo, että niin käy, mutta jos käy, niin sitten käy. Ja on pakko mennä vaan eteenpäin. Tänään ST1 lahjoittaa 3 miljoonaa euroa Aalto-yliopiston uuteen House of Energy Transition -osaamiskeskukseen. Anttonen on itse vanhan teknillisen korkeakoulun kasvattija mukana varainkeruussa, joten äärimmäisen mielenkiintoinen on tämä Anttosen työurakka, kun ennen on tosiaan myyty fossiilista polttoainetta ja nyt on sitten mukana kehittelemässä vaihtoehtoja niille, koska jossain kohtaa tietenkin käy niin, että esimerkiksi tuo öljy loppuu ja sitten on pakko olla uusia jo ikään kuin valmiina. Stig, Nix ja Nax ja sen jälkeen ääneen pääsee Omi.
1: Keskipäivän keidas.
2: Keskipäivän keidas.
3: Mä syön aamupalaa, vaikka tiedän, että et palaa. Mä lehteen selaan, vaikka tuntuu, että mä delaan. Miksi kuljimmekaan eri teillä? Mikä olikaan se ongelma meillä? Ja yritän soittaa, et haluun vielä koittaa, mut se ei tuu natsaa, et viesteihin vastaa.

0: omia cheerleader. Ihan kohta 12.43 kello kuuntelet keskipäivän keirasta. Tää studiossa Timo Liemaa vielä runsaan vartin ajan. Aiemmin tuossa puhuttiin vähän tekoälyn kehittämästä koronarokotteesta. Ja nyt tuolta tekniikkataloussivustolta löysin toisen tekoälyyn liittyvän jutun. Ja tämä nyt on vähän tavallaan vastakkainen tuo äskeisellä, nimittäin tekoälyyhtiö Anthropic kehottaa alan johtavia laboratorioita harkitsemaan tekoälyn kehitystahdin hidastamista. Yhtiön mukaan tekoälyjärjestelmät nimittäin kehittyvät niin nopeasti, että ne saattavat pian kyetä kehittämään itse itseään ilman ihmisen apua. Ja tämä voisi totta kai johtaa merkittäviin yhteiskunnallisiin riskeihin. Tästähän tulee kyllä jotkut skifi-elokuvat mieleen ihan selkeästi. Kirjoituksen mukaan tekoälymallit näyttävät olevan matkalla kohti rekursiivista itsekehitystä. No tällä termillähän viitataan siihen, että tekoälyjärjestelmät pystyy kehittämään itseään itsenäisesti. Ja tämä voisi johtaa tilanteeseen, jossa ihmiset menettävät tekoälyjärjestelmien hallinnan. Anthropicin johtajat Jack Clark ja Marina Favaro sanovat, että uskomme, että mahdollisuus hidastaa tai tilapäisesti keskeyttää edistynein tekoälykehitys olisi hyväksi maailmalle. Tämä antaisi yhteiskunnallisille rakenteille ja turvallisuustutkimukselle aikaa pysyä teknologian kehityksen perässä. Vaikka tekoäly vielä ei pysty kehittämään itse itseään, Anthropic varoittaa sen voivan toteutua nopeammin kuin mihin instituutiot ovat varautuneet. Juu, aika pelottavaa, huhhuh. No mutta, Strombelas pääsee ääneen ihan tovin kuluttua.
1: Siellä kiikkuu takiainen, turakainen, satiainen, oravainen, kuusen äidin armaan.
2: Nummisuutarit, joka menee pieleen Tahkon kesäteatterissa 25. kesäkuuta viiva 8.8. lavalla. Tiina Naumanen, Antti Heikkinen, Janne Pustinen, Antti Ankamurus ohjaustaa Vahakalla. Tulee sinäkin. Ei mene pieleen. Se on niin hyvä. Se on.
3: Lähde kanssamme päättymättömälle kisamatkalle. Vuohi on täysin maksuton urheilumedia, joka tarjoaa urheilusankaruutta yli lajirajojen. Koe urheilun riemu osoitteessa vuohi.fi.
4: Tilaa nyt kattopellit. Kestopelti on kotimainen perheyritys ja meiltä saat kattavimman valikoiman kattopeltejä suoraan tehtaaltamme. Peltivaihtoehtoja omakotitalojen lisäksi myös halliin, kesämökille, rivi- tai kerrostaloon. Pyydä tarjous kestopelti.fi.
5: Voihan Wednesday. Kauhistuttava mukava Addams Family syksyllä Kuopion kaupungin teatterissa. Hyödynnä huikeat kesätarjoukset ja osta liput nyt. Kuopion kaupungin teatteri.fi.
6: Rockkornia. Musiikkiohjelma, jossa laulu jää pystyyn. Eikä soittokaan huoju. Rockkornia. Sunnuntaisin kello 15 ja uusintana lauantaisin kello 15.

0: ruotsalaista osaamista parhaimmillaan, Abba ja Fernando. Jääkiekon miesten MM-kisojen vuoden 27 alkulohkot on vahvistettu, muun muassa ESS.fi tästä kertoilee. Suomen lohko on se A-lohko ja siellä ovat Suomen lisäksi Saksa, Sveitsi, Ruotsi, Latvia, Itävalta, Slovenia, Ukraina. Ja sitten B-lohko, siellä ovat Kanada, USA, Tšekki, Slovakia, Tanska, Norja, Kazakstan ja sitten vielä Unkari. Eli tuollaiset ovat lohkojaot, eli kohtuullisen kova on tuo Suomen lohko. Unkari ja Kazakstanhan nousivat tänä keväänä korkeammalle MM-tasolle. Ukraina muuten pelaa pääsarjassa ensimmäistä kertaa sitten vuoden 2007, joten onnea tässäkin Ukrainalle. Eerin ja Popera kuullaan nyt.
1: Paikallisten puolella.

Eerin ja Popeda, ihan kohta kello on 12:55. Tarkoittaa sitä, että keskipäivän keidas lopettelee tältä päivältä. Pekkasen Mari, näin täytyy todeta, ei siis keskipäivän keitaassa, vaan iltapäivässä ihan tovin kuluttua sitä ennen vielä B, ei me kuolla kuitenkaan, ja uutisia.

0: Seuraavaksi Savon Sanomien uutiset. Hyvää iltapäivää. Latvian asevoimat on antanut jälleen ilmahälytyksen maan itäosiin. Varoitus on annettu Kraslavan ja Lutsan alueille. Ihmisiä on kehotettu hakeutumaan sisätiloihin ja ilmoittamaan hätäkeskukseen, jos havaitsee matalalla lentävän esineen. Varoituksesta tiedotettiin viestipalvelu X:ssä. Latvian yllä ammuttiin aiemmin tänään aamupäivällä alas ilmatilaan ajautunut drooni. Valion toimitusjohtaja vaihtuu. Yhtiön pitkäaikainen toimitusjohtaja Annikka Hurme jää eläkkeelle vuoden lopussa. Hurme aloitti Valion toimitusjohtajana syksyllä 2014. Valion hallitus on nimittänyt tehtävään Matti Lehmuksen. Lehmus aloittaa toimitusjohtajana tammikuussa 2027. Lehmus on aiemmin työskennellyt Nesteen palveluksessa useissa johtotehtävissä. Hän työskenteli yhtiön toimitusjohtajana vuosina 2022-2024. Tällä hetkellä Lehmus vaikuttaa myös Kemiran hallituksessa. Lapin käräjäoikeus on tuominnut marjayhtiö Polarica Marjahankinta Oy:n entisen toimitusjohtajan Jukka Kriston 2,5 vuoden vankeusrangaistukseen. Hänen syykseen luettiin 78 ihmiskauppaa. Polarica Marjahankinta puolestaan tuomittiin maksamaan yhteisösakkoa 150 000 €. Käräjäoikeus tuomitsi Kriston liikekumppanina toimineen thaimaalaisen naisen 9 kuukauden vankeusrangaistukseen. Naisen osalta oikeus otti rangaistusta alentavana seikkana huomioon hänelle syyskuussa annetun tuomion. Kyseisessä marjayhtiö Kiantamaa koskevassa jutussa nainen tuomittiin 62 törkeästä ihmiskaupasta 3 vuoden vankeuteen. Tuomio ei ole lainvoimainen. Tanskan jalkapallomaajoukkueen keskikenttäpelaaja Christian Eriksen on pääsemässä pian pois sairaalasta, Tanskan jalkapalloliitto tiedottaa. Eriksen menetti tajuntansa sunnuntaina pelatussa Tanskan ja Ukrainan välisessä harjoitusottelussa. Hoitotoimien jälkeen hän pystyi kävelemään omin jaloin ambulanssiin. Ottelu keskeytettiin tapahtuneen vuoksi. Tapahtunut on herättänyt suurta huolta, sillä Eriksenin sydän pysähtyi Tanskan ja Suomen välisessä EM-ottelussa vuonna 2021. Hän on pelannut viime vuodet sydämen tahdistimen kanssa.
1: Säänteille tarjoaa Kuopion joukkoliikenne Vilkku. Kulkee kelillä kuin kelillä.
2: Suuressa osassa maata tämä päivä on poutainen ja kesäisen lämmin. Joitakin sade- tai ukkoskuuroja tulee maan länsi- ja pohjoisosassa. Ilmatieteen laitoksen laatima säätiedotus kertoo, että odotettavissa huomiseen iltapäivään asti koko maassa vaihtelevaa pilvisyyttä ja enimmäkseen poutaa. Länsi- ja pohjoisosassa joitakin sadekuuroja, mahdollisesti ukkosta, huomenna myös itäosassa. Päivän ylin lämpötila on tänään 20–26 astetta, Länsi-Lapissa paikoin 18 astetta. Yön alin on 7–16 astetta. Käsivarressa on paikoin viileämpää, heikkoa tai kohtalaista etelä- ja lännen välistä tuulta. Huomenna päivällä tuuli kääntyy idän puolelle alueen eteläosassa.
1: Sään teille tarjosi Kuopion joukkoliikenne Vilkku. Kulkee kelillä kuin kelillä.
3: Vilkuta. Vilkku paikallisliikenteeseen on tullut entistä enemmän vuoroja. Tämä tarkoittaa sujuvampaa arkea, vähemmän aikataulujen miettimistä ja helpompaa liikkumista. Käytä matkustusaika hyödyksi ja tee samalla ympäristöteko. Lataa sovellus ja vilkuta itsesi kyytiin.

0: Uusi odotettu MEX-kesähitit 26 on täällä. Mukana suursuosikit, kuten Digisuurlaulu, Hero Banneri ja Rich Media ratkaisut. Sekä kovimmat klassikot.
1: Mä laitan takapenkin laulamaan. Laitoin ilmoituksen lehteen koko sivun.
0: MEXin kesähitit. Musiikkia mainostajan korville.
2: Mainosratkaisu, joka jää sun mieleen. Valitse MEX, ei me koskaan pieleen.
0: Kaikki parhaat yhdellä kertaa. MEX kesähitit 26. Saatavilla kautta maan. Nyt alessa jopa miinus 80%. Katso kuumimmat markkinoinnin kesähitit. MEX.fi kautta kesaa.
3: Kolme päivää täyttä metalliterapiaa. John Smith Rock Festival vyöryy Peurunkaan 16-18 heinäkuuta. Gloriansen, Amorphis, Epica, The Gathering, Karkas ja Nestor. Hikeä, riffien jatkuvaa tulvaa ja liian vähän unta. Tsekkaa lisää ja hanki liput nyt osoitteesta johnsmith.fi.
4: Moi!
5: Moi! Nyt on kova tapahtuma.
4: Aha.
5: Täällä on siis ihan kaikki. Lähden mukaan.
4: En mä nyt.
5: Nää on siis uuden Veken avajaiset.
4: Okei, mä oon vartissa siellä.
6: Veke avaa uuden huonekalumyymälän Kuopion Kolmisoppiin 12. kesäkuuta. Se on sitten hyvä syy lähteä kotoa.
7: Voi vaikuttaa siltä, että yhteiskunnan sähköistäminen ilman fossiilisia polttoaineita ei olisi mahdollista. Mutta fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista. Lue lisää. Vattenfall.fi/there's a way.

Noin, Chris Medina ja What Are Words soi siinä. Tervehdys puolen Suomen iltapäivästä. Täällä on pidetty teitä jännityksessä. Eli meillä on ollut vähän teknisiä ongelmia tässä. Ei niinkään, ettenkö minä olisi puhunut tai mikrofonilinja olisi ollut auki. Kyllä arvostan toki ihan jokaista neuvoa, jota on tullut kuuntelijoilta. Mutta tässä oli käynyt semmoinen pikku juttu, että kun Jani Nivala on yleensä juontanut nämä puolen Suomen iltapäivät Lahesta ja me on Jyväskylässä, niin tämä tekniikka ei nyt sitä meinannut millään ymmärtää. Mutta nyt uskoisin, että tilanne on korjaantunut. Kiitän lämpimästi kaikkia viestin lähettäneitä. Tein täällä kumarruksenkin, mutta eihän se näy mihinkään radiossa. Niin ihanaa, että olette kuulolla ja laitatte viestiä, koska tähän ei olisi niin kuin studioon välittynyt millään muulla tavalla kuin kuuntelijoiden yhteydenotolla. Et itse täällä kyllä luulin, että tämä lähetys koko ajan menee myöskin niin, että se minun puhe kuuluu muualle, koska siis kaikki näytti päällisin puolin ihan normaalilta. Mutta hei, ainakin tuli mieleenpainuva startti puolen Suomen iltapäiville. Annetaan Nivalajanin lomailla ihan rauhassa. Puoli tuntia saatiin kuunnella tuossa erinäistä musiikkia, mutta voi olla, että me kun tästä oikein intaannut, niin se kohta tulee puoli tuntia pelkkää puhetta. Ei vaan, kyllä me laitetaan välillä musiikkiakin soimaan ja pahoittelut vielä kerran, että tekniikka ei oikein jaksanut ymmärtää tätä meidän vaihdosta tässä kohtaa. Jotenkin sopii teemaan tämä meidän seuraava biisi. Nämä ajat eivät ole meitä varten. Saattaa ne olla meitä varten, mutta ei ehkä ihan aina sitten. Siis vanha sanonta, tekniikka on kivaa niin kauan kuin se toimii. Ja nyt se toimii.

0: Nämä ajat eivät ole meitä varten, näin lauloi Egotrippi. Tänään aika iso uutishuomio on annettu Naton suurelle ilmasotaharjoitukselle ja se on siis alkanut Euroopassa. Kyseessä on Ramstein Flag 26 -harjoitus, johon osallistuu yli 200 lentokonetta 18 liittolaismaasta ja maantieteellisestikin tämä on aika valtavan suuri. Espanjasta Pohjoismaiden pohjoisosiin ulottuu tämä ilmasotaharjoitus. Suomi, Ruotsi, Norja ja Tanska isännöivät yhdessä harjoituksen pohjoista osuutta. Harjoitus tuo Suomeen noin 50 konetta ja 1300 sotilasta liittolaismaista, muun muassa Yhdysvalloista, Puolasta ja Saksasta. Ilmavoimat osallistuu juhannukseen mennessä päättyvään harjoitukseen 12 Hornet-hävittäjällä ja noin 500 sotilaalla. Mukana ovat kaikki ilmavoimien joukko-osastot. Harjoituksen tukikohtina toimivat Pirkkala, Tikkakoski, Rissala ja Rovaniemi ja lisäksi Pohjois-Savon Tervoon seututie 551 varalaskupaikalle perustetaan maantietukikohta. Ja tässä harjoituksessa lennetään kahtena 5 päivän jaksona, eli maanantaista perjantaihin tällä viikolla sekä sunnuntaista torstaihin 14-18 kesäkuuta. Eli oikeastaan nyt kun aloitetaan nämä lentojaksot, niin tällä viikolla tosiaan maanantaista perjantaihin, lauantaina ei lennetä, mutta sitten heti sunnuntaista ensi viikon 18 päivään asti lennellään, eli ensi viikon torstaihin. Ja tämän päivittäisen lentotoiminnan on määrä päättyä 6:00 mennessä, ettei se olisi sitten kenellekään haittana, ainakaan ettei saa iltaisin unta tai muuten. Mutta varmasti tulee näkymään sekä erityisesti kuulumaan Naton suuri ilmasotaharjoitus lähestulkoon koko Euroopan ilmatilassa.
1: Iltapäivän sinulle tarjoaa Teiskonen VIP. Vauhtia, VIP-tunnelmaa ja elämyksiä MM-rallin ytimessä.
2: Hey yo, big wave. Tänä mä en komppi.

0: Vamos Dansar. Tanssitaan. Kesä, ystävät ja viini. Täydellinen yhdistelmä. Kuopio Wine Festival ja Portugali kutsuu sinut Satamatorille 26.6.–4.7. Maista Vinho Verdeä ja ilta ystävien kanssa ja tanssi kesäyöhön. Liput osoitteessa lippu.fi. Kuopio Wine Festival. Makumatka alkaa Kuopiosta.
1: Jo 40 vuotta puhdasta varkautelaista ammattitaitoa. Pirkon puhdistus siivoaa kodit ja yritystilat hohtavan puhtaiksi Varkaudessa ja lähikunnissa. Luota kokemukseen ja kutsu meidät apuun. Pirkon puhdistus. Tervetuloa puhtaaseen maailmaan.
2: Lähde kanssamme päättymättömälle kisamatkalle. Vuohi on täysin maksuton urheilumedia, joka tarjoaa urheilusankaruutta yli lajirajojen. Koe urheilun riemu osoitteessa vuohi.fi.
1: Heikki Hector Harma ja Pop Eilen toissa päivänä. Ohjelman kuulet tällä taajuudella sunnuntaisin kello 10-11 sekä uusintana aina tiistaisin kello 18-19. Pop Eilen toissa päivänä ja Heikki Hector Harma. Savon aallot.
3: Puolen Suomen radion iltapäivän sinulle tarjoaa.
1: Radio on usein viimeinen media ennen ostopäätöstä. Juuri tässä kohtaa, rattia kääntäessä, parkkipaikkaa etsiessä, viestisi ratkaisee. Kun tavoitat kuulijan autossa, tavoitat tilanteen, jossa päätökset tehdään nopeasti. Ja kun viestisi toistuu pitkin päivää, muistijälki tekee työn puolestasi. Rakennetaan audiolla brändisi muistettavuutta, kasvatetaan myyntiä ja ohjataan asiakkaat suoraan sinun ovesi eteen. Radio toimii. Otetaan se haltuun yhdessä. Puolen Suomen radio.

0: Valssi. Kyllä niin kauniisti tuossa Maria Tahvanaisen laulu soi. Harmillisesti hän menehtyi aivoverenvuotoon aivan liian nuorena vuonna 2018, mutta musiikki ja hänen tulkintansa ovat jääneet elämään ikuisesti. Tuo kappale valmistui 20 vuotta sitten ja seuraavaksi kuultava kappale on nelikymppinen.
1: Puolin Suomen iltapäivä. Iltapäivä.
2: Puolen Suomen iltapäivä.
0: Tämä on Ozzy Osbourne ja Shot in the Dark.

0: Muistinko mä laittaa ne lenkkarit sinne eteiseen huomista varten? Pitäis muuten varata ne teatteriliput. Onkohan mulla joku siitepölyallergia? Jotenkin niin tukkonen olo. Ai kauheeta. Taas noita uutisia tänään. Miten tää maailma onkin nyt tämmöisessä jamassa?
1: Moni asia valvottaa meitä iltaisin. Eikä vähiten maailman lasten tilanne kaiken keskellä. Siksi teemme Sleep Aid-albumin, joka auttaa sinua nukahtamaan. Kuunteluista syntyvät tuotot menevät Unicefille lasten auttamiseksi siellä, missä sitä eniten tarvitaan. Hyvää yötä, parempaa huomista lapsille. Kuuntele Sleep Aid for Unicef kaikista musiikin suoratoista palveluista.
2: Mitä suunnitelmia sulla on tänään illalla? Keksittäisikö jotain menoa?
3: Moi! No todellakin, ootas, mä katson menoinfosta, missä tänään mennään.
4: Uudistunut menoinfo.fi kokoaa yhteen paikkakuntasi tapahtumat. Menoinfo, ihan vaan lähtemisen ilosta. Joko mennään?
5: Musiikkia, jota et tiennyt rakastavasi, kunnes kuulit sen meitä.
6: Puolen Suomen radio.

0: Seuraavaksi Savon Sanomien uutiset. Hyvää iltapäivää. Latvian asevoimat on antanut jälleen ilmahälytyksen maan itäosiin. Varoitus on annettu Kraslavan ja Lutsan alueille. Ihmisiä on kehotettu hakeutumaan sisätiloihin ja ilmoittamaan hätäkeskukseen, jos havaitsee matalalla lentävän esineen. Varoituksesta tiedotettiin viestipalvelu X:ssä. Latvian yllä ammuttiin aiemmin tänään aamupäivällä alas ilmatilaan ajautunut drooni. Valion toimitusjohtaja vaihtuu. Yhtiön pitkäaikainen toimitusjohtaja Annikka Hurme jää eläkkeelle vuoden lopussa. Hurme aloitti Valion toimitusjohtajana syksyllä 2014. Valion hallitus on nimittänyt tehtävään Matti Lehmuksen. Lehmus aloittaa toimitusjohtajana tammikuussa 2027. Lehmus on aiemmin työskennellyt Nesteen palveluksessa useissa johtotehtävissä. Hän työskenteli yhtiön toimitusjohtajana vuosina 2022-2024. Tällä hetkellä Lehmus vaikuttaa myös Kemiran hallituksessa. Lapin käräjäoikeus on tuominnut marjayhtiö Polarica Marjahankinta Oy:n entisen toimitusjohtajan Jukka Kriston 2,5 vuoden vankeusrangaistukseen. Hänen syykseen luettiin 78 ihmiskauppaa. Polarica Marjahankinta puolestaan tuomittiin maksamaan yhteisösakkoa 150 000 €. Käräjäoikeus tuomitsi Kriston liikekumppanina toimineen thaimaalaisen naisen 9 kuukauden vankeusrangaistukseen. Naisen osalta oikeus otti rangaistusta alentavana seikkana huomioon hänelle syyskuussa annetun tuomion. Kyseisessä marjayhtiö Kiantamaa koskevassa jutussa nainen tuomittiin 62 törkeästä ihmiskaupasta 3 vuoden vankeuteen. Tuomio ei ole lainvoimainen. Tanskan jalkapallomaajoukkueen keskikenttäpelaaja Christian Eriksen on pääsemässä pian pois sairaalasta, Tanskan jalkapalloliitto tiedottaa. Eriksen menetti tajuntansa sunnuntaina pelatussa Tanskan ja Ukrainan välisessä harjoitusottelussa. Hoitotoimien jälkeen hän pystyi kävelemään omin jaloin ambulanssiin. Ottelu keskeytettiin tapahtuneen vuoksi. Tapahtunut on herättänyt suurta huolta, sillä Eriksenin sydän pysähtyi Tanskan ja Suomen välisessä EM-ottelussa vuonna 2021. Hän on pelannut viime vuodet sydämen tahdistimen kanssa.
1: Säänteille tarjoaa Kuopion joukkoliikenne Vilkku. Kulkee kelillä kuin kelillä.
2: Suuressa osassa maata tämä päivä on poutainen ja kesäisen lämmin. Joitakin sade- tai ukkoskuuroja tulee maan länsi- ja pohjoisosassa. Ilmatieteen laitoksen laatima säätiedotus kertoo, että odotettavissa huomiseen iltapäivään asti koko maassa vaihtelevaa pilvisyyttä ja enimmäkseen poutaa. Länsi- ja pohjoisosassa joitakin sadekuuroja, mahdollisesti ukkosta, huomenna myös itäosassa. Päivän ylin lämpötila on tänään 20–26 astetta, Länsi-Lapissa paikoin 18 astetta. Yön alin on 7–16 astetta. Käsivarressa on paikoin viileämpää, heikkoa tai kohtalaista etelä- ja lännen välistä tuulta. Huomenna päivällä tuuli kääntyy idän puolelle alueen eteläosassa.
1: Sään teille tarjosi Kuopion joukkoliikenne Vilkku. Kulkee kelillä kuin kelillä.
3: Vilkuta. Vilkku paikallisliikenteeseen on tullut entistä enemmän vuoroja. Tämä tarkoittaa sujuvampaa arkea, vähemmän aikataulujen miettimistä ja helpompaa liikkumista. Käytä matkustusaika hyödyksi ja tee samalla ympäristöteko. Lataa sovellus ja vilkuta itsesi kyytiin.

0: Uuden Suomen iltapäivä.
1: Oh jee, 8. päivä kesäkuuta ja maanantai-iltapäivä. Onko parempaa? Joku saattaisi sanoa, että on, mutta tavallaan kun eletään hetkessä, niin tämän parempaa hetkeähän ei ole kuin just tämä, mitä elämme ja hengitämme. Niin se vain menee, vaikka sitä voisi aina jossitella asialla jos toisella, niin on vain nyt. Näinkin on tavattu sanoa ja laulaa myös. 8. päivä kesäkuuta tosiaan tänään ja kesäkuun toinen viikko käynnistynyt. Tässä on viime aikoina kiinnittänyt huomiota siihen, minulla on kuitenkin tätä radiotaustaa aika kauan, semmoinen 20 vuotta. Ja myös sen aikaa olen kertonut Ilmatieteen laitoksen laatimia sääennusteita radiolähetyksissä, niin minun mielestä tämä on aika tuore juttu, ettei olisi jopa tämän kesän, toki siis viime kesänä en ollut radiossa missään, niin en tiedä viime kesästä, mutta verraten tuore juttu, että Ilmatieteen laitos, vaikka kuten tänään, suuressa osassa maata päivä on poutainen ja kesäisen lämmin, niin tämä on aika hieno. Myös enemmänkin voisi käyttää tämmöisiä sanontoja tai termistöjä. Ja sitten samaan aikaan on hyvä muistaa, että me kuitenkin eletään Pohjolassa ja kesän sää voi olla ihan mitä sattuu. Se voi sisältää myös lumisateita tai räntäkuuroja tai aamupakkasia, milloin mitäkin. Mutta kesäisen lämmin on tämä maanantai. Jos haluat laittaa viestiä studioon, käytä WhatsAppia 0406195939.
0: Iltapäivän sinulle tarjoaa Teiskonen VIP. Vauhtia VIP-tunnelmaa ja elämyksiä MM-rallin ytimessä.

Camila Cabello ja Don't Go Yet, tervehdys puolen Suomen iltapäivästä. Mari Pekkanen tästä päivästä eteenpäin. 3 viikkoa puolen Suomen iltapäivälähetyksen juontajana nyt annetaan Jani Nivalalle hänen mahdollisuutensa viettää kesälomaa. Erään kuuntelijan kanssa on keskusteltu erinäisistä lieveilmiöistä. Että aika usein käy niin, että jos on esimerkiksi vaikkapa Keski-Suomessa MM-ralli, niin jostain kumman syystä katsojilla kaasujalasta tulee entistä painavampi. Ja sitten aika paljon jää kuljettajia poliisin haaviin, niin kuin kuuluukin. Eihän ne autourheilutapahtumat ole sitä varten, että sitten oman elämänsä Kimi Räikköset, Tommi Mäkiset, Kalle Rovanperät lähtee ajelemaan tieliikenteessä. Ei, vaan tieliikenteessä noudatetaan sääntöjä ja lakia. Ja Pohjois-Karjalassa on ollut aikamoinen melske tuossa viikonloppuna. Ja poliisi määräsi useita kuljettajia ajokieltoon lauantai-iltana ja sunnuntai-yönä. Näin kertoo poliisi tiedotteessaan. Joensuussa annettiin ajokieltoa ja sakot 3 autoilijalle, jotka olivat ajaneet tahallisesti sivuluisussa. Ja nämä tapaukset liittyivät automiittiin. Sakot kirjoitettiin Reijolassa, mutta poliisin mukaan osallistujat vaihtelivat paikkaa illan mittaan automiitille tyypillisesti. Ja poliisista kerrotaan, että hätäkeskukseen oli tullut useita ilmoituksia. Poliisin mukaan nämä ajokielot määrättiin liikenneturvallisuuden vaarantamisen ja vakavan piittaamattomuuden vuoksi. Tapahtumien läheisyydessä oli ollut useita muita ajoneuvoja ja jalankulkijoita. Ja tämän lisäksi niin Kuutostiellä jäi kiinni 2 kaaharia Kiteellä Tolosenmäen kohdalla, kun on 60 alue, niin moottoripyöräilijä oli ajanut kevyesti vaan 90 kilsaa tunnissa nopeammin. Eli hänellä oli vauhtia 150 kilometriä tunnissa. Ja sitten Onkamossa henkilöautoilijan nopeus oli 167 kilometriä tunnissa ja tämä mitattiin 80 alueella. Ja molempia näitä epäillään törkeästä liikenneturvallisuuden vaarantamisesta ja kummatkin määrättiin väliaikaiseen ajokieltoon. Ja tätä henkilöautoilijaa epäillään myös rattijuopumuksesta. Ja sitten taas tämmöinen sakko tai rike, jota ei oikein muina vuoden aikoina tehdäkään Suomessa kuin lähinnä kesäisin, ehkä keväällä, syksyllä riippuen säästä. Liperin Salokylässä poliisi antoi sakkoja sähköpotkulaudan kuljettajalle, sillä tämän menopelin nopeudeksi mitattiin 54 kilometriä tunnissa. Potkulaudan kuljettamiseen olisi siis vaadittu vähintään mopokortti, vaikka sillä ajaminen ei siltikään olisi ollut laillista. Niin kaikenlaista. Kyllä tämä kesä saa ihmisissä erinäisiä piirteitä esille. Nyt kuunnellaan Billy Idolia White Wedding.

0: rentouttavaa, eikö? Kuunteluista syntyvät tuotot menevät Unicefille lasten auttamiseksi siellä, missä sitä eniten tarvitaan. Hyvää yötä, parempaa huomista lapsille. Kuuntele Sleep Aid for Unicef kaikista musiikin suoratoista palveluista.
1: Moi!
2: Moi! Nyt on kova tapahtuma!
1: Aha!
2: Täällä on siis ihan kaikki. Lähden mukaan.
1: En mä nyt.
2: Nää on siis uuden Veken avajaiset.
1: Okei, mä oon vartissa siellä.
3: Veke avaa uuden huonekalumyymälän Kuopion Kolmisoppiin 12. kesäkuuta. Se on sitten hyvä syy lähteä kotoa.
4: Boa tarde. Haluatko tehdä kesästäsi ikimuistoisen? Kuopio Wine Festival ja Portugali tarjoavat ainutlaatuisen Super VIP-elämyksen Kuopion satamatorilla 26.6.–4.7. Kolmen ruokalajin illallinen, huippuviinit ja parhaat esiintymispaikat. Varmista paikkasi osoitteessa lippu.fi. Kuopio Wine Festival. Rakkaudesta viiniin ja elämyksiin.

Ihan kohta tarjolla paikallista asiaa puolen Suomen iltapäivässä. Kuumalta kuullaan nyt kuitenkin kappale nimeltä Tulipalo.

0: paikallista asiaa. Savon aallot.
1: Ja näinhän se on aika päivän polttavan puheenaiheen. No mistäs tänään juuri maanantaina rupatellaan?
2: Rupatellaanko kesäfestareista?
1: Ehdottomasti ne on yksi suosikki aiheeni.
2: Kyllä. Ja hyviä uutisia.

0: Siinä nimittäin ainakin Pohjois-Savolaisittain aiheen tiimoilta, kun Savon Sanomat kertoo tänä aamuna, että Pohjois-Savon kesätapahtumien lipun myynti käy monin paikoin viime vuotta vilkkaampana, mikä on tietysti aina positiivinen asia.
1: Kyllä, äärimmäisen positiivinen. Ainakin tuossa tosiaan Kuopio Tanssi ja Soi -festivaali alkaa tänään, tietääkseni. Ja koronan jälkeisenä ajan ennakkomyyntiennätyksen he ovat jo tehneet tapahtumillaan.
0: Joo, kyllä. Salima Peippi, festivaalijohtaja, kommentoikin Savon Sanomissa, että parhaat paikat kaikista esityksistä on jo hyvin pitkälti myyty tai varattu. Eli siinä mielessä hyvin näyttää. Festivaalin ohjelmasta 70% on toki maksutonta. Ja maksullisiin esityksiin on myynnissä reilut 8000 lippua, mikä on myös myyntitavoite. Ja samanlaista virettä on nähtävissä myöskin muissa Pohjois-Savon kesätapahtumissa. Esimerkiksi Hoodfestit, niistä lipun myynti on kesäkuun alussa noin 30% viime vuoden vastaavaa ajankohtaa edellä. Myöskin sitten Kuopiorokissa myynti on niin ikään viime vuotta paremmassa vauhdissa. Lauantain VIP-lipuista 90% esimerkiksi on myyty. Ja samanlaista kuekuu uutista myöskin viinijuhlien ja Kiuruveden iskelmäviikon lippukaupan suunnalta, että sielläkin on viime vuotta vilkkaammin lippukauppa käynyt.
1: Todella positiivinen uutinen. Ja tuossa Kuopiorokin festivaalipäällikkö Allu Koskinen kertoo, että paras markkinointihenkilö kyllä näille festivaaleille on tietenkin taivaalla paistava aurinko, mutta vielä ainakaan tietenkään Kuopiorokinkaan osalta on hyvin vaikea säätä ennustaa, että mitä se sitten heinäkuussa oikein on. Niin itse ainakin ehkä välillä himmailee sen vuoksi lippuja, että alkaa olla jo sen verran mukavuuden haluinen, että siellä sateessa ei viitsisi koko festaripäivää viettää.
0: Kyllä, ja ehkä myöskin se korona teki myös, ja korona-aika sen, ja kuten täällä myöskin eri tapahtumajärjestäjät sanovatkin, että aika sinne niin kuin loppuun jätetään sitten se lippujen osto ja varmistetaan, että okei, no lähdetään nyt kuitenkin sinne festareille vaikka tai johonkin kesätapahtumaan, että välttämättä ei niitä ennakkolippuja niin osteta enää, vaan tehdään se ihan niin kuin viime hetken päätös. Ja se tietysti varmasti myöskin sitten aiheuttaa stressiä tapahtumaan järjestelijä, jos siellä mietitään, että tuleeko tänne ketään, kun ei ole näitä ennakkolippuja myyty kuin näin ja näin verran. Mutta tietysti nyt tilanne on toinen, kun on lippuja jo ennakkoon myyty ihan aikaisempia vuosia paremmin.
1: Juurikin näin. No Anssi, onko kesäsuunnitelmia tai jonnekin festivaaleille menoa edessä?
0: No tällä haavaa ainakaan minnekään vielä lippuja ei ole, eli jos tulee lähdettyä, niin ehkä se on sitten tämmöinen extempore-lähtö. Täytyy sanoa, että nyt aika huono olen festarikävijä nykyiseltään, että joskus aikaisemmin niitä tuli käytyä, mutta nykyään aika harvoin tulee lähdettyä, valitettavasti.
1: Minusta tuntuu, että tämmöisiä tuttavallisia ja turvallisia vaihtoehtoja on nämä täällä Kuopiossa olevat festivaalit, että voi mennä sitten kotiin nukkumaan, ettei tarvitse ainakaan tällä ikää enää teltassa nukkua siellä festivaalialueella.
0: Kyllä, juurikin tämä, ja varmasti tietysti, jos meinaa vaikka jonnekin etemmän niin kuin festareille lähteä, niin pitäisi varmaan jo tyyliin nyt varata vaikkapa sinne ensi kesälle, tai jopa sinne seuraavalle kesälle vaikkapa sen majoitus, jos ei niin kuin kiinnosta tämmöinen telttapuoli, ja ehkä tosiaan, kun tätä ikää kertyy, niin tämmöinen telttavajoitus siinä festarin kupeessa ei välttämättä niin kuin kiinnostele. Enkä tiedä, että onko nykyään esimerkiksi Ilosaarirokissa, niin onko enää tämmöistä niin sanottua koulumajoitusta esimerkiksi olemassa, että pääsee niin sanotusti katos alle, mutta luokkahuoneessa sitten on nämä majoitustilat. Yhden festivaalin viikonlopun olen tällaisessa koulumajoituksessa Ilosaaressa Joensuussa kauan sitten viettänyt.
1: Sellaista ei taida nimittäin nykyisin olla. On sen verran tiukempia nuo koulujen niin säännökset ja muut, että sellaista ei taida nykyisin olla. Itse siellä puistoleirinnässä olin aikoinaan Ilosaarirokissa, jota ei nykyisin taida enää sitäkään olla, mutta jonkinlainen muu leirintäalue. Siinä toki festarialueen vierellä on.
0: Mutta jos meinaa festareille mennä, niin ehkä nyt kannattaa sitten miettiä, että ostaako ennakkoon jo liput, että käykö niin, että sitten jää niin sanotusti rannalle ruikuttamaan, että kun lippukauppa on käynyt nyt aikaisempia vuosia kuumemmin, että uskaltaako sitten jättää tilanteen niin, että sillä portilla vielä niitä lippuja olisi.
1: Täytyy ehkä miettiä heti tänä iltana, että muutamat viinijuhlaliput napsahtaisiko sieltä ostoskoriin vai
2: Savon aallot. Superpaikallinen aamu. Aina arkisin kello 6-11.

Emmi kappaleella Crashing Down. Kello on 13 minuuttia vaille iltapäivä 3. Tervehdys puolen Suomen iltapäivästä. Mari Pekkanen täällä kello 18 asti. Just sinun seurana. Ja yksi asia, mikä on ihmetyttänyt aina silloin tällöin, kun se tulee esille, on se, kun esimerkiksi lottovoittajia haastatellaan ja sitten kysytään, että mihin aiot käyttää rahat. Tai jos voitat jonkun reality-ohjelman, niin tottahan toki se kysytään, että no mihin nämä rahat menee. Ja just pongasin erään maakuntalehden tämmöisen artikkelin, missä kysytään valmistuneelta, että mihin käytät lahjarahasi. Niin herää tasan yksi kysymys. Mitä se kenellekään kuuluu, mitä kukakin tekee omilla rahoillaan? On ne sitten voittanut lotosta, saanut lahjaksi, voittanut jostain kisasta, niin mitä ihmettä se kuuluu yhtään kenellekään, että mihin kukakin rahansa käyttää?

0: Aleksanteri Hakaniemi ja Bonsai Puu. Ihan kohta kuulemme kello 15 uutiset puolen Suomen iltapäivässä. Mari Pekkanen täällä seurana kello 18 saakka.
1: Iltapäivän sinulle tarjoaa Teiskonen VIP. Vauhtia VIP-tunnelmaa ja elämyksiä MM-rallin ytimessä.

0: mitä suunnitelmia sulla on tänään illalla? Keksitteiskö jotain menoa?
1: Moi! No todellakin, ootas, mä katson menoinfosta, missä tänään mennään.
2: Uudistunut menoinfo.fi kokoaa yhteen paikkakuntasi tapahtumat. Menoinfo, ihan vaan lähtemisen ilosta. Joko mennään? Puolen Suomen radiokanavat tavoittavat suomalaiset. Ja nyt laajentuneen kuuluvuuden sekä paikallisten aamujen ansiosta viestisi osuu entistä tarkemmin oikeaan hetkeen ja oikeaan kohderyhmään. Puolen Suomen radio. Tehdään äänestä menestystä. Ota yhteyttä alueesi myyjiin. Mex.fi kautta audiomainontaa.
3: Seuraavaksi Savon Sanomien uutiset. Hyvää iltapäivää. Latvian asevoimat on antanut jälleen ilmahälytyksen maan itäosiin. Varoitus on annettu Kraslavan ja Lutsan alueille. Ihmisiä on kehotettu hakeutumaan sisätiloihin ja ilmoittamaan hätäkeskukseen, jos havaitsee matalalla lentävän esineen. Varoituksesta tiedotettiin viestipalvelu X:ssä. Latvian yllä ammuttiin aiemmin tänään aamupäivällä alas ilmatilaan ajautunut drooni. Valion toimitusjohtaja vaihtuu. Yhtiön pitkäaikainen toimitusjohtaja Annikka Hurme jää eläkkeelle vuoden lopussa. Hurme aloitti Valion toimitusjohtajana syksyllä 2014. Valion hallitus on nimittänyt tehtävään Matti Lehmuksen. Lehmus aloittaa toimitusjohtajana tammikuussa 2027. Lehmus on aiemmin työskennellyt Nesteen palveluksessa useissa johtotehtävissä. Hän työskenteli yhtiön toimitusjohtajana vuosina 2022-2024. Tällä hetkellä Lehmus vaikuttaa myös Kemiran hallituksessa. Lapin käräjäoikeus on tuominnut marjayhtiö Polarica Marjahankinta Oy:n entisen toimitusjohtajan Jukka Kriston 2,5 vuoden vankeusrangaistukseen. Hänen syykseen luettiin 78 ihmiskauppaa. Polarica Marjahankinta puolestaan tuomittiin maksamaan yhteisösakkoa 150 000 €. Käräjäoikeus tuomitsi Kriston liikekumppanina toimineen thaimaalaisen naisen 9 kuukauden vankeusrangaistukseen. Naisen osalta oikeus otti rangaistusta alentavana seikkana huomioon hänelle syyskuussa annetun tuomion. Kyseisessä marjayhtiö Kiantamaa koskevassa jutussa nainen tuomittiin 62 törkeästä ihmiskaupasta 3 vuoden vankeuteen. Tuomio ei ole lainvoimainen. Tanskan jalkapallomaajoukkueen keskikenttäpelaaja Christian Eriksen on pääsemässä pian pois sairaalasta, Tanskan jalkapalloliitto tiedottaa. Eriksen menetti tajuntansa sunnuntaina pelatussa Tanskan ja Ukrainan välisessä harjoitusottelussa. Hoitotoimien jälkeen hän pystyi kävelemään omin jaloin ambulanssiin. Ottelu keskeytettiin tapahtuneen vuoksi. Tapahtunut on herättänyt suurta huolta, sillä Eriksenin sydän pysähtyi Tanskan ja Suomen välisessä EM-ottelussa vuonna 2021. Hän on pelannut viime vuodet sydämen tahdistimen kanssa.
4: Säänteille tarjoaa Kuopion joukkoliikenne Vilkku. Kulkee kelillä kuin kelillä.
5: Suuressa osassa maata tämä päivä on poutainen ja kesäisen lämmin. Joitakin sade- tai ukkoskuuruja tulee maan länsi- ja pohjoisosassa. Ilmatieteen laitoksen laatima säätiedotus kertoo, että odotettavissa huomiseen iltapäivään asti koko maassa vaihtelevaa pilvisyyttä ja enimmäkseen poutaa. Länsi- ja pohjoisosassa joitakin sadekuuroja, mahdollisesti ukkosta, huomenna myös itäosassa. Päivän ylin lämpötila on tänään 20–26 astetta, Länsi-Lapissa paikoin 18 astetta. Yön alin on 7–16 astetta. Käsivarressa on paikoin viileämpää, heikkoa tai kohtalaista etelä- ja lännen välistä tuulta. Huomenna päivällä tuuli kääntyy idän puolelle alueen eteläosassa.
4: Sään teille tarjosi Kuopion joukkoliikenne Vilkku. kulkee kelillä kuin kelillä.
6: Vilkuta. Vilkku paikallisliikenteeseen on tullut entistä enemmän vuoroja. Tämä tarkoittaa sujuvampaa arkea, vähemmän aikataulujen miettimistä ja helpompaa liikkumista. Käytä matkustusaika hyödyksi ja tee samalla ympäristöteko. Lataa sovellus ja vilkuta itsesi kyytiin.

0: Jotain Suomen iltapäivä.
1: Ja studiossa Mari Pekkanen, terve! Kello on 9:15 ja puolen Suomen iltapäivä on käynnissä kello 18 asti. Kaikenlaista uutisaihetta on tämä päivä tarjonnut, mutta sitten löytyy vähän semmoisia kepeämpiäkin aiheita ja ajattelin ottaa yhden käsittelyyn tuossa parin kappaleen jälkeen. Olavi Uusivirralta kuullaan seuraavaksi Kesäyön uni ja sitten Mariskalta Jätä mut. Jos haluat laittaa viestiä studion numeroon 0406195939.
0: Iltapäivän sinulle tarjoaa Teiskonen VIP. Vauhtia, VIP-tunnelmaa ja elämyksiä MM-rallin ytimessä.

0: Mariska ja Jätä mut. Etlari eli Etelä-Suomen Sanomat kertoi viime viikolla semmoisesta autosta, jonka pelastuslaitos oli käynyt naaraamassa rantaan. Ja nyt Etelä-Suomen Sanomat on tavoittanut Hannu Salon. Ja Salo kertoo, että tuo Vesijärvestä viime viikolla nostettu auto on heidän perheen vanha kakkosauto. Ja sen katoamisesta on tullut kuluneeksi parikymmentä vuotta. 5. kesäkuuta Etlari julkaisi uutisen, jossa kerrottiin, kuinka pelastuslaitoksen Lahden Teivaan satamassa rantaan naaraama auto herätti ohikulkijoiden mielenkiinnon. Ja juttu herätti mielenkiintoa myös Salon perheessä. Perheen nuoriso lähetti viestiä jutusta, että perheen auton katoamismysteeri on saanut uuden jakeen. Kyllä sitä ihmeteltiin pitkään, että mihin auto hävisi, mutta ei koskaan tullut mieleen, että se voisi olla järvessä. Auton katoaminen tapahtui Salon mukaan yöllä. Hänen poikansa oli kolaroinut tuon auton jalkarannan tiellä ja perään ajossa autosta valui kaikki nesteet pihalle, eli se ei ollut lainkaan ajokunnossa. Ja hän kertoi, että illan hämärässä auto päätettiin hinata viereisen, sittemmin lopettaneen Venetauriaisen parkkipaikalle. Ja aamulla tuo auto oli kadonnut. Salo kertoo poikansa tehneen auton katoamisesta rikosilmoituksen ja hänen mukaansa taloudellinen menetys ei ollut suuri, mutta onnettomuuteen asti kyseessä oli hyvin toiminut käyttöauto. Salon mielikuvat vanhan tapahtuman kulusta selvästi huvittavat. Nuorisolla on täytynyt olla hauskaa sitä sinne järveen työntäessään. Helvetinmoinen urakka se on varmaan ollut, hän naureskelee. Tuli todistettu, että aineen häviämättömyyden laki pitää yhä paikkaansa. Kun auto oli saatu nostetuksi Vesijärvestä, Salon poika sai puhelun poliisilta. Hän kertoi, että pojalla oli hetken aikaa kulunut ennen kuin oli osannut yhdistää auto- ja rekisterinumeron parin vuosikymmenen takaisiin tapahtumiin. Sielläkin on kyllä kansiot kunnossa, Salo sanoo viitaten poliisin säilyttämiin vanhoihin asiakirjoihin. Mutta ketkä auton sitten työnsivät järveen, sitä ei ainakaan toistaiseksi tarina kerro. Salo sanoo, että rikoshan on vanhentunut. Olisi hauska kuulla, kuinka kova homma se on ollut sinne järveen työntää. Eikä sitä tarvitse yhtään hävetäkään, senhän voi laittaa vaikka nuoruuden piikkiin. Hauska tarina, toki vielä vähän kysymysmerkkiä ilmoilla, mutta ehkäpä tämä on tämän kesän jatkokertomus. Jäämme mielenkiinnolla odottamaan, mitä kuulemme tämän tapauksen tiimoilta seuraavaksi. Jos muuten tulee jotain hyviä autotarinoita mieleen, niin laita WhatsAppia 0406195939. Supertrumpin tahdissa jatketaan puolen Suomen iltapäivässä Give a Little Bit.
1: Musiikkia, joka yllättää.

0: Jo 40 vuotta puhdasta varkautelaista ammattitaitoa. Pirkon puhdistus siivoaa kodit ja yritystilat hohtavan puhtaiksi Varkaudessa ja lähikunnissa. Luota kokemukseen ja kutsu meidät apuun. Pirkon puhdistus. Tervetuloa puhtaaseen maailmaan.
1: Tilaa nyt kattopellit. Kestopelti on kotimainen perheyritys ja meiltä saat kattavimman valikoiman kattopeltejä suoraan tehtaaltamme. Peltivaihtoehtoja omakotitalojen lisäksi myös halliin, kesämökille, rivi- tai kerrostaloon. Pyydä tarjous kestopelti.fi.
2: Lähde kanssamme päättymättömälle kisamatkalle. Vuohi on täysin maksuton urheilumedia, joka tarjoaa urheilusankaruutta yli lajirajojen. Koe urheilun riemu osoitteessa vuohi.fi.
3: Voihan Wednesday. Kauhistuttava mukava Addams Family syksyllä Kuopion kaupungin teatterissa. Hyödynnä huikeat kesätarjoukset ja osta liput nyt. Kuopion kaupungin teatteri.fi.
4: Morjesta Pohjois-Savo. Anssi täällä. Minun aamu alkaa aina samalla tavalla.

0: kanavat tavoittavat suomalaiset. Ja nyt laajentuneen kuuluvuuden sekä paikallisten aamujen ansiosta viestisi osuu entistä tarkemmin oikeaan hetkeen ja oikeaan kohderyhmään. Puolen Suomen radio. Tehdään äänestä menestystä. Ota yhteyttä alueesi myyjiin. Mex.fi kautta audiomainonta.
1: She work it, girl, she work the bowl, she break it down, she take it low, she's fine as hell, she's about the dough, doing a thing right on the floor, and money, money she making, look at the way she's shaking, make you wanna touch her, wanna taste her, have you lusting for her, going crazy, face it.

0: paikallista asiaa. Savon aallot.
1: Langan päähän olen saanut meidän tämän päiväisen vieraan taidemaalarin Viggo Wallenskjöldin. No, sinun taideteoksiasi on näkyvillä tuolla Kuopion taidemuseo kummassa Viggo ja Victor -näyttelyssä elokuun loppuun saakka, mutta millainen se sinun taustasi taiteen parissa oikein on ollut, sillä urasi on ollut jo pitkä?
2: No joo, kyllähän mä oon tehnyt jo kuinkakohan monta kymmentä vuotta tässä on tehty. Mulla on opintoja Kuvataideakatemiassa Helsingissä aikoinaan ja sitten mä oon pitänyt paljon näyttelyitä sekä Suomessa että ulkomailla eri paikoissa.
1: Kyllä. Viggo, miten sitten itse luonehtisit sitä omaa taidettasi? Mistä sinä inspiroidut?
2: No oikeastaan mun taide on aika pitkälti ollut kyllä niin kuin semmoista niin kuin ihmisyyden kuvaamista eri niin kuin psykologistenkin asioiden, kaikenlaisten tällaisten niin kuin tunnetilojen ja sellaista, että mä yritän jollain tavalla mun maalauksilla kuvata tämmöisiä niin kuin henkisiä asioita hyvinkin paljon.
1: Kyllä, ja teillä on ikäeroa paljon, Viggo, sinun ja Victorin välillä, nimittäin lähestulkoon 100 vuotta, mutta miten sitten lähti liikkeelle tällainen yhteisnäyttelyidea? Milloin tästä sait kuulla tai miten lähdit mukaan?
2: No, muun otti siis kumman Kuopion taidemuseon johtaja Anna Vilkuna yhteyttä jo aika pitkän aikaa sitten, että siitä on, olisikohan siitä jo, kyllä siitä toista vuotta jo on, ja hän ajatteli tämmöistä niin kuin vuoropuhelua minun ja Viktor Parsokevitsin teosten välillä, niin siitä se lähti.
1: No, miltä se on nyt sitten tuntunut? Joko olet nähnyt ne työt vierekkäin siellä kummassa vai onko vasta nyt lauantaina sitten ensimmäinen kerta, kun pääset teokset yhdessä näkemään?
2: No hyvältähän se tuntuu. Totta kai mä oon nähnyt olin avajaisissakin ja omissa avajaisissani ja siellä nyt ihan ensimmäisen kerran niin kuin parin päivän ajan, kun mä olin Kuopiossa silloin avajaisten aikaa, niin tutustuin näyttelyyn, joka oli valtavan hienosti asetettu, ripustettu museoon. Et olen oikein tyytyväinen siitä.
1: Viggo Wallenskjöld, miltä sinusta tuntuu, että millaisia ne yhtäläisyydet sinun ja Viktor Parsokevitsin taiteen välillä on?
2: No, mä luulen, että siinä on aika paljon samoja juttuja, mitä mä nyt sanoinkin äsken tuosta niin kuin psykologisesta otteesta ihmiseen. Sekä mun töissä on niitä asioita hyvin tärkeänä, ja samoin mä huomaan, että Viktorin valokuvissa on aina mukana myös se sellainen, että siinä ne ihmiset on hyvin tarkasti, niitä on ajateltu, heidän persoonaansa, heidän niin kuin tavallaan, miten se valokuvassa tulee ilmi. Eli se on musta hyvin suuri yhtäläisyys kyllä.
1: Juurikin näin. No, miten sitten kuvailisit itse tätä Viktor ja Viggo-näyttelyä? Onko se sellainen, että ihan kuka vaan, vaikka ensikertalainen taiteen parissa, voisi sinne mennä katsomaan, vai pitäisikö olla jollain tavalla enemmän taiteesta tietävä?
2: Ei pidä olla. Mulla on itsellänikin aina se ajatus taiteesta, että taiteen pitää toimia ja olla nähtävissä ja tajuttavissa ja koettavissa ihan kaikille. Ei siinä tarvitse olla mitään, minkäänlaista niin kuin tietoa mistään. Mielestäni hyvä taideteos on aina sellainen, että se avautuu ihan kaikille huolimatta siitä, että tiedätkö sinä siitä jotain tai oletko lukenut paljon.
1: Aivan mahtavaa. Näinhän se juuri menee. Viggo Wallenskjöld, nyt haluan mennä ihan siihen sinun omaan henkilökohtaiseen tekemiseen, niin onko sinulla ollut urallasi taidemaalarina jonkinlaisia tavoitteita tai onko vielä jotain tavallaan saavuttamatta?
2: No, mulla nyt on tämä tämmöinen ohjenuora aina ollut se, että yritän tehdä rehellisesti sitä, mitä minusta tuntuu kulloinkin tärkeältä. Ja jotenkin se on niin kuin tällaisen tämä niin sanotusti ihmisyyden luotaaminen ja semmoinen, niin se on mulla nyt ollut se semmoinen juttu, mikä mulle on tärkeää, ja mä en niin kuin koskaan ole pyrkinyt sellaiseen, että mulla nyt olisi jotain ohjelmaa niin kuin siihen, että mitä mä teen, vaan että mä tavallaan teen jonkun asian takia, että tuon esille jonkun epäkohdan tai jonkun sellaisen, jotta siihen voitaisiin puuttua, vaan mä niin kuin käsittelen mielestäni aika intuitiivisesti koko ajan taiteessani asioita, ja mun mielestä se on hyvä niin.
3: Näin totesi Viggo Wallenskjöld, ja häntä haastatteli edellä Terhi Ålander. Mikko, et Victor näyttely Kuopion taidemuseo kummassa aina elokuun loppuun saakka.
0: Savon aallot. Superpaikallinen aamu. Aina arkisin kello 6-11.

0: Laura Närhi, en tunnusta ikinä. Tervehdys puolen Suomen iltapäivästä, kello on 15.50 ja Mari Pekkanen seuraneitinä parin tunnin ajan kello 18.
1: Puolen Suomen iltapäivä. Iltapäivä.
2: Puolen Suomen iltapäivä.
0: Aki Sirkessalo ja hikinen iltapäivä.

Aki Sirkessalo ja hikinen iltapäivä. Ei tää nyt niin hikinen ole, mutta huomisesta eteenpäin varmasti vähän viileämpi maantieteellisestä sijainnista riippuen. David Kushner ja Darker Side kuullaan ennen kello 16 uutisia.

0: Vamos Danssar. Tanssitaan. Kesä, ystävät ja viini. Täydellinen yhdistelmä. Kuopio Wine Festival ja Portugali kutsuu sinut Satamatorille 26.6.–4.7. Maista Vinho Verdeä ja ilta ystävien kanssa ja tanssi kesäyöhön. Liput osoitteessa lippu.fi. Kuopio Wine Festival. Makumatka alkaa Kuopiosta.
1: Moi!
2: Moi! Nyt on kova tapahtuma!
1: Aha!
2: Täällä on siis ihan kaikki. Lähden mukaan.
1: En mä nyt.
2: Nää on siis uuden Veken avajaiset.
1: Okei, mä oon vartissa siellä.
3: Veke avaa uuden huonekalumyymälän Kuopion Kolmisoppiin 12. kesäkuuta. Se on sitten hyvä syy lähteä kotoa.
4: Eurooppa alkaa 11. kesäkuuta Varkaudessa. Luvassa on kesäkatuilan tunnelma sekä Eurooppa alkaa täältä kansanjuhla. Tule nauttimaan koko päivän mittaisesta kesäpäivästä aina Kauppakadulta Taulumäen torille saa. Lisätiedot osoitteessa visitvarkaus.fi.
5: Kesä on täällä. Näe se parhaimmillaan. Optisyke Optikkosi auttaa sinua löytämään täydelliset aurinkolasit, suojaamaan silmiä ja viimeistelemään tyylin. Poikkea liikkeeseen ja päivitä kesälook. Optisyke Optikko. Kauppakeskus Minnassa.
6: Savon aallot. Kuulostaa tältä.

0: Seuraavaksi Savon Sanomien uutiset. Hyvää iltapäivää. Latvian asevoimat on antanut jälleen ilmahälytyksen maan itäosiin. Varoitus on annettu Kraslavan ja Lutsan alueille. Ihmisiä on kehotettu hakeutumaan sisätiloihin ja ilmoittamaan hätäkeskukseen, jos havaitsee matalalla lentävän esineen. Varoituksesta tiedotettiin viestipalvelu X:ssä. Latvian yllä ammuttiin aiemmin tänään aamupäivällä alas ilmatilaan ajautunut drooni. Valion toimitusjohtaja vaihtuu. Yhtiön pitkäaikainen toimitusjohtaja Annikka Hurme jää eläkkeelle vuoden lopussa. Hurme aloitti Valion toimitusjohtajana syksyllä 2014. Valion hallitus on nimittänyt tehtävään Matti Lehmuksen. Lehmus aloittaa toimitusjohtajana tammikuussa 2027. Lehmus on aiemmin työskennellyt Nesteen palveluksessa useissa johtotehtävissä. Hän työskenteli yhtiön toimitusjohtajana vuosina 2022-2024. Tällä hetkellä Lehmus vaikuttaa myös Kemiran hallituksessa. Lapin käräjäoikeus on tuominnut marjayhtiö Polarica Marjahankinta Oy:n entisen toimitusjohtajan Jukka Kriston 2,5 vuoden vankeusrangaistukseen. Hänen syykseen luettiin 78 ihmiskauppaa. Polarica Marjahankinta puolestaan tuomittiin maksamaan yhteisösakkoa 150 000 €. Käräjäoikeus tuomitsi Kriston liikekumppanina toimineen thaimaalaisen naisen 9 kuukauden vankeusrangaistukseen. Naisen osalta oikeus otti rangaistusta alentavana seikkana huomioon hänelle syyskuussa annetun tuomion. Kyseisessä marjayhtiö Kiantamaa koskevassa jutussa nainen tuomittiin 62 törkeästä ihmiskaupasta 3 vuoden vankeuteen. Tuomio ei ole lainvoimainen. Tanskan jalkapallomaajoukkueen keskikenttäpelaaja Christian Eriksen on pääsemässä pian pois sairaalasta, Tanskan jalkapalloliitto tiedottaa. Eriksen menetti tajuntansa sunnuntaina pelatussa Tanskan ja Ukrainan välisessä harjoitusottelussa. Hoitotoimien jälkeen hän pystyi kävelemään omin jaloin ambulanssiin. Ottelu keskeytettiin tapahtuneen vuoksi. Tapahtunut on herättänyt suurta huolta, sillä Eriksenin sydän pysähtyi Tanskan ja Suomen välisessä EM-ottelussa vuonna 2021. Hän on pelannut viime vuodet sydämen tahdistimen kanssa.
1: Säänteille tarjoaa Kuopion joukkoliikenne Vilkku. Kulkee kelillä kuin kelillä.
2: Suuressa osassa maata tämä päivä on poutainen ja kesäisen lämmin. Joitakin sade- tai ukkoskuuroja tulee maan länsi- ja pohjoisosassa. Ilmatieteen laitoksen laatima säätiedotus kertoo, että odotettavissa huomiseen iltapäivään asti koko maassa vaihtelevaa pilvisyyttä ja enimmäkseen poutaa. Länsi- ja pohjoisosassa joitakin sadekuuroja, mahdollisesti ukkosta, huomenna myös itäosassa. Päivän yli lämpötila on tänään 20–26 astetta, Länsi-Lapissa paikoin 18 astetta. Yön alin on 7–16 astetta. Käsivarressa on paikoin viileämpää, heikkoa tai kohtalaista etelä- ja lännen välistä tuulta. Huomenna päivällä tuuli kääntyy idän puolelle alueen eteläosassa.
1: Sään teille tarjosi Kuopion joukkoliikenne Vilkku. Kulkee kelillä kuin kelillä.
3: Vilkuta. Vilkku paikallisliikenteeseen on tullut entistä enemmän vuoroja. Tämä tarkoittaa sujuvampaa arkea, vähemmän aikataulujen miettimistä ja helpompaa liikkumista. Käytä matkustusaika hyödyksi ja tee samalla ympäristöteko. Lataa sovellus ja vilkuta itsesi kyytiin.

0: Olen Suomen iltapäivä.
1: Niin on, ja Mari Pekkanen täällä studiossa parin tunnin ajan kello 18. Puolen Suomen iltapäivän kesähessuna. Jani Nivala lomailee 3 viikkoa, joten nyt mennään tällaisella miehityksellä. Tai naisituksella, miten se nyt pitäisi sanoa. Me on aina jotenkin huvittaa se, että jos otsikkoon on nostettu sanat olut ja raivo. Ja vielä kun puhutaan oluen hinnasta ja siihen liitetään raivo, niin se on entistä hulvattomampaa. Koska oluthan nyt ei välttämättä ole sellainen elintarvike, jota kaikkien pitäisi saada valtavaa halvalla. Ja sitten tietenkin, kun järjestetään isoja massatapahtumia, niin tottahan toki se hinta on sitten sen mukainen, että jos olutta haluaa, niin siitä pitää olla valmis maksamaan. Mutta pian alkavia jalkapallon MM-kisoja odotellaan länsinaapuri Ruotsissa. Aika lailla vesikielellä, tosin oluen hinta on saanut ruotsalaisfanit raivon partaalle. Näin on uutisoinut Ilta-Sanomat. Ruotsi kohtasi Englannin lauantaina Tampa Bayssä pelatussa harjoitusottelussa ja englantilaistoimittaja Simon Peach julkaisi X-tilillään kuvan, jossa näkyy stadionin juomien hinnoittelu. Ja tuosta kuvasta käy ilmi, että halvimmasta oluesta saa pulittaa $16.75 eli noin 14,5 €. Kallein koktail maksaa €23 ja alkoholittomasta oluesta joutuu maksamaan 8,6 €. Hinnoittelu antaa varmastikin viitteitä siitä, että mitä ne hinnat tulevat olemaan MM-kisojenkin aikaan. Ja Ruotsin suurimman kannattajajärjestön Gula Veganin perustaja Andreas Richt ei hyväksy tätä. Ja Richt sanoi Expressenin haastattelussa, että aivan sairasta rahastusta. Jos yhdestä kaljasta pyydetään $18, niin peli on sillä selvä. Silloin ei ole enää kohtuullista järjestää MM-kisoja ollenkaan, jos Richtiltä kysytään. FIFA ilmoitti aiemmin, että otteluihin saa tuoda yhden muovisen 560 millilitran kertakäyttöpullon. Useilla kisapaikkakunnilla odotetaan myöskin erittäin lämpöistä säätä, joten veden rajallinen saatavuus huolestuttaa myös Richtiä. Jalkapallostadionilla, jossa on samanlainen lämpötila kuin suomalaisessa saunassa, pyydetään litrasta vettä 6,5 €. Tuo on se suorastaan haitallista ja vaarallista terveydelle. Haluavatko he tappaa ihmisiä? Richt on sanonut. Ja hän toivookin viimeiseen asti, että FIFA muuttaisi vielä päätöstään. Ilman kaljaa pärjää 2 tuntia, se on mitä on, mutta jokainen tarvitsee vettä. Tämä on aivan käsittämätöntä. Niin kyllähän tässä tietysti on varmasti sillä otsikoinnilla oma osuutensa, koska sitten kun lukee artikkelin loppuun, niin tulee tuo tärkeämpi osuus. Eli se, että vesikin on aivan törkeän kallista. Litra vettä 6,50 €. Ymmärrän harmituksen, mutta just se, että ei sitä nyt välttämättä tarvitse kaljaa mennä juomaan sinne. Jos se on liian kallista, niin sitten ostaa vähän kalliimpaa vettä.
0: Iltapäivän sinulle tarjoaa Teiskonen VIP. Vauhtia VIP-tunnelmaa ja elämyksiä MM-rallin ytimessä.

0: Cornelia Jacobs, Hold Me Closer, ruotsalainen laulajatar, joka osallistui 4 vuotta sitten Melodifestivaaliin tällä kyseisellä kappaleella, voitti kisan tuomariäänillä ja edusti Ruotsia vuoden 2022 Euroviisuissa Torinossa. Ja finaalissa sijoittui 4. En ole aikaisemminkaan ihan hirveän paljon Euroviisuja seurannut, just ehkä sen, että miten Suomella menee, mutta en olisi muistanut, että tämä on ollut Euroviisuissa mukana. Mutta näin sitä saa muistutettua sekä itseään että kaikkia muita menneillä Euroviisuilla. Ei ole muuten edellinen Euroviisu tämä, ainakaan tietääkseni.
1: Musiikkia, joka yllättää.

0: Tällainen oli Dingon koulukapina. 16.23 on kello studiossa. Tervehdys Puolen Suomen iltapäivästä. Kello 18 asti jatketaan. Ja jos haluat laittaa viestiä studioon, numero on 0406195939.
1: Iltapäivän sinulle tarjoaa Teiskonen VIP. Vauhtia, VIP-tunnelmaa ja elämyksiä MM-rallin ytimessä.
2: Moi!
3: Moi! Nyt on kova tapahtuma!
2: Aha!
3: Täällä on siis ihan kaikki! Lähden mukaan!
2: En mä nyt.
3: Nää on siis uuden Veken avajaiset!
2: Okei, mä oon vartissa siellä.
4: Veke avaa uuden huonekalumyymälän Kuopion Kolmisoppiin 12. kesäkuuta. Se on sitten hyvä syy lähteä kotoa.
5: Kesä on täällä. Näe se parhaimmillaan. Optisyke Optikkosi auttaa sinua löytämään täydelliset aurinkolasit, suojaamaan silmiä ja viimeistelemään tyylin. Poikkea liikkeeseen ja päivitä kesälook. Optisyke Optikko. Kauppakeskus Minnassa.
6: Vamos dansar. Tanssitaan. Kesä, ystävät ja viini. Täydellinen yhdistelmä. Kuopio Wine Festival ja Portugali kutsuu sinut Satamatorille 26.6.–4.7. Maista Vino Verdeä ja ilta ystävien kanssa ja tanssi kesäyöhön. Liput osoitteessa lippu.fi. Kuopio Wine Festival. Makumatka alkaa Kuopiosta.
7: Ennen oli suo, kuokka ja Jussi. Nyt on koneurakointi M-tissari. Pihojen ja perustusten kaivuut, täytöt, salaojitukset sekä muut maanrakennus- ja kaivinkonepalvelut ammattitaidolla. Koneurakointi M-tissari. Kurkimäki. Koneurakointitissari.fi.
8: Liike on lääke! Liike on se lääke! Tuu mukaan!
9: Huippusuosittu ja täysin ilmainen Liike on lääke -liikuntatapahtuma kiertää jälleen ympäri Suomen. Tuu mukaan viettämään ikimuistoinen päivä. Kiertueen tarjoavat K-kauppiaat. Koko perheen Liike on lääke -kiertueen aikataulu kryhmä.fi kautta.
8: Liike on lääke!
10: Jos kaikki kuulostaa samalta, viritä meidät.
11: Puolen Suomen radio.

0: paikallista asiaa. Savon aallot.
1: Iisalmen kauppahalli täyttää tänä vuonna 100 vuotta ja tämä viikko onkin sitten kauppahallin juhlaviikko. Perinteikäs kauppahalli Iisalmen torilla valmistui vuonna 1926. Kauppahallin suunnitteli arkkitehti Johan Viktor Strömberg ja rakennus edustaa 1920-luvun klassismia. Tuo rakennushan on rapattu tiilirakenteinen ja se on ollut tärkeä osa Iisalmen keskustan elämää sen 100 vuotta. Torikauppiaita oli 1800-luvun loppupuolella runsaasti, jonka vuoksi kaupunki alkoi kunnostamaan torialuetta tukemaan säännöllistä torikauppatoimintaa ja kauppahalli sitten saatiin vuonna 1926. Ja tämä viikko on sitten oikea juhlaviikko tuon kauppahallin osalta. Tänään jo on ollut muun muassa perinnekonepäivää Koljonviran vauhtipyörän ja veteraanikonemiesten tiimoilta. Huomenna tiistaina kello 10.14 on luvassa kauppahallilla perinne- ja lähiruokapäivä. Iisalmen kaupunki tarjoaa 300 ensimmäiselle mykyrokka-annoksen sekä 300 ensimmäiselle muurinpohjalettu kahvit. Mukana on muun muassa Korpion sedun maa- ja kotitalousnaasit, jotka jakavat ilmaiseksi noin 700 muurinpohjalettua. Mukana myös Pesolan pihvilikkaha sekä muita ruokatuotteiden myyjiä. Tämän viikon keskiviikkona kello 10.14 ja kello 17.19 on luvassa perinnemusiikki ja tanssipäivä. Päivällä esiintymässä Iisalmen naisvoimistelijoiden ryhmä ja illalla musiikista vastaa tanssiorkesteri Illuusio. Ja juhlallisuuksia jatketaan torstaina kello 10.14. Luvassa on perinne leikkipäivä. Lapsille suunnattua osallistavaa ohjelmaa, myös aikuisille suunnattua leikkimielistä ohjelmaa luvassa torstaina. Mukana muun muassa Onni Lykky ja Onnen pyörä, pokkarikirjastoauto ja lukukoirat. Ja luvissa on muun muassa aikuisille pukkitappelua ja niin poispäin. Ja perjantaina on luvassa puolestaan perinnekäsityöpäivä, kaikkia käsityöhön liittyvää, käsityönäytöksiä, käsityöpaja, käsityöiden myyntiä ja niin edelleen. Ja mukana muun muassa Taito Ylä-Savo. Lauantaina on luvassa sitten markkina- ja perinnemuotipäivä. Markkinoilla kaikkia edellisten päivien teemoja ja torilavalla esiintyy hukkakaura. Ja luvassa on lauantaina myöskin paras asukilpailu. Kun voit pukeutua 1920-1930-luvun tyyliin ja tulla käymään torilla Iisalmen kaupungin teltalla osallistumaan pukukilpailuun. Raati valitsee parhaan asun ja voittaja palkitaan. Ja jos sinulla on muistoja, tarinoita ja valokuvia kauppahallista Iisalmen sellaisesta, niin kaikille on annettu myöskin avoin kutsu jakaa omia muistoja menneiltä vuosikymmeniltä liittyen kauppahalliin. Lisäksi pyydetään valokuvia kauppahallin menneiltä vuosikymmeniltä niin sisältä kuin ulkoa ja tarinoita julkaistaan ja valokuvia Iisalmen kaupungin kanavissa. Ja noita kuvia ja tarinoita voi laittaa tuolta Iisalmen kaupunginne nettisivuilta iisalmi.fi. Ja tämä viikko tosiaan on juhlaviikko, kun 100 vuotta tänä vuonna Iisalmen kauppahalli täyttää.
0: Savon aallot mukana liikenteessä.
1: Kesä ja tietyöt, nehän kuuluvat yhteen ja myöskin Kuopion seudulla moottoriteillä tehdään nyt jyrsintä- ja stabilointityötä. Tarkemmin tuosta Toivalan liittymästä noin 11 kilometriä suuntaan Kuopion liittymä. Ja tosiaan jyrsintä- ja stabilointityö on käynnissä aina torstaihin saakka ilta 6:00 aamu 6:00 saakka. Ajoneuvon maksimileveys 4 metriä, yksi ajokaista suljettu, työkoneita liikenteen seassa ja kuumennin käytössä. Nopeusrajoitus alueella 50 kilometriä tunnissa. Matka, jolla nopeusrajoitus on voimassa, on noin 5000 metriä eli 5 kilometriä. Ja tämä nimenomaan haittaa, kun ajelee pohjoisen suunnalta kohti etelää moottoritiellä Kuopion seudulla. Eli jyrsintä, stabilointityö ja päällystys- ja paikkaustyö käynnissä moottoritiellä Toivolan liittymästä Kuopion liittymän suuntaan. Ja siellä on ajoneuvon maksimileveys 4 metriä, yksi ajokaista suljettu, työkoneita liikenteen seassa ja kuumennin käytössä ja nopeusrajoitus 50 kilometriä tunnissa. Tästä merkittävää haittaa liikenteelle, eritoten kun suuntaa pohjoisesta etelään Kuopion moottoritiellä välillä Toivolan liittymä, Kuopion liittymä.
0: Savon aamu. Superpaikallinen aamu. Aina arkisin kello 6-11.

0: Voihan Wednesday. Kauhistuttava mukava Addams Family syksyllä Kuopion kaupungin teatterissa. Hyödynnä huikeat kesätarjoukset ja osta liput nyt. Kuopion kaupungin teatteri.fi.
1: Uusi odotettu MEX-kesähitit 26 on täällä. Mukana suursuosikit, kuten Digisuurlaulu, Hero Banneri ja Rich Media ratkaisut. Sekä kovimmat klassikot.
2: Mä laitan takapenkin laulamaan. Laitoin ilmoituksen lehteen koko sivun.
1: MEXin kesähitit. Musiikkia mainostajan korville.
3: Mainosratkaisu, jotka jää sun mieleen. Valitse MEX, ei me koskaan pieleen. Ei
2: totu.
1: Kaikki parhaat yhdellä kertaa. MEX kesähitit 26. Saatavilla kautta maan. Nyt alessa jopa -80%. Katso kuumimmat markkinoinnin kesähitit. MEX.fi kautta kesaa.
4: Säilytä etumatka. Kaikkien yli 5-vuotiaiden Audien edullinen Audi Fit Service -huolto. Etumatkaa. Huolto.audi.fi.
5: Lähde kanssamme päättymättömälle kisamatkalle. Vuohi on täysin maksuton urheilumedia, joka tarjoaa urheilusankaruutta yli lajirajojen. Koe urheilun riemu osoitteessa vuohi.fi.
6: Kolme päivää täyttä metalliterapiaa. John Smith Rock Festival vyöryy Peurunkaan 16-18 heinäkuuta. Gloriansen, Amorphis, Epica, The Gathering, Karkas ja Nestor. Hikeä, riffien jatkuvaa tulvaa ja liian vähän unta. Tsekkaa lisää ja hankin liput nyt osoitteesta johnsmith.fi.
7: Musiikkia, jota et tiennyt rakastavasi, kunnes kuulit sen meitä.
8: Puolen Suomen radio.

0: Peter, Björn and John, Second Chance. Joskus toisinaan sitä miettii, että jos on huvipuistossa ja se laite jollakin tavalla jumiutuisi. No, Kouvolassa näin pääsi käymään. Starflyer-niminen laite pysähtyi sunnuntaina turvalaitteen kytkeytymisen takia ja huvipuisto selvittää nyt tuon turvalaitteen kytkeytymisen syytä. Laite pysähtyi noin 30 metrin korkeuteen noin 5:30 illalla, eilisiltana siis, ja huvipuiston päällikön Pilvi Serolan mukaan jumiutuminen johtui laitteeseen kuuluvan yksittäisen turvalaitteen kytkeytymisestä, ja se esti laitteen laskemisen. Laite ei ollut pyörivässä liikkeessä pysähtyessään, Serola kertoi tänään Kouvolan Sanomille. Turvalaitteet estävät laitteen operoinnin, jos ne havaitsevat jotakin poikkeavaa, ja syy kytkeytymiselle on toistaiseksi tuntematon ja sitä selvitetään parhaillaan. Huvipuistolla ei ole vielä tiedossa, milloin tuo laite saadaan takaisin toimintaan. Pelastuslaitos laski eilen jumiutuneen laitteen kyydissä olleet 14 henkilöä alas nostolava-autolla, ja päivystävän palomestari Mika Ruokolaisen mukaan tehtävä sujui hyvin, ja laitteessa olleet henkilöt ottivat tilanteen rauhallisesti. Pelastuslaitos ja huvipuisto ovat harjoitelleet Starflyer-laitteen ongelmatilanteiden varalle, ja tuo laite on valmistunut vuonna 2009. Se on 72 metriä korkea, mutta istuinkorit eivät mene ihan niin korkealle. Ja laitteessa on ollut kuulemma myöskin aiemmin ongelmia. Vuonna 2011 häiriö jätti laitteessa olleen pojan vajaan 10 metrin korkeuteen ja tuolloinkin pelastuslaitos auttoi hänet alas. Vuonna 2016 laite pysähtyi keskenajon kahdesti samana päivänä. Syynä oli laitteen jumiutuminen välipysähdykseen ja kyydissä olleet joutuivat odottamaan vian korjaantumista noin vartin verran. Ja vuonna 2020 kyydissä istuneet lapset keinuttivat istuinpenkkiä sivulle voimakkaasti ja tämän toiminnan seurauksena tuo istuinpenkki osui laitteen turva-aitaan ja juttui siihen kiinni. Ja kun laite käynnistyi, aita repeytyi penkin mukana maassa olleista betoniankkureista irti. Laitekuljettaja huomasi tilanteen ja keskeytti laitteen toiminnan. Mutta ei tämä onneksi nyt ihan hirveän yleistä kuitenkaan ole, että tämmöisiä jumiutumisia tulee.
1: Puolen Suomen iltapäivä. Iltapäivä.
2: Puolen Suomen iltapäivä.
0: Tässä tulee Chris Rea, I Can Hear Your Heartbeat.

Chris Rea ja I Can Hear Your Heartbeat. Sannia kuullaan ennen kello 17 uutisia. Mielenmaisemat.

0: Moi!
1: Moi! Nyt on kova tapahtuma!
0: Aha!
1: Täällä on siis ihan kaikki! Lähden mukaan!
0: En mä nyt.
1: Nää on siis uuden Veken avajaiset!
0: Okei, mä oon vartissa siellä.
2: Veke avaa uuden huonekalumyymälän Kuopion Kolmisoppiin 12. kesäkuuta. Se on sitten hyvä syy lähteä kotoa.
3: Jo 40 vuotta puhdasta varkautelaista ammattitaitoa. Pirkon puhdistus siivoaa kodit ja yritystilat hohtavan puhtaiksi Varkaudessa ja lähikunnissa. Luota kokemukseen ja kutsu meidät apuun. Pirkon puhdistus. Tervetuloa puhtaaseen maailmaan.
4: Eurooppa alkaa 11. kesäkuuta Varkaudessa. Luvassa on kesäkatuillan tunnelma sekä Eurooppa alkaa täältä kansanjuhla. Tule nauttimaan koko päivän mittaisesta kesäpäivästä aina kauppakadulta Taulumäen torille saakka. Lisätiedot osoitteessa visitvarkaus.fi.
5: Itä-Suomen suurin leikkipuisto, lasten kaivos, kaivosmuseo, upea erä- ja luontokeskus, palkittu Särkiselän uimaranta ja paljon muuta. Kummakumpu kutsuu sinua. Visitoutokumpu.fi.
6: Rockkornia. Sunnuntaisin kello 15 ja uusintana lauantaisin kello 15.
7: Musiikkia, jota et tiennyt rakastavasi, kunnes kuulit sen meiltä. Puolen Suomen radio.

0: Seuraavaksi Savon Sanomien uutiset. Hyvää iltapäivää. Kuopion Vesi tekee vesijohtoverkoston liitostöitä Siilinjärven vuorelassa torstaina 11. kesäkuuta kello 8.14. Liitostyön vuoksi vedenjakelu keskeytyy Sandelsintiellä. Työn jälkeen vesi voi olla värjääntynyttä, koska työstä johtuva paineen vaihtelu voi irrottaa putkistosta rauta- ja mangaanisaostumia. Vettä pitää tarvittaessa juoksuttaa saostumien poistamiseksi kiinteistön sisäisistä putkista. Talousvettä kannattaa varata työn ajaksi riittävä määrä. Metsäyhtiö Tornator kulottaa ison alan maastoa Kuopion läntisellä maaseutualueella tiistaina 9. kesäkuuta. Savua muodostuu itse kulotuksen aikana paljon, mutta sen lisäksi alue voi savuta vielä useita päiviä varsinaisen kulotuksen jälkeen. Luonnonhoidollinen kulotus tehdään noin 7 hehtaarin alalla Kuopion Lamperilassa Palosen salolla. Kulotusalueelle on sivullisilta pääsy kielletty turvallisuussyistä. Kulotukselle on säävaraus. Kulotettava alue on metsän uudistusalaa, eli sieltä on kaadettu suurin osa puustosta pois ja hakkuuaukealle on jätetty vain säästöpuita. Tornator on ilmoittanut kulotuksesta pelastuslaitokselle, eikä Lamperilan kulotuksen savusta tule soittaa hätänumeroon. Alueelle on järjestetty myös palon jälkivartiointi. Uimakausi alkaa eri puolilla Suomea hieman eri aikaan ja samalla käynnistyy yleisten uimarantojen veden laadun valvonta. Suomessa on vajaat 300 yleistä uimarantaa. Luku ei sisällä Ahvenanmaata. Lupa- ja valvontavirasto ohjaa ja valvoo kuntia, jotka vastaavat uimavesivalvonnasta. Kuntien terveydensuojeluviranomaiset valvovat uimavesien laatua uimakauden aikana ottamalla säännöllisesti vesinäytteitä rantojen vesistä. Suurin osa Suomen yleisistä uimarannoista on laatuluokitukseltaan erinomaisia. Tietoa uimarantojen veden laadusta saa kunnan verkkosivuiltaa sekä uimarannan ilmoitustaululta. Siilinjärven K-raudassa eletään jännittäviä hetkiä, kun puutarhamyymälässä odotellaan perheen lisäystä. Viime viikon tiistaina kesätyöntekijä huomasi, että västäräkki on tehnyt pionin juurelle pesän. Vastaavaa ei ole sattunut lähivuosina, mutta silloin tällöin kuitenkin lintu saattaa päättää perustaa pesän puutarhamyymälään. Rullakon ympärille on laitettu varoitusnauhat ja kyltti kertomaan asiakkaille tilanteesta. Jos poikaset kuoriutuvat, tarkoituksena on siirtää pesä varovasti hieman syrjemmälle.
1: Säänteille tarjoaa Kuopion joukkoliikenne Vilkku. Kulkee kelillä kuin kelillä.
2: Suuressa osassa maata tämä päivä on poutainen ja kesäisen lämmin. Joitakin sade- tai ukkoskuuruja tulee maan länsi- ja pohjoisosassa. Ilmatieteen laitoksen laatima säätiedotus kertoo, että odotettavissa huomiseen iltapäivään asti koko maassa vaihtelevaa pilvisyyttä ja enimmäkseen poutaa. Länsi- ja pohjoisosassa joitakin sadekuuroja, mahdollisesti ukkosta, huomenna myös itäosassa. Päivän ylin lämpötila on tänään 20–26 astetta, Länsi-Lapissa paikoin 18 astetta. Yön alin on 7–16 astetta. Käsivarressa on paikoin viileämpää, heikkoa tai kohtalaista etelä- ja lännen välistä tuulta. Huomenna päivällä tuuli kääntyy idän puolelle alueen eteläosassa.
1: Sään teille tarjosi Kuopion joukkoliikenne Vilkku. Kulkee kelillä kuin kelillä.
3: Vilkuta. Vilkku paikallisliikenteeseen on tullut entistä enemmän vuoroja. Tämä tarkoittaa sujuvampaa arkea, vähemmän aikataulujen miettimistä ja helpompaa liikkumista. Käytä matkustusaika hyödyksi ja tee samalla ympäristöteko. Lataa sovellus ja vilkuta itsesi kyytiin.

0: Puolen Suomen iltapäivä.
1: Puolen Suomen iltapäivä. Kello 17. Ihan kohta 08. Mari Pekkanen täällä Puolen Suomen iltapäivä studiossa. Ja aina välillä sitä miettii, että mihin joku asia tai esine on hävinnyt. Viimeisimpänä olen onnistunut itse hävittämään purkillisen puranaa. En tiedä, minne se on kadonnut. Tein yhden ulkomaan reissun ja minun mielestä se on sille reissulle jäänyt, mutta ei aavistustakaan, että minne. Mutta aika semmoinen harmiton asia hävittää. Apteekista saa lääkettä uutta, että ei sikäli haittaa. Mutta saattaisi haitata sellainen, että olisi vaikka hävittänyt jonkin arvokkaan palkinnon. Ainakin tämmöinen urheilukäst tietää kertoa, että MM-kultaa Leijonien matkassa voittaneen Jesse Puljujärven kultamitali on kadonnut. Podcastin juontaja Esko Seppänen kertoi tuoreimmassa jaksossa eilen, että koko Suomen ikioman Puljun eli Jesse Puljujärven MM-kultamitali on kadonnut. Ja urheilukästin mukaan toi mitali on kadonnut pääkaupunkiseudulla. Leijonat voitti MM-kultaa toukokuun vikana päivänä Sveitsissä ja maanantaina 1. kesäkuuta joukkue villitsi yleisöä Helsingin kansanjuhlassa. Puljujärvi pelasi henkilökohtaisella tasolla huippukisat ja oli ehdottomasti yksi Leijonien suurimmista onnistujista ja summasi 10 pelissä komeat tehot 4+5. Ja nyt on tosiaan sitten kultamitali kateessa, mutta eikö siitä Puljujärvestä ollut vähän huhua, että Helsingin yöelämä oli vienyt mukanaan ja ehkäpä se on sitten joku käynyt vähän nappaamassa kultamitalia ottaakseen ehkäpä jonkin selfien tai muuta vastaavaa, mutta ilmeisesti ei ole nyt sitten saatu takaisin. Itse asiassa just on tullut päivitys tähän, tämäpä sattui hassusti. Jesse Puljujärvi vahvistaa Iltalehdelle, että mitali varastettiin viime maanantaina Ooke karaokebaarissa, kun olimme juhlimassa mestaruutta. Mitali oli kierroksella, ihmiset saivat katsoa sitä, mutta minun mitaliani ei koskaan palautettu. Puljujärven mukaan mitalia on etsitty ja sen perään on todellakin kyselty, mutta sitä ei vaan löydy. Ja Puljujärven mielestä tämä tilanne on erikoinen. Eihän sillä ole oikeastaan arvoa muille kuin sen voittaneille, Puljujärvi miettii. Ja hän on valmis sopimaan asian, mikäli mitali palautetaan. Tarjoan palauttajalle jäätelön, pullakahvit tai vaikka molemmat, jos saan sen takaisin. Näin siis Puljujärvi on kertonut Iltalehdelle.
0: Iltapäivän sinulle tarjoaa Teiskonen VIP. Vauhtia, VIP-tunnelmaa ja elämyksiä MM-rallin ytimessä.

0: Aleksia ja Ulalalaa. Siinä kesähittiä vuodelta 1997 ei varmasti jäänyt soimatta yhdelläkään radiokanavalla Suomessa tuona vuonna. Ja tuostahan tuli ehdottomasti Aleksian suurin hitti. Ja kyllähän se myi aika paljon erinäisiä levytuotoksia. Esimerkiksi Suomen virallisella listalla nousi kakkoseksi, Espanjassa ykköseksi ja sitten mitä tuossa kattelin näitä, siis pelkkää sinkkua myytiin Ranskassa yli 250 000 kappaletta, Ruotsissa yli 15 000 ja näin sinkku myi kultaa ainakin noissa kahdessa maassa.
1: Paikallisten puolella.
0: Tämä on Franz, If I Were Sorry.

0: No.
1: Moi.
2: Moi. Nyt on kova tapahtuma.
1: Aha.
2: Täällä on siis ihan kaikki. Lähden mukaan.
1: En mä nyt.
2: Nää on siis uuden Veken avajaiset.
1: Okei, mä oon vartissa siellä.
3: Veke avaa uuden huonekalumyymälän Kuopion Kolmisoppiin 12. kesäkuuta. Se on sitten hyvä syy lähteä kotoa.
4: Jo 40 vuotta puhdasta varkautelaista ammattitaitoa. Pirkon puhdistus siivoaa kodit ja yritystilat hohtavan puhtaiksi Varkaudessa ja lähikunnissa. Luota kokemukseen ja kutsu meidät apuun. Pirkon puhdistus. Tervetuloa puhtaaseen maailmaan.
5: Siellä kiikkuu takiainen, turakainen, satiainen, oravainen, kuusen äidin armaan.
6: Nummisuutarit, joka menee pieleen Tahkon kesäteatterissa 25. kesäkuuta viiva 8.8. lavalla. Tiina Naumanen, Antti Heikkinen, Janne Pustinen, Antti Jankamuros ohjaustaa Vahakalla. Tule sinäkin. Ei mene pieleen. Se on niin hyvä. Se on.
7: Itä-Suomen suurin leikkipuisto, Lasten kaivos, kaivosmuseo, upea erä- ja luontokeskus, palkittu Särkiselän uimaranta ja paljon muuta. Kummakumpu kutsuu sinua. Visit outokumpu.fi.
8: Mitä suunnitelmia sulla on tänään illalla? Keksitteiskö jotain menoa?
9: Moi! No todellakin. Ootas, mä katson menoinfosta, missä tänään mennään.
4: Uudistunut menoinfo.fi kokoaa yhteen paikkakuntasi tapahtumat. Menoinfo. Ihan vaan lähtemisen ilosta. Joko mennään? Joskus yllätys ei ole uusi, vaan oikein ajoitettu. Siksi me soitamme kappaleita, joita et osannut pyytää, ennen kuin kaipasit niitä. Hectorin sunnuntai on juuri sitä. Puolen Suomen radio.

Halo Helsinki ja Reivi Luola. Aika monenlaiset asiat ihmisiä ärsyttävät ja sen nyt voi huomata ihan päivittäisessä kanssakäymisessä, jos vain pitää tuntosarvet herkkinä. Ihan vaikka jo kaupassa käydessä, niin kyllä siellä semmoisia pieniä konfliktitilanteita pystyy havaitsemaan. Muun muassa ihminen voi ärsyyntyä, tai tässä tapauksessa suomalainen siitä, että joku ei siirrä laukkua pois penkiltä, tai maiskuttamisesta, tai että ei anneta puheenvuoroa ollenkaan. Sosiaali- ja kulttuuriantropologian professori Anni Kajanus sanoi, että häntä kiinnostaa erityisesti semmoinen arkipäiväinen lievä hankaus, jonka kanssa me kaikki elämme. Kajanuksen mukaan yleisimpiä ärtymyksen aiheuttajia ovat kumppani ja työelämä. Suomessa työelämässä koettu ärtymys menee parisuhteenkin ohi, toisin kuin monissa muissa maissa. Samalla suomalaisessa työelämässä on vain vähän tilaa ilmaista ärtymystä, ja jos niin tehdään, niin se kohdistuu nimenomaan asiaan, ei tunteisiin. Meillä on vahva ideaali, että tunne elämää, erityisesti epämiellyttäviä tunteita, ei saisi ilmaista töissä. Kajanuksen johtamassa ärtymystutkimuksessa on kerätty aineistoa Suomen lisäksi Brasiliasta, Kiinasta, Zimbabwesta ja Sri Lankasta. Joku päivittelee huonosti järjesteltyjä työvuoroja ja muut yhtyvät kuoroon. Saattaa kuulostaa tutulta. Suomalaisessa työelämässä on tyypillistä, ettei ärtymyksen voimaa kohdisteta asioiden muuttamiseen, vaan yhteiseen napinaan. Ja kun raja ilmaista ärtymystä on korkealla, niin tällä napinapuheella bondataan kahvihuoneessa työkavereiden kanssa. Valittaminen ei siis ole pelkästään kuormittavaa, vaan se myös yhdistää. Ja ärtymyksestä seuraa herkästi myös juoruilua, joka on Kajanuksen mukaan yksi ihmisten työyhteisön keskeisistä mekanismeista. Lähimpien työkavereiden kanssa puhutaan, miten toisella osastolla ei hoidettu hommia. Ja samalla korostetaan itseä hyvänä yhteistyökumppanina, että meillä toimii arvot ja normit toisin kuin noilla toisilla. Ja normien rikkominen on aika tyypillinen syy ärtymykselle, ei ainoastaan Suomessa, vaan kansainvälisestikin. Suomessa sillä tosin on omat ulottuvuutensa. Kun Kajanus muutti Lontoosta takaisin Suomeen, hän ei voinut olla huomaamatta, miten tunnollista normien noudattaminen on ja kuinka herkästi ihmiset kiinnittävätkään huomionsa henkilöön, joka ei jostain syystä näin tee. Infrastruktuuri on kunnossa ja asiat soljuvat eteenpäin. Tämä ei kuitenkaan tarkoita, etteikö suomalaisia ärsyttäisi. Ja kaksi keskeistä suomalaista arvoa ovat harmonia ja autonomia. Tämä näkyy esimerkiksi julkisessa liikenteessä ruuhka-aikana. Oletuksena on, että jokainen yksilö pystyy poikkelehtimaan ihmisjoukossa sujuvasti olematta varsinaisesti kontaktissa toiseen. Normiuskollisuudesta kielinee sekin, että laukku ruuhkopussin penkillä on noussut kyselyissä toistuvasti ärtymysten aiheiden kärkisijalle. Se pitäisi ymmärtää ottaa pois tilaa viemästä erikseen sanomatta. Tämä siitä huolimatta, että vastausvaihtoehtoina on ollut myös todella vakavia normirikkomuksia. Ja Suomessa pelkkä ystävällinen huomauttaminen penkillä lojuvasta laukusta koetaan herkästi konfliktitilanteena, ja tämäkin johtuu Kajanuksen mukaan siitä, että odotus normien noudattamisesta on niin korkealla. Muissa maissa tilanne muuttuu konfliktiksi vasta sitten, kun keskusteluun tulee aggressiivinen tai negatiivinen sävy. Jonossa etuileminen on toinen tyypillinen esimerkki ärtymyksen nostattajasta. Toisaalta oman vuoron odottaminen on Suomessa niin vahva normi, että harvat

sitä edes uhmaavat. Mutta toisin kuin työelämässä tai ruuhkabussissa, niin parisuhteessa ärtymystä ilmaistaan suoraan ja usein ärhäkästikin. Ärtymyksen taustalla on usein paitsi normirikkomus, myös huoli siitä, välittääkö toinen. Ja Kajanus kertoo esimerkin, kun joku syö elokuvissa kovaäänisesti, ärsynymme ehkä hieman. Sitten pohdimme, että no joo, hänellä on oikeus syödä siinä. Maiskuttaja ei varsinaisesti rikkonut normia. Mutta jos kumppani maiskuttaa äänekkäästi kotisohvalla, ärtymystä nostattavat isommat kysymykset. Eikö kumppani ota ollenkaan huomioon sitä, etten pysty keskittymään elokuvaan? Eikö hän välitä? Sama juurisyy koskee tilanteita, joissa kumppani on myöhässä tai jättää kertomatta muuttuneesta suunnitelmasta. Ja sitten toinen parisuhdeärtymyksen kiihdyttäjä on toistuvuus. Jos kumppani täyttää astianpesukoneen väärin, ei vain 30 kertaa, vaan 3000 kertaa, ärtymyksen taso luonnollisesti nousee. Ärtymyksen ilmaisemisen tavalla on väliä myös läheisissä ihmissuhteissa. Ärtymyksestä saattaa herätä vasta ärtymystä tai toisaalta ongelma saattaa parhaimmillaan ratketa. Kun ärtymyksen ilmaisee hieman humoristisesti tai hyvin lempeästi, niin se menee todennäköisesti perille ja yhteistyö muuttuu paremmaksi. Ärsyynnytkö helposti? Tunnistitko itsesi tästä Anni Kajanuksen haastattelusta? Tosi mielenkiintoisia juttuja. Laita viestiä WhatsAppiin 0406195939.

0: JVG, Emma ja Matilda, kävi miten kävi. Kyllä tuolta tulee kuuntelijoilta viestejä, että erinäiset asiat tuntuvat ärsyttävän syystä tai toisesta. Ja esimerkiksi just toi astianpesukoneen täyttäminen, että puoliso täyttää sen väärin. Ja samaan aikaan tämä astianpesukoneen täyttäminen tuli myös sillä tavalla ärsytystekijänä, että kun se puoliso ei täytä sitä ollenkaan, vaan jättää ne astiat lojumaan tiskipöydälle, niin se ärsyttää. Ymmärrän. Kyllä tuommoiset kotitöiden jakamiset ylipäänsä niin saattavat aiheuttaa, jos ei harmaita hiuksia, niin ärtymystä ainakin. Tänään on uutisissa kerrottu, että Ylen toimittaja Jaakko Keso on saanut sakot eksyttyä liian lähelle Venäjän rajaa eilisiltana. Näin kertoo Hesari. Ja dokumenttisarjaa tekevä Keso oli tutustumassa Imatraan yhdysvaltalaisen ystävänsä kanssa paikallisen oppaan avustuksella. Ja viisihenkinen ryhmä lähti katsomaan itärajaa lähempää, mutta kuinka ollakaan he eksyivät rajavyöhykkeelle ja saivat myöhemmin tutustua rajavartiolaitoksen henkilöstöön. Sillä rajavyöhykkeellähän ei ole kenelläkään asiaa ilman lupaa, niin sieltä sitten ryhmälle langitettiin lievä valtioraja rikos, rangaistus, 14 päivä sakkoa. Keso muotoili Instagramissa, että tehtiin vähän tyhmästi.
1: Iltapäivän sinulle tarjoaa Teiskonen VIP. Vauhtia VIP-tunnelmaa ja elämyksiä MM-rallin ytimessä.

0: Anna Puu, tarvii vielä yhden yön aikaa. Aika monella alkaa semmoinen juhlakuukausi, ainakin niille, jotka pitävät jalkapallosta. Kuukauden jalkapallojuhla käynnistyy tulevana torstaina, kun lajin miesten MM-kisat potkaistaan käyntiin Pohjois-Amerikassa. Ja tarjolla on hengästyttävät 104 ottelua. Mestaruudesta kilvoittelee peräti 48 maata. Ja toista kertaa Yle ja MTV jakavat kisojen lähetysoikeudet. Lähettäjiä on 2, kanavavaihtoehtoja useita, mutta konsepti kohtuullisen yksinkertainen. Kumpikin mediayhtiö näyttää siis yhtä paljon otteluita, 52, ja kisoja näytetään vuoropäivin tai ehkä täsmällisemmin vuorokierroksin. Eli kun lohkovaiheen uusi pelipäivä Pohjois-Amerikassa alkaa myöhäisillalla Suomen aikaa, niin kapula vaihtuu. Tällöin toinen mediayhtiöistä näyttää putkeen 4 ottelua, kunnes taas vaihdetaan. Lähetysvuorossa ollessaan MTV näyttää MTV3 ilmaiskanavallaan ottelukierroksen 2 ensimmäistä ottelua ja 2 jälkimmäistä näkyvät maksullisesta katsomosta. Ylen pelit näkyvät pääasiallisesti TV2:lta, toki myös Areenasta, ja Ylen otteluiden lähetyskanaviin voi tulla muutoksia alkulohkojen päätöskierroksella, kun lohkojen viimeiset ottelut pelataan samanaikaisesti. Ja MTV3 näyttää koostelähetyksen edellisen päivän otteluista 9:00 ja uusinnan illalla. Lisäksi maksukanavalla näkyvät yöottelut näytetään aamupäivällä kokonaisuudessaan vapaasti katsottavalla subkanavalla. Konsernimme lehdet ovat nettisivuilla kertoneet nämä kanavat ja ottelut. Siellä on oikein kunnon litania siitä, että mikä kanava näyttää mitäkin. Mutta sitten kun keskiviikkona 15. heinäkuuta MM-kisat päättyy, sunnuntaina 19. heinäkuuta, niin pronssiottelu näkyy MTV3 ja loppuottelu TV2. Mutta tarkemmat tiedot konsernimme sanomalehdistä. Ei muuta kuin sieltä vakoilemaan sitten, että mikä peli tulee miltä kanavalta ja mihin aikaan.
1: Puolen Suomen iltapäivä. Iltapäivä.
2: Iltapäivä. Puolen Suomen iltapäivä.

0: dramaattisia tuommoisia ukkosen paukahduksia Viivin kappaleessa vielä yhden kerran. Vielä yhden kerran laitetaan tämän iltapäivän lähetyksessä biisi soimaan ja sitä myöten on aika poistua pikkuhiljaa tästä studiosta ja palata huomenna takaisin. Olemme siis saavuttaneet sen hetken tässä kesässä, kun henkilökunta vaihtuu lähetyksestä toiseen ja Jani Nivala lomailee seuraavat 3 viikkoa, joten Mari Pekkanen täällä päivittäin aina tuonne kesä-heinäkuun taitteeseen, eli 3 viikkoa puolen Suomen iltapäivälähetyksen puikoissa. Ja keskipäivän keidastahan meillä 11:00 juontaa Timo Lievemaa, mutta huomisaamuna 6:00 eteenpäin omat tutut paikalliset aamuihmiset ottavat lähetykset haltuunsa. George Ezraa kuulemme ennen kello 18 ja uutisia Blame It On Me soi nyt. Oikein mukavaa maanantai-illan jatkoa ja huomiseen.
1: Iltapäivän sinulle tarjoaa Teiskonen VIP. Vauhtia, VIP-tunnelmaa ja elämyksiä MM-rallin ytimessä. Go.

0: Säänteille tarjoaa Kuopion joukkoliikenne Vilkku. Kulkee kelillä kuin kelillä.
1: Suuressa osassa maata tämä päivä on poutainen ja kesäisen lämmin. Joitakin sade- tai ukkoskuuruja tulee maan länsi- ja pohjoisosassa. Ilmatieteen laitoksen laatima säätiedotus kertoo, että odotettavissa huomiseen iltapäivään asti koko maassa vaihtelevaa pilvisyyttä ja enimmäkseen poutaa. Länsi- ja pohjoisosassa joitakin sadekuuroja, mahdollisesti ukkosta, huomenna myös itäosassa. Päivän yli lämpötila on tänään 20–26 astetta, Länsi-Lapissa paikoin 18 astetta. Yön alin on 7–16 astetta. Käsivarressa on paikoin viileämpää, heikkoa tai kohtalaista etelä- ja lännen välistä tuulta. Huomenna päivällä tuuli kääntyy idän puolelle alueen eteläosassa.
0: Sään teille tarjosi Kuopion joukkoliikenne Vilkku. Kulkee kelillä kuin kelillä.
2: Vilkuta. Vilkku paikallisliikenteeseen on tullut entistä enemmän vuoroja. Tämä tarkoittaa sujuvampaa arkea, vähemmän aikataulujen miettimistä ja helpompaa liikkumista. Käytä matkustusaika hyödyksi ja tee samalla ympäristöteko. Lataa sovellus ja vilkuta itsesi kyytiin.
3: Yksi kanava, miljoona tarinaa. Puolen Suomen radio.
4: Seuraavaksi Savon Sanomien uutiset. Hyvää iltapäivää. Kuopion Vesi tekee vesijohtoverkoston liitostöitä Siilinjärven vuorelassa torstaina 11. kesäkuuta kello 8.14. Liitostyön vuoksi vedenjakelu keskeytyy Sandelsintiellä. Työn jälkeen vesi voi olla värjääntynyttä, koska työstä johtuva paineen vaihtelu voi irrottaa putkistosta rauta- ja mangaanisaostumia. Vettä pitää tarvittaessa juoksuttaa saostumien poistamiseksi kiinteistön sisäisistä putkista. Talousvettä kannattaa varata työn ajaksi riittävä määrä. Metsäyhtiö Tornator kulottaa ison alan maastoa Kuopion läntisellä maaseutualueella tiistaina 9. kesäkuuta. Savua muodostuu itse kulotuksen aikana paljon, mutta sen lisäksi alue voi savuta vielä useita päiviä varsinaisen kulotuksen jälkeen. Luonnonhoidollinen kulotus tehdään noin 7 hehtaarin alalla Kuopion Lamperilassa Palosensalolla. Kulotusalueelle on sivullisilta pääsy kielletty turvallisuussyistä. Kulotukselle on säävaraus. Kulotettava alue on metsän uudistusalaa, eli sieltä on kaadettu suurin osa puustosta pois ja hakkuuaukealle on jätetty vain säästöpuita. Tornator on ilmoittanut kulotuksesta pelastuslaitokselle, eikä Lamperilan kulotuksen savusta tule soittaa hätänumeroon. Alueelle on järjestetty myös palon jälkivartiointi. Uimakausi alkaa eri puolilla Suomea hieman eri aikaan ja samalla käynnistyy yleisten uimarantojen veden laadun valvonta. Suomessa on vajaat 300 yleistä uimarantaa. Luku ei sisällä Ahvenanmaata. Lupa- ja valvontavirasto ohjaa ja valvoo kuntia, jotka vastaavat uimavesivalvonnasta. Kuntien terveydensuojeluviranomaiset valvovat uimavesien laatua uimakauden aikana ottamalla säännöllisesti vesinäytteitä rantojen vesistä. Suurin osa Suomen yleisistä uimarannoista on laatuluokitukseltaan erinomaisia. Tietoa uimarantojen veden laadusta saa kunnan verkkosivuiltaan sekä uimarannan ilmoitustaululta. Siilinjärven K-raudassa eletään jännittäviä hetkiä, kun puutarhamyymälässä odotellaan perheen lisäystä. Viime viikon tiistaina kesätyöntekijä huomasi, että västäräkki on tehnyt pionin juurelle pesän. Vastaavaa ei ole sattunut lähivuosina, mutta silloin tällöin kuitenkin lintu saattaa päättää perustaa pesän puutarhamyymälään. Rullakon ympärille on laitettu varoitusnauhat ja kyltti kertomaan asiakkaille tilanteesta. Jos poikaset kuoriutuvat, tarkoituksena on siirtää pesä varovasti hieman syrjemmälle.
0: Säänteille tarjoaa Kuopion joukkoliikenne Vilkku. Kulkee kelillä kuin kelillä.
1: Suuressa osassa maata tämä päivä on poutainen ja kesäisen lämmin. Joitakin sade- tai ukkoskuuroja tulee maan länsi- ja pohjoisosassa. Ilmatieteen laitoksen laatima säätiedotus kertoo, että odotettavissa huomiseen iltapäivään asti koko maassa vaihtelevaa pilvisyyttä ja enimmäkseen poutaa. Länsi- ja pohjoisosassa joitakin sadekuuroja, mahdollisesti ukkosta, huomenna myös itäosassa. Päivän ylin lämpötila on tänään 20–26 astetta, Länsi-Lapissa paikoin 18 astetta. Yön alin on 7–16 astetta. Käsivarressa on paikoin viileämpää, heikkoa tai kohtalaista etelä- ja lännen välistä tuulta. Huomenna päivällä tuuli kääntyy idän puolelle alueen eteläosassa.
0: Sään teille tarjosi Kuopion joukkoliikenne Vilkku. Kulkee kelillä kuin kelillä.
2: Vilkuta. Vilkku paikallisliikenteeseen on tullut entistä enemmän vuoroja. Tämä tarkoittaa sujuvampaa arkea, vähemmän aikataulujen miettimistä ja helpompaa liikkumista. Käytä matkustusaika hyödyksi ja tee samalla ympäristöteko. Lataa sovellus ja vilkuta itsesi kyytiin.

0: uusi odotettu Mex kesähitit 26 on täällä. Mukana suursuosikit, kuten Digisuurlaulu, Hero Banneri ja Rich Media ratkaisut. Sekä kovimmat klassikot.
1: Mä laitan takapenkin laulamaan. Laitoin ilmoituksen lehteen. Koko sivun...
0: Mexin kesähitit. Musiikkia mainostajan korville.
2: Mainosratkaisuja, jotka jää sun mieleen. Valitse Mex, ei me koskaan pieleen.
0: Kaikki parhaat yhdellä kertaa. Mex kesähitit 26. Saatavilla kautta maan. Nyt alessa jopa miinus 80%. Katso kuumimmat markkinoinnin kesähitit. Mex.fi kautta kesaa.
3: Voi vaikuttaa siltä, että sementin tuotannon CO2-päästöjä ei olisi mahdollista vähentää jopa 95%. Vattenfallilla asenteemme on, se ei ole mahdollista ennen kuin on. Kierrätetyillä materiaaleilla ja fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista. Lue lisää vattenfall.fi/there's a way.

0: Eurooppa alkaa 11. kesäkuuta Varkaudessa. Luvassa on kesäkatuillan tunnelma sekä Eurooppa alkaa täältä kansanjuhla. Tule nauttimaan koko päivän mittaisesta kesäpäivästä aina Kauppakadulta Taulumäen torille saakka. Lisätiedot osoitteessa visitvarkaus.fi.
1: Kuuntelet juuri nyt Sleep Aid for Unicef-albumia. Rentouttavaa, eikö? Kuunteluista syntyvät tuotot menevät Unicefille lasten auttamiseksi siellä, missä sitä eniten tarvitaan. Hyvää yötä, parempaa huomista lapsille. Kuuntele Sleep Aid for Unicef kaikista musiikin suoratoista palveluista.
2: Savon aallot. Paikallisten puolella.

0: muistinko mä laittaa ne lenkkarit sinne eteiseen huomista varten? Pitäis muuten varata ne teatteriliput. Onkohan mulla joku siitepölyallergia? Jotenkin niin tukkonen olo. Ai kauheeta. Taas noita uutisia tänään. Miten tää maailma onkin nyt tämmöisessä jamassa?
1: Moni asia valvottaa meitä iltaisin, eikä vähiten maailman lasten tilanne kaiken keskellä. Siksi teemme Sleep Aid-albumin, joka auttaa sinua nukahtamaan. Kuunteluista syntyvät tuotot menevät Unicefille lasten auttamiseksi siellä, missä sitä eniten tarvitaan. Hyvää yötä, parempaa huomista lapsille. Kuuntele Sleep Aid for Unicef kaikista musiikin suoratoista palveluista.
2: Eurooppa alkaa 11. kesäkuuta Varkaudessa. Luvassa on kesäkatuillan tunnelma sekä Eurooppa alkaa täältä kansanjuhla. Tule nauttimaan koko päivän mittaisesta kesäpäivästä aina kauppakadulta Taulumäen torille saakka. Lisätiedot osoitteessa visitvarkaus.fi.

0: Kuuntelet juuri nyt Sleep Aid for Unicef-albumia. Rentouttavaa, eikö? Kuunteluista syntyvät tuotot menevät Unicefille lasten auttamiseksi siellä, missä sitä eniten tarvitaan. Hyvää yötä, parempaa huomista lapsille. Kuuntele Sleep Aid for Unicef kaikista musiikin suoratoista palveluista.
1: Eurooppa alkaa 11. kesäkuuta Varkaudessa. Luvassa on kesäkatuillan tunnelma sekä Eurooppa alkaa täältä kansanjuhla. Tule nauttimaan koko päivän mittaisesta kesäpäivästä aina kauppakadulta Taulumäen torille saakka. Lisätiedot osoitteessa visitvarkaus.fi.
2: Savon aallot. Musiikkia, joka yllättää.

does it feel to be with?